0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pranešė, kad prie sienos su Kaliningradu sustiprinta apsauga ir pasitelkta Lietuvos kariuomenė. To imtasi po incidento Latvijos pasienyje, kai mažiausiai 20 migrantų grupė lydima kaukėtų asmenų mėgino neteisėtai kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Latvijos ginkluotųjų pajėgų duomenimis, migrantų palidovai buvo ginkluoti grasino kariams ir aktyviai ragino bei stumė migrantus Latvijos link. Praėjus kelioms valandoms po incidento, kaukėti asmenys išžengė į Latvijos teritoriją, apgadino elektros skirstomąją spintą ir pavogė vaizdo kameros. Latvijos pareigūnams nespėjus atvykti, jie grįžo į Baltarusijos teritoriją. Tiesa, Katelynas pabrėžė, jog šis sprendimas yra prevencinis. Lietuvos pasienyje situacija esą išlieka rami. Respublikinė Panevėžio ligoninė imasi ryžtingų veiksmų, kovodama dėl gydytojų. Naujiems specialistams siūloma vienkartinė 15 tūkstančių eurų išmoka į rankas. Taip ligoninė siekia užpildyti daugiau nei 20 sričių atsivėrusi medikų trūkumą ir tikisi Panevėžio miesto bei rajono savivaldybė prisidėjimo. Visgi vietos valdžios atstovai pabrėžia, kad finansinės išmokos tik pervelioja specialistus iš vieno miesto į kitą, o pačios medikų trūkumo problemos šalyje nesprendžia. Lietuva yra pasirengusi diagnozuoti ir valdyti galimą maro atvejį. Valstybės rezervai yra gydymai reikalingų vaistų, o sveikatos priežiūros įstaigos turi būtinų apsaugos priemonių. Teigia sveikatos apsaugos ministerija. Šiuo metu nėra duomenų, kad Lietuvos gyventojams kiltų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Ministerijos teigimu gyventojams šiuo metu nereikia imtis jokių papildomų prevencinių priemonių. Kelmės rajone artėja šildymo sezono pradžia. Kelmės rajonas savivaldybės meras pasirašė potvarkį dėl šildymo pradžios. Nuo spalio 9 dienos šildymas bus pradėtas rajono ugdymo, sveikatos priežiūros ir kitose savivaldybės įstaigose. Tuo pačiu metu šiluma bus tiekiama ir į centralizuotai šildomus pastatus, kurių šildymo pradžia nustatoma savivaldybės sprendimu. Ukraina nesutiktų su narystė Europos Sąjungoje, jei tai reikštų nuolatinius apribojimus žemės ūkio subsidijoms ir žemės ūkio produktų eksportui, pareiškė šalies žemės ūkio ministras. Pareiškimas pasirodė po to, kai Europos komisija pasiūlė specialų susitarimą, kuris apribotų finansinę paramą ir eksportą, pavyzdžiui, kviečių iš Ukrainos. Turkija pabrėžė, kad svarbu užtikrinti laivybos saugumą Juodojoje jūroje ir yra visada pasirengusi prisidėti prie pastangų, užmėgsti tiesioginius Rusijos ir Ukrainos kontaktus. Telefonu kalbėdamasi su Kremliaus vadovu Vladimiru Putinu pareiškė Turkijos prezidentas. Per pokalbį telefonu taip pat aptarti dvi šaliai Turkijos ir Rusijos santykiai, regioniniai ir pasauliniai klausimai. Nauja Moldova ir Rumunija sujungs elektros liniją, kurios tiesimo finansiškai remia Jungtinės valstijos, JAV siūlymu bus pavadinta Trumpo laisvės linija, pranešė Kišiniovas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir jo šalininkai siekia, kad jo vardas ir atvaizdas būtų naudojami įvairiausiose vietose, nuo lankytinų objektų iki banknotų, ne tik JAV, bet ir užsienyje. Naujoji elektros linija, kurią ministras pirmininkas pavadino labai svarbia, Moldovos teritorijoje drieksis maždaug 70 km, o jos statybas numatoma užbaigti 2032 metais. Europos parlamento nariai priėmė rezoliuciją, kurie ragina Europos Sąjungą puoselėti principingesnę santykių su Kinija politiką, derinant dialogą ir ryžtingesnę Europos interesų apsaugą. Europos parlamento nariai pažymė, kad Europos Sąjunga yra tiesiogiai suinteresuota stiprinti daugia šalių pasaulį, o Europos Sąjungos ir Kinijos dialogas yra labai svarbus siekiant spręsti įvairius dvišalius ir pasaulinius iššūkius, kovoti su klimato kaita, stiprinti taiką ir saugumą, bei skatinti pagarbą žmogaus teisėms.
1: Sportas.
0: Karaliaus Mindaugo turės turnyro pirmajame etape startavo dar dvi ekipos, o pergalingai tą padarė Tauragės krepšininkai. Tomo Rinkevičiaus auklėtiniai namuose 81-76 palaužė Kėdainių Nevėžį paskolų klubą ir išengė pirmąjį žingsnį turnyro ketvirtfinalio link. Ispanijoje prasidėjusios Challenger kategorijos pirmenybės itin nesusiklosti vienam geriausių šalies tenisininkų Edui Butvilui. Ferrero Open varžybų pirmajame etape jis kiek netikėtai rezultatu 6-1, 4-6, 5-7 nusileido šiemiau reitinguotam vokiečiui Maksui Hansui Rebergui.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien debesys tankės, ypač vakariniuose rajonuose. Žemesnio lietaus neprognozuojama. Vėjas pūs iš pietryčių, pietų bus vidutinio stiprumo. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį debesys, kone į viso šalies teritoriją, atneš protarpinio lietaus. Pietryčių vėjas pereinantis į pietvakarių vakarų bus stiprokas. Rytoj dieną daug kur tikėtinas gusingas vėjas. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 8-13 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 12-17 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir jūsų dėmesį ketvirtadienio spaudos apžvalga. Ja šiandieną pradėsime nuo straipsnių iš vakarų žinių. Maras Rusijoje. Ar mums jau reikia bijoti? Rusijoje didžiulė gyventojų baimės atmosfera dėl realios maro baimės. Neiškiamis aplinkybėmis mirus Irkutsko srities maro tyrimų instituto darbuotojai 28 metų Darijai Šipilovai, kurie dirbo su pavojingų ligų sukėlėjų tyrimais, viešumoje pradėjo sklisti gandai, kad mergina mirė nuo maro. Oficialiai teigiama, kad darbuotojos gyvybė užgeso spalio antrosios naktį Šeliatskovo ligoninėje nuo neaiškios kilmės pneumonijos. Tačiau paradoksas, dėl trim savaitėmis įvesto karantino buvo uždarytos kelios ir Kutsko ligoninės. Mažo to po moteris mirties atidžiai stebimi apie 200 žmonių. JAV ambasada Rusijoje savo interneto svetainėje pranešė, kad Jungtinės valstijos žino apie moteris mirtį nuo galimo maro Sibiro mieste ir Kutske, atidžiai stebi padėtį ir ragina savo piliečius nedelsiant palikti Rusiją. Donaldas Trumpas pareiškė, kad netrukus kalbėsiu su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, o JAV valstybės sekretorius Marko Rubio ir Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas paragino Maskvą atvirai kalbėti apie susidariusią padėtį. Rusijos valdžios institucijos neigia, kad imasi kovos su maru priemonių ir menkino pranešimus apie įvykusį incidentą. Pasaulio sveikatos organizacija teigia, kad antradienį iš Rusijos gautoje atnaujintoje informacijoje pabrėžiama, jog Irkutsko mieste neužregistruota ne vieno šios pavojingos ligos atvejo. Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro profesorė, Lietuvos imunologų draugijos prezidentė Aurelija Žvirblienė vakaro žinioms pasakojo, kad sovietmečių Rusijoje buvo įsteigti maro institutai vietose, kuriuose yra natūralūs maro židiniai. Graužikai, blusos yra natūralūs maro sukėlėjų pernešėjai ir platintoje gamtoje. Tokių institutų paskirtis yra vykdyti stebėseną, gaudomi ir tyriami graužikai, platinantis maro bakteriją. Institutai, kurie dirbo su tokiais pavojingais ligų sukėlėjais, kaip juodligė arba maras, visada buvo kontroliuojami KGB, kuriamos tam tikros bioterorizmo programos, kalbėjo mokslininkė. Prieš porą dešimtmečių buvo istorija, kai laiškai siūstos juodligės poros, kas galėtų paneigti, kad dabar kažkas nekuria panašių planų. Prieš maro sukėlėje nėra veiksmingos vakcinos, taigi neįsivaizduoju, koks beprotis maro bakterija naudotų kaip bioterorizmo priemonė, nes tai ginklas, nuo kurio žūsi pats. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo TV3. LT. Daugiau laiko darbe, didesnis atlyginimas. Lietuviai dirba ilgiau nei daugelio kitų Europos Sąjungos valstybių gyventojai, tačiau vien darbo valandų skaičius neparodo, kiek žmogus gali uždirbti. Eurostat duomenimis 2025 metais Lietuvos gyventojų vidutinė faktinė darbo savaitė siekia 38,4 valandos, kai Europos Sąjungos vidurkis buvo 35,9 valandos. Ilgiau už lietuvius dirbo tik Graikijos gyventojai. Taip pat Lenkijos ir Bulgarijos gyventojai. Trumpiausia darbo savaitė fiksuota Nyderlanduose. SEB ekonomistas Tadas Povilauskas aiškino, kad 2025 metais Lietuvoje ne visą darbo laiką dirbo tik 5,5% dirbančių žmonių. Europos Sąjungos vidurkis siekia 17,7%, o Nyderlanduose net 42,2%. Skaičiuojant vidutinę faktinę darbo savaitę, įtraukiami tiek visą, tiek ne visą darbo laiką dirbantį žmonės. Todėl šalise, kur daugiau žmonių dirba ne visą darbo laiką, bendras dirbtų valandų vidurkis yra mažesnis. Kita priežastis – Lietuvos ekonomikos struktūra. Anot ekonomisto, Lietuvoje santykinai daugiau žmonių dirba žemės ūkyje, pramonėje ir statybose, o šiuose sektoriuose faktiškai dirbamų valandų skaičius yra didesnis. Pasak ekonomisto, Lietuvai norint atlyginimus, pagal atlyginimus artėti prie Šiaurės ir Vakarų Europos valstybių, teks keisti ekonomikos struktūrą, mažinti mažą pridėtinę vertę kuriančių verslų dalį ir didinti aukštesnę pridėtinę vertę kuriančių veiklų bei darbuotojų dalį. Ateityje darbo savaitės trukmiai įtakos gali turėti ir dirbtinio intelekto naudojimas. Apie tai informuoja tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis vakaro žiniuose. Svarbiausia apsaugoti Seimūnus. Seimas priėmė porą nelabai svarbių, bet dėmesio visgi vertų sprendimų. Visgi jis po svarstymo pritarė projektui įpareigoti Lietuvos kariuomenės vadą karo padėties metu, užtikrinti Seimo rūmų vyriausybės pastatų, prezidento rezidencijos bei jų teritorijų apsaugą ir ginkluotą gynybą. Mat iki šiol formalaus įpareigojimo nebuvo. Antra, parlamentarai pritarė pasiūlymui mobilizacijos ar karo padėties metu, supaprastinti Seimo sesijų ir posėdžių organizavimą. Kariuomenė jai kiltų pavojus, Seimą ir vyriausybė turbūt ir taip saugotų, su įpareigojimu ar ne, jog visus mus turėtų saugoti, o išrinktieji Lietuvoje visada saugojami daug labiau. Siūlymas supaprastinti Seimo posėdžių organizavimo panašus į norą pasilengvinti savo gyvenimo pavojaus akivaizdoje. Pagal dabartinę tvarką karo padėties atvejus Seimo posėdžiai turėtų būti rengiami nerečiau kaip kartą per savaitę. Naujoje tvarkoje numatyta nerečiau kaip kartą per mėnesį. Kilo klausimas, ką Seimas apskritai veiktų karo padėties metu. Komitetuose nagrinėtų teisinės subtilybės, bendrautų su rinkėjais, užlipę ant bačkų, sakytų jiems ugningas patriotinės kalbas, kam apskritai karo padėties atveju reikalingas Seimas, jei jis tiesiog nusimuilintų. Beje, iš tiesų turbūt taip ir būtų. Didelė dalis nusimuilintų į saugesnės vietelės Lietuvoje ar net užsienyje. Paaiškėtų, kad vaidinti valstybės gelbėtojus galima ir organizuojant posėdžius nuotoliniu būdu. Kartą per mėnesį. Ir toliau kylant kuro kainoms, artėjant sunkiai žiemai, mūsų išrinktieji neranda prasmingesnių užsiėmimų nei svarstyti, kaip dar labiau apsaugoti save ir nuo karo, ir nuo darbo, jei tas karas kiltų. Juk jie tautos galva, nors ir nelabai mėgstanti galvoti apie tautą. Tegul karas, tegul maras, tegul badas, svarbiausia saugoti Seimą, tiksliau Seimūnus. Apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš užsienio. Vengrija viešins su KGB bendradarbiavusios asmenų bylas, kas laukia po archyvo atverimo. Dokumentai laikomi po žemę Budapešte esančiose archyvose, netrukus išvies dienos šviesą. Vengrija rengiasi paviešinti tūkstančių su komunistinė valdžia kolaboravusių žmonių bylų. Istorinių saugumo archyvų vadovas teigia, toks žingsnis neturi precedento buvusio Varšuvos pakto šalise. Iki šiol kai kas panašaus įvyko tik Čekijoje ir Slovakijoje. Šiose šalise buvusios valstybės saugumo ministerijos registrai tapo prieinami visiems, bet tai, ką darome mes, yra kur kas platesnio masto, nes skelbėme ne tik registrus, bet ir visas buvusių agentų bylas. Taps aišku ne tik tai, kad žmogus užverbuotas, bet ir kokiais pagrindais, kaip verbuota, kaip jis šantažuotas ir kaip veikia, sako Vengrijos valstybės saugumo archyvų vadovas. Viešintis slaptas bylas dar prieš rinkimus žadėjo Vengrijos premjeras Pieteris Madjaras. Iki šiol žmonės galėjo pamatyti tik savo arba artimųjų dokumentus. Dabar visi duomenys bus atviri internete. Žinoma, kad tarp 1956 ir 1989 slaptai policijai informacija teikė maždaug 55 tūkstančiai vengrų. Dalis visuomenės baiminasi, kad šalyje prasidės raganų medžioklė, bus persikėjami bylose minimi žmonės. Negana to, dokumentuose pasitaiko melo, iškraipytų ar prievartai išgautų pareiškimų, kuriuos visuomenė gali priimti už gryną pinigą. Komunistinius archyvus atvėrusi ir Lenkija, bet neleidžia juose neribotai naršyti, kai bus Vengrijoje. Dalis bylų atverta ir Vokietijoje. O Lietuvoje KGB bendradarbių sąrašai įslaptinti 75 metams, bet skelbiama dalis kitų dokumentų, pavyzdžiui, komunistų partijos archyvai. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Pūkas 2.
0: Kaune 92 ir 4 FM.
2: Reklama.
3: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
4: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
3: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandas, eteryje žinios. Verslai teigiant, kad krovinių vežėjams leido susigrąžinti dalį dizelino akcizo, išauktų jo pardavimai ir valstybės biudžetas gautų papildomų pajamų, finansų viceministras sako, jog valstybė per metus dėl to patirtų apie 26 milijonų eurų nuostolį. Kęstutis Kvaraciejus pabrėžė, kad tokiu atveju reikėtų išleisti dar 40 milijonų eurų taršos leidimams, nes apie 200 milijonų eurų išauktų dizelino ir kitų gazolių vartojimas. Jis be kita ko aiškino, kad tai atvertų galimybę dalį viešėjų piknaudžiauti nupilant degalus ir realizuojant juos šešėlinėje rinkoje. Skiriant kompensacijos už rugpjūčio audros nuostolius, dalis gyventojų galėjo negauti kompensacijų už nuostolius, nors turėjo dėl techninės klaidos, teigia energijos skirstymo operatoriaus atstovai. Energetikos ministras sako, padėtis nepriimtina ir energijos skirstymo operatoriaus turėtų kompensacijas skirti pagal faktinės aplinkybės. Vienintelė šovinių gamintojos Baltijos šalise, Geraitės ginkluotės gamyklos, statoma 36,4 milijono eurų vertės antro šovinių gamybos linija, vyriausybė pripažino valstybei svarbiu projektu. Numatoma, kad gamykla nuo 2028 metų pradžios padidins šaudmenų gamybą, o 2029 metais įsigijusi papildomų įrenginių ir įrengusi dar vieną liniją, bei modernizavusi kokybės kontrolę, pajėgumus dar padvigubins. Gamyklos akcininkė Finansų ministerija pabrėžė, kad įgyventinus plėtrą būtų padidinti bendrovės gamybos pajėgumai, sumažinta priklausomybė nuo išorinių tiekėjų bei gamintojų, užtikrintas didesnis Lietuvos bei sąjungininkų aprūpinimo šaudmenimis. Apyvartoje vis dar yra 393 milijonai litų neiškeistų į eurus. Anot Lietuvos banko pastaruoju metu jų atnešama vis mažiau, keičiami ir susidėvėję ar pažįsti litai. Jei dėl pateiktų pinigų tikrumo nekyla bejonių, jie iškeičiami iš karto. Per pastarąją savaitę Irano išpalių prieš tanklaivius Hormūzo sąsiauryje skaičius pasiekė aukščiausią lygį nuo JAV karinių veiksmų prieš Irano pradžios. JAV karinio jūrų laivyno jungtinės jūrų informacijos centras pranešė, kad sąsiauryje ir toliau vyksta išpaliai bei bandymai atakuoti laivus, jie persikėjami dronais ir sekami, o Irano Islamo revoliucijos gvardija su jais susisiekė radijo ryšiu. Vengrija ruošiasi viešinti su komunistiniu režimu bendradarbiavusių asmenų bylas. Žadama, kad bus atverti itin detalūs duomenis apie komunistų informatorius, o archyvas bus išsamiausias visame buvusiame rytų bloke. Vis dėlto dalis vengrų tai vertina skeptiškai. Baiminasi, kad žmonės minimi dokumentuose bus pradėti persekioti. Rusijos įtakos operacijose vis dažniau pasitelkiama viena pagrindinių dezinformacijos taktikų. Per pastaruosius metus ir artėjant rinkimams Prancūzijoje sukurta šimtai fiktyvių pranešimų, imituojančių tradicinę Europos žiniasklaidą, pranešė tyrėjai. Vien Prancūzijoje nuo vasaros išplatinti 85 su prezidentų rinkimai susiję su klastoti pranešimai. Rusijos dezinformacijos kampanijos prieš rinkimus dažnai suaktyvėjo, tačiau pažymima, kad Prancūzijoje ši veikla prasidėjo neįprastai anksti, likus keliems mėnesiams iki 2027 metais įvyksiančio balsavimo. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad paprašė Rusijos pateikti daugiau informacijos apie Sibiro maro tyrimų instituto darbuotojos mirties priežastis. Rusijos sveikatos apsaugos agentūra pareiškė nematanti jokio epidemijos pavojaus. JAV taip pat pateikė oficialų prašymą ir spaudžia Rusijos suteikti informacijos apie pranešimus dėl laboratorijos darbuotojos mirties nuo kaip įtariama maro.
1: Sportas.
0: Utenos Juventus sugrįžimai į FIBA čempionų lygą pažymėjo triuškinamų pralaimėjimų. Vilniuje Laimono Eglinsko auklėtiniai 69-105 nusileido Malagos Unikacha krepšininkams. Egipte vykstančio vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo starte kvalifikaciją įveikęs 24 Justas Trainauskas per 3 valandas ir 10 minučių 5-7-7-6-6-3 įveikė neutralų atletą Artūrą Kukasijaną. Trainauskas pelnė vieną ATP vienetų reitingo tašką.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien debesys tankės, ypač vakariniuose rajonuose. Žemesnio lietaus neprognozuojama. Vėjas pūs iš pietryčių, pietų bus vidutinio stiprumo. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį debesys, kone į visą šalies teritoriją, atneš protarpinio lietaus. Pietryčių vėjas, pereinantis į pietvakarių vakarų, bus stiprokas. Rytoj dieną daug kur tikėtinas gusingas vėjas. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 8-13 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 12-17 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Šiuo metu 8:15. Labas rytas visiems, pasidomėkime, kas aktualaus vyksta sporto pasaulyje. Panevėžio Lietkabelis Europos turėje patyrė pirmąjį pralaimėjimą. Jis išvykoje 87-92 nusileido Romą krepšininkams. Kalbant apie NBA lygą, Kasparas Jakučionis surinko 10 taškų, o Milwaukee Bucks klubas pasirengimo sezonui rungtynės iškovojo pergalę. Bucks išvykoje 128-126 palaužė Oklahomos Thunder komandą. Kitose rungtynėse Matas Buzelis pelnė 14 taškų, o jo atstovavimą Čikagos Bulls komanda pirmosiuose iki sezoninėse rungtynėse iškovojo pergalę. Bulls namuose 124-117 palaužė Phoenix'o Suns ekipą. Baltijos derbius startavo UEFA Europos merginų U17 čempionato atrankos B3 grupės turnyras vykstantis Latvijoje. Pirmojoje dvikovoje lietuvaitės po atkaklios kovos sužaidė lygiosiomis 2-2 su Latvijos bendraamžėmis.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Dėl aukštų kuro kainų vyriausybė nuo spalio 9 iki metų pabaigos perpus mažinant vietinių traukinių, o nuo lapkričio 1 ir tarp miestinių autobusų bilietų kainas, didėja šalies miestai teigia neplanuojantis taikyti papildomų nuolaidų kelionėms viešuoju transportu. Respublikinė Panevėžio ligoninė imasi ryžtingų veiksmų kovodama dėl gydytojų. Naujiems specialistams siūloma vienkartinė 15 000 eurų išmoka į rankas. Taip ligoninė siekia užpildyti daugiau nei 20 sričių atsivėrusių medikų trūkumą ir tikisi Panevėžio miesto bei rajono savivaldybė prisidėjimo. Visgi vietos valdžios atstovai pabrėžia, kad finansinės išmokos tik pervėlioja specialistus iš vieno miesto į kitą, o pačios medikų trūkumo problemos šalyje nesprendžia. Kelmės rajone artėja šildymo sezono pradžia. Kelmės rajonas savivaldybės meras pasirašė potvarkį dėl šildymo pradžios. Nuo spalio 9 dienos šildymas bus pradėtas rajono ugdymo, sveikatos priežiūros ir kitose savivaldybės įstaigose. Tuo pačiu metu šiluma bus tiekiama ir į centralizuotai šildomus pastatus, kurių šildymo pradžia nustatoma savivaldybės sprendimu. Lietuva yra pasirengusi diagnozuoti ir valdyti galimą maro atvejį. Valstybės rezervai yra gydymai reikalingų vaistų, o sveikatos priežiūros įstaigos turi būti nuo apsaugos priemonių, teigia sveikatos apsaugos ministerija. Šiuo metu nėra duomenų, kad Lietuvos gyventojams kiltų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Ministerijos teigimo gyventojams šiuo metu nereikia imtis jokių papildomų prevencinių priemonių. Oro reiškinys El Niño dar labiau sustiprės prieš pasiekdamas piką gruodį. Ketvirtadienį pranešė Jungtinės tautos, perspėdamas, kad jis gali būti vienas stipriausių nuo bent jau 1950-ųjų. Šis natūraliai kylantis oro reiškinys daugelyje planetos vietų lems aukštesnę temperatūrą, nurodė Jungtinių tautų orų ir klimato agentūra, o jo poveikį sustiprins žmogaus sukeltos klimato kaitos padarinius. Eritrėjos kariai buvo dislokuoti šiaurinėme Etiopijos Tigrėjaus regione. Šis žingsnis kelia grėsmę, kad vidinis konfliktas virs platesniu regioniniu karu. Etiopija kaltina Eritrėjos sukilėlių remimu, o abi kaiminės praėjusią savaitę nutraukė diplomatinius santykius. Jemeno Husijai ketvirtadienį pareiškė, balistinė raketa smogė pagrindiniam Saudo Arabijos sostinės tarptautiniam oro uostui. Tai dar viena ataka prieš karalystę, už kurią atsakomybę prisėmė Irano remiama grupuotė. Šis pareiškimas paskelbtas kitą dieną, kai prieš vyriausybę kovojantis Husijai pranešė surengė virtinę atakų Saudo Arabijoje. Per ją žuvo 3 žmonės. Rijado remiama Jemeno vyriausybė taip pat paskelbė pradėjusi didelio masto kontrpuolimą prieš Husius. Didžiąją Jemeno šiaurės vakarų dalį kontroliuojantis Husiai kovojo su šalies vyriausybės pajėgomis dėl teritorijų nuo Liepos, kai vėl įsiplėskė pilietinis karas. Turkija pabrėžė, kad svarbu užtikrinti laivybos saugumą juodojoje jūroje ir yra visada pasirengusi prisidėti prie pastangų, užmėgsti tiesioginius Rusijos ir Ukrainos kontaktus. Telefonu kalbėdamasi su Kremliaus vadovu Vladimiru Putinu pareiškė Turkijos prezidentas. Per pokalbį telefonu taip pat aptarti 2 šaliai Turkijos ir Rusijos santykiai, regioniniai ir pasauliniai klausimai. Nauja Moldova ir Rumunija sujungsianti elektros liniją, kurios tiesiama finansiškai remia Jungtinės valstijos, JAV siūlymu bus pavadinta Trumpo laisvės linija, pranešė Kišiniovas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir jo šalininkai siekia, kad jo vardas ir atvaizdas būtų naudojami įvairiausiose vietose, nuolankyti nuo objektų iki banknotų, ne tik JAV, bet ir užsienyje. Naujoji elektros linija, kurią ministras pirmininkas pavadino labai svarbia, Moldovos teritorijoje drieksis maždaug 70 km, o jo statybas numatoma užbaigti 2032 metais.
1: Sportas.
0: Prancūzijos klubo akistatoje Eurolygoje pergalį iškovojo Villeurbano Asvel. Jie 98-96 įveikė Paris basketbol krepšininkus. Ispanijoje prasidėjusios Challenger kategorijos pirmenybės itin nesusiklosti vienam geriausių šalies tenisininkų Edui Butvilui. Ferrero Open varžybų pirmajame etape jis kiek netikėtai rezultatu 6-1, 4-6, 5-7 nusileido žemiau reitinguotam vokiečiui Maksui Hansui Rebergui.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien debesuotumas bus nepastovus, lietaus nesulauksime. Vėjas bus iš pietryčių, pietų bus vidutinio stiprumo. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį penktadienį debesys atneš nemažai lietaus, kuris protarpiais lankysis visoje šalyje. Temperatūra kris nedaug, bus apie 8-13 laipsnių. Penktadienio dieną dangus bus padengtas debesų, o protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Temperatūra bus rudeniškai vėsi, 10-15 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienio kai kur, o dieną daugelyje vietovių negausiai palis. Temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Via Lietuva pradeda A12 kelio ruožo remontą. Atnaujinamas kelias, viadukai ir tiltas per Dubysą. Atnaujinamas ruožas prasideda Šiaulių rajono Bubių seniūnijoje ir baigėsi Kelmės rajono savivaldybės Kukečių seniūnijoje. Projekto metu bus suremontuota važiuojamosios dalies danga, sutvarkyti 4 viadukai ir tiltas per Dubysą. Lietuvai dirba ilgiau nei daugeliu kitų ES valstybių gyventojai. Eurostat duomenimis 2025 metais Lietuvos gyventojų vidutinė faktinė darbo savaitė siekia 38,4 valandos, kai ES vidurkis buvo 35,9 valandos. Ilgiau už Lietuvis dirbo Graikijos, Lenkijos ir Bulgarijos gyventojai. Trumpiausia darbo savaitė fiksuota Niderlanduose. Vienintelio šovinių gamintojos Baltijos šalise Giraitės ginkluotės gamyklos statoma 36,4 milijono eurų vertės antrą šovinių gamybos liniją vyriausybė pripažino valstybei svarbiu projektu. Numatoma, kad gamykla nuo 2028 metų pradžios padidins šaudmenų gamybą, o 2029 metais įsigijusi papildomų įrenginių ir įrengusi dar vieną liniją, bei modernizavusi kokybės kontrolę, pajėgumus dar padvigubins. Gamyklos akcininkė Finansų ministerija pabrėžė, kad įgyvendinus plėtrą būtų padidinti bendrovės gamybos pajėgumai, sumažinta priklausomybė nuo išorinių tiekėjų bei gamintojų, užtikrintas didesnis Lietuvos bei sąjungininkų aprūpinimas šaudmenimis. Skiriant kompensacijas už rūpjūčio audros nuostolius, dalis gyventojų galėjo negauti kompensacijų už nuostolius, nors turėjo dėl techninės klaidos, teigia energijos skirstymo operatoriaus atstovai. Energetikos ministras sako, padėtis nepriimtina ir ESO turėtų kompensacijas skirti pagal faktinės aplinkybės. Apyvartoje vis dar yra 393 milijonai litų neiškeistų į eurus. Anot Lietuvos banko pastaruoju metu jų atnešama vis mažiau. Keičiami ir susidėvėję ar pažįsti litai. Jei dėl pateiktų pinigų tikrumo nekyla bejonių, jie iškeičiami iš karto. Vengrija ruošiasi viešinti su komunistiniu režimu bendradarbiavusių asmenų bylas. Žadama, kad bus atverti itin detalūs duomenis apie komunistų informatorius, o archyvas bus išsamiausias visame buvusiame rytų bloke. Vis dėlto dalis vengrų tai vertina skeptiškai. Baiminasi, kad žmonės minimi dokumentuose bus pradėti persekioti. Komunistinius archyvus atvėrusi ir Lenkija, bet neleidžia juose neribotai naršyti, kai bus Vengrijoje. Dalis bylų atverta ir Vokietijoje. O Lietuvoje KGB bendradarbių sąrašai įslaptinti 75 metams, bet skelbiama dalis kitų dokumentų, pavyzdžiui, komunistų partijos archyvai. Rusijos įtakos operacijose vis dažniau pasitelkiama viena pagrindinių dezinformacijos taktikų. Per pasaruosius metus ir artėjant rinkimams, Prancūzijoje sukurta šimtai fiktyvių pranešimų, imituojančių tradicinę Europos žiniasklaidą, pranešė tyrėjai. Vien Prancūzijoje nuo vasaros išplatinti 85 su prezidentų rinkimais susiję su klastoti pranešimai. Rusijos dezinformacijos kampanijos prieš rinkimus dažnai suaktyvėja, tačiau pažymima, kad Prancūzijoje ši veikla prasidėjo neįprastai anksti. Likus keliems mėnesiams iki 2027 metais įvyksiančio balsavimo. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad paprašė Rusijos pateikti daugiau informacijos apie Sibiro maro tyrimų instituto darbuotojos mirties priežastis. Rusijos sveikatos apsaugos agentūra pareiškė nematanti jokio epidemijos pavojaus. JAV taip pat pateikė oficialų prašymą ir spaudžia Rusijos suteikti informacijos apie pranešimus dėl laboratorijos darbuotojos mirties nuo kaip įtariama maro.
1: Sportas.
0: Matas Buzelis pelnė 14 taškų, o jo atstovavimo Čikagos Bulls komanda pirmosios iki sezoninės rungtynės iškovojo pergalę. Bulls namuose 124-117 palaužė Phoenix'os Suns ekipą. Utenos Juventus sugrįžimą į FIBA čempionų lygą pažymėjo triuškinamų pralaimėjimų. Vilniuje Laimono Iglinsko auklėtiniai 69-105 nusileido Malagos Unikacha krepšininkams. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, lietaus nesulauksime. Vėjas pus iš pietryčių, pietų bus vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojus kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį debesys atneš nemažai lietaus, kuris protarpiais lankysis visoje šalyje. Temperatūra kris nedaug, bus apie 8-13 laipsnių. Rytoj dieną dangus bus padengtas debesų, o protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Temperatūra bus rudiniškai vėsi, 10-15 laipsnių šilumos. Naktį į šeštadienį kai kur, o dieną daugelyje vietovių negausiai palis. Temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Savivaldybės ir jų valdomos įmonės nuo ketvirtadienio gali teikti paraiškas paramai gatvių apšvietimui miestus ir miesteliuose atnaujinti. Ketvirtadienio pranešė energetikos ministerija. Tam numatyta 10 milijonų eurų. Šiemet gauta 15 800 miesto gyventojų prašymų dėl būsto šildymo, karštojo ir geriamojo vandens kompensacijų, teigia Vilniaus miesto savivaldybė. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, prašymų kiekis šiemet yra mažesnis, jų yra 9% mažiau. Valdančiųjų koalicijos taryba ketvirtadienio tarsis dėl principinių sprendimų, kaip mažinti degalų kainas, taip pat derins pozicijas dėl kitų metų biudžeto projekto. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, Lietuva laukia Europos komisijos ruošiamo aukštų kuro kainų suvaldymo priemonių plano, be to su Europos komisija kalbama dėl galimybių kitamet benzino ir dizelino akcizo anglies dvideginio dedamąją didinti mažiau nei planuota. Premjeras yra sakęs, kad į aukštumas pakilus dizelino kainai, jo akcizų mažinimas būtų pernelyg brangi priemonė. 2027 valstybės biudžeto projektas Seimui turi būti pateiktas iki spalio 17 dienos. Švenčionių rajone Pabradės kariniame poligone ketvirtadienį rengiamos dronų dienos. Lietuvos įmonės pristatys savo kuriamus bepiločius orlaivius. Krašto apsaugos ministerijos teigimu renginio metu vyks Lietuvos įmonių paroda, kurioje bus pristatomos įvairios bepilotės sistemos, bepiločiai orlaiviai, antžeminės ir jūrinės bepilotės sistemos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas pranešė, kad prie sienos su Kaliningradu sustiprinta apsauga ir pasitelkta Lietuvos kariuomenė. Tai imtasi po incidento Latvijos pasienyje, kai mažiausiai 20 migrantų grupė lydima kaukėtų asmenų mėgino neteisėtai kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Latvijos nacionalinių ginkluotojų pajėgų duomenimis migrantų palydovai buvo ginkluoti, grasino kariams ir aktyviai ragino bei stumė migrantus Latvijos link. Po incidento kaukėti asmenys išžengė į Latvijos teritoriją, apgadino elektros skirstomąją spintą ir pavagė vaizdo kameras. Latvijos pareigūnams nespėjus atvykti, jie grįžo į Baltarusijos teritoriją. Tiesa, Katilinas pabrėžė, kad šis sprendimas yra prevencinis. Lietuvos pasienyje situacija esą išlieka rami. Europos parlamento nariai priėmė rezoliuciją, kurie ragina Europos Sąjungą puoselėti principingesnės santykių su Kinija politiką, derinant dialogą ir ištingesnį Europos interesų apsaugą. Europos parlamento nariai pažymė, kad Europos Sąjunga yra tiesiogiai suinteresuota stiprinti daugia šalį pasaulį, o Europos Sąjungos ir Kinijos dialogas yra labai svarbus, siekiant spręsti įvairius dvišalius ir pasaulinius iššūkius, kovoti su klimato kaita, stiprinti taiką ir saugumą, bei skatinti pagarbą žmogaus teisėms. Visgi dėl Kinijos nesažiningos ekonominės praktikos ir jos pozicijos Rusijos karo prieš Ukrainą atžvilgiu, šie santykiai pasiekė kritinį tašką. Ukraina nesutiktų su narystė Europos Sąjungoje, jei tai reikštų nuolatinius apribojimus žemės ūkio subsidijoms ir žemės ūkio produktų eksportui, pareiškė šalies žemės ūkio ministras. Pareiškimas pasirodė po to, kai Europos komisija pasiūlė specialų susitarimą, kuris apribotų finansinę paramą ir eksportą, pavyzdžiui, kviečių iš Ukrainos. Per pastarąją savaitę Irano išpalių prieš tanklaivius Hormūzo sąsiauryje skaičius pasiekė aukščiausią lygį nuo JAV karinių veiksmų prieš Irano pradžios. JAV karinio jūrų laivyno jungtinės jūrų informacijos centras pranešė, kad sąsiauryje ir toliau vyksta išpaliai bei bandymai atakuoti laivus, jie persikėjami dronais ir sekami, o Irano Islamo revoliucijos gvardija su jais susisiekė radijo ryšiu.
1: Sportas.
0: Egipte vykstančio vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo starte kvalifikaciją įveikęs 24 Justas Trainauskas per 3 valandas ir 10 minučių 5-7, 7-6, 6-3 įveikė neutralų atletą Artūrą Kukasijaną. Trainauskas pelnė vieną ATP vienetų reitingo tašką. Baltijos derbiu startavo UEFA Europos merginų U17 čempionato atrankos B3 grupės turnyras vykstantis Latvijoje. Pirmojoje dvikovoje lietuvaitės patkoklios kovos sužaidė lygiosiomis 2-2 su Latvijos bendramžėmis. Šiandien vyraus nepastoviai debesuoti orai, lietaus nesulauksime, vėjas pūs iš pietryčių, pietų bus vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojus kilus iki 17-22 laipsnių. Naktį į penktadienį debesys atneš nemažai lietaus, kuris protarpiais lankysis visoje šalyje. Temperatūra kris nedaug, bus apie 8-13 laipsnių. Penktadienį dieną dangus bus padengtas debesų, o protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Temperatūra bus rudeniškai visi, 10-15 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį kai kur, o dieną daugelyje vietovių negausiai palis. Temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Vartai į 5 puses prasideda mūsų laida. Sveiki, mėly klausytojai, studijoje yra Rasa Karpavičienė. Ir šiandienagi pakviesiu jūs pasiklausyti daugiabalsių žemaičių dainų ir pasiklausyti tradicinės žemaičių šokių muzikos. Na, iš ties šie metai yra ypatingi metai, atmintini lietuvių liaudės dainų metai. Tad turime puikią progą klausytis liaudės dainų, vieną kitą galbūt prisiminti seniai girdėtą, kitą gal naujai išgirsti. Kaip be būtų, liaudės daina lydi žmogų nuo pat vaikystės ir ko gero net nuo iščių, nes jeigu dainuojame savo kūdikėliams ir lopšines ir dainas, tai tikrai daina yra mūsų nesiema gyvenimo dalis. Na, o simboliška, kad tokiais metais, atmintinais lietuvių liaudės dainų metais, mes kalbame apie liaudės dainas ir džiaugiamės, kad turime jų archyvuotų labai labai daug įvairiuose archyvuose. Ir tautosakos archyve, ir muziejų archyvuose yra sukaupta nemažai ir rankraščių, ir įrašų. Ir štai noriu pasidžiaugti, kad ir Kauno Vinco Kudirkos viešoje bibliotekoje Kuzmickio padalinyje taip pat yra saugomi rankraščiai su žemaičių liaudės dainų tekstais, būtent atmintinų liaudės dainų metais džiaugiasi ir muziejininkai. Ir kaip sako bibliotekininkė Vilma Mačiulaitytė, rankraščiai yra gauti seniai tikrai. Ir kas įdomu, stebint tas dainas, kad mes ko gero visi esame girdėję dainuojamas plaukia antelė per ežerėlį dainas, tai vat žemaitiškai, žemaičių dainose užrašytose labai gražiai skamba žemaitiškais žodžiais pakeisti tie mums bendrinė kalba girdimi žodžiai. Dainuojama plaukia pilelė per ežerėlį, landrelės siubaudama, Pareit strielčelios per žalią lonką, strielbelę siubaudamas. Na, žodžius tikriausiai ir žemaičiai galbūt mano paskaitimą tokį sunkiai supras, bet iš tiesų tai labai gražiai skamba ir tie posmeliai iš dainos labiau žinomo Žemaitijoje nei kitose Lietuvos regionuose. Jo žemaitiškumą dar labiau pabrėžia latviškos kilmės žodelis pilelė, lietuviškai reiškiantis antelė, sako Vilma Mačiulaitytė. Na, o tekste yra ir daugiau tokių malonybinių ir mums nelabai suprantamų regis negirdėtų žodelių. Lendrelės tai yra nendrelės, strelčelės tai medžiotojas, strelbelė tai šautuvėlis. Na ir šios ir dar keleto dainų tekstai buvo rasti sename nedidelės vos 10 lapo apimties rankraštyje. Kiekvienos dainos žodelis stropiai užrašytas taip, kaip anuomet skambėjo. Žemaičių kretingiškių patarė. Paskutiniame lape sužinome, kad šio rankraščio autorius, teisingiau autorė, tai Monika Galdikaitė iš Telšių apskričio Lazdininkų kaimo. Na, iš Kretingos rajono. Pavyko nustatyti, sako muziejininkė, jog dainų tekstus užrašė greičiausiai tuomet besimokiusi Šiaulių gimnazijoje būsima mokytoja Monika Galdikaitė Kaunienė, gimusi dar 1897 metais Lazdininkų kaime. Na, o 1929-aisiais jį pradėjo mokytojauti Kauno Aušros mergaičių gimnazijoje, kur dirbo ir Zigmas Kuzmickis. Pagal vietovės užrašymą galima spręsti, kad dainos užrašytos iki 1915 metų. Nežinoma iš ties, ar šie tekstai buvo kur nors publikuoti, bet jie tikrai buvo skaityti ir tyrinėti. yra pabraukimų pieštukų ir pastabų. Rankraštis su dainų tekstai saugoma bibliotekos Zigmo Kuzmiskio rankraščių fonde. Na ir be šios dainos yra ir daugiau dainų užrašyta ir apskritai Žemaitija tai toks etnografinis regionas, kuris pasižymė ir savo kalbą, ir daugybę šnekų, prokalbių, turtingas skambiomis dainomis ir tokiais na, labai tvirto būdo žmonėmis. Šis kraštas ne tik dainų daug išsaugojęs, jis išsaugojęs yra ir daug įvairių tradicijų ir gyva šermenų tradicijas ir neskiriama nuo Žemaitijos kalnų giedojimą. Taip patgi išlaikė žemaičiai ir užgavinių tradicija su savo drožinėtomis kaukėmis, lyčinais vadinamos. Taigi tikrai unikalus kraštas ir jeigu mes tas tradicijas labiau pajaučiame tada, kada ateina kalendorinės šventės arba šeimos tos progos ar šventės ar na, prakalbu apie laidotuvės ir šventę nepavadinsime, bet va tas toksai susijėjimas ir kur matome tas tradicijas, tai dainų mes tikrai galime klausytis ir iš įvairių Žemaitijos vietų ir tų, kurios yra užrašytos ir paliktos archyvos ir tas, kurias dainuoja mūsų folkloro kolektyvai šiomis dienomis be jokios abejonės patys rinkę medžiagą, patys archyvavę, patys dalyvavę ekspedicijose, kaip tai darė ir folkloro ansamblis Alksna, patys rinko Mažeikių krašto dainas ir jas dainuoja. Viena dabar ir nuskambės. Taip ir vadinasi Veina žvaigždė šviesi. Pasiklausykime.

Taip, žemaičių dainas užrašinėja ne tik ekspedicijose, vienos seniausių užrašytų dainų, tai yra Daukanto aprašymai ir rinkimas dainų. Ir Simonas Daukantas dainėse žemaičių rašo: aš niekaip negalėjau rasti tų gadynių dainų, vienok ir tose pačiose, kurias čia išrašiau, rasi raštininkas, kad ir keliose posmeliuose regis šašuolėti gilios senovės irgi patvirtinimą būdo ir dabos tos tautos. Taigi ir dėl to dar surašiau į dantas, kurs po 5 ar 6 metų pervizės mūsų tautos veikalus, kad žinotų, kokios buvo dainės mūsų gadyniai dainuojamos. Už vis, jog senų dienų dainės nebėra taip taigojamos, kaip pirmiaus, kad buvo. Jo tolin, jo eita retin. Kaipogi senasis kiaulykis medinčius laukžemės pušyno 137 metus turys amžiaus savo, pirm kelerių metų miręs metuose 1834-aisiais, pasakojo man, jog jam dar atmenamai liuobėjusi jaunuomenė, kiek subatos vakarą, susirinkusi į vieną kiemą nuo saulės užsileidimo lik saulės patekėjimo, dainiuoti dainės, kurių 229 vieną posmą mediniais trūbais, o vadinamais trimičiais pūtusys, antrą posmą dainavusys. Tas yra dar stebuklingu, jog pagal jo amžiną atilsį pasakojimo moteriškosios į trūbus pūtusios, o vyriškieji dainavusys. Šiandien pačios moteriškosios bedainuoja ir jos vienos noris aprūkus yra dar stebuklingu, jog pagal jo amžiną atilsį pasakojimo moteriškosios į trūbus pūtusios, o vyriškieji dainavusys. Šiandien pačios moteriškosios bedainuoja ir jos vienos noris aprūkusiose savo namuose niekaip ne.

girdėjęs buvo, kad kiekvieną posmą pirmiausia triubomis padūduoja moterys, tada vyrai atidainuoja ir tai galime spręsti apie 19 amžiaus dainavimo, žemaičių dainavimo tradiciją iš jo pasakojimo. Na, būtų labai malonu, kad būtų išlikusios tos tradicijos ir gal aš tikiu, kad tikrai yra išlikusios, kai kur galbūt atidainuojama ir kiek tų posmų yra, kaip sako, 229 posmai gali būti dainoje ar galbūt ir apie dainas, dainų skaičių kalba, bet manau, kad čia apie posmus, nes iš tiesų senosios mūsų dainos turi labai labai daug posmų. Ir šiandien, jeigu mes girdime 3-4 posmelius, jeigu dainaisite iki 4 minučių, jau sakom, oi kokia ilga daina, o iš tiesų dainuodavo ir kur kas ilgesnius posmus žmonės. Dabar daugiausiai girdime tokius sutrumpintus variantus. Na ir tas stebėjimasis, kad dar sako jis, tas dar yra ypatingesnių tarp vyriškųjų ir moteriškųjų, jo ką vien dirba vis dainuodami. Turi ilgus trūbus, trimitais vadinamus, kurie yra graudingo balso. Kartais viensai dviem trūbais pūsdamas sutaikina jų dviejų balsą. Na, mūsų iš ties dienomis galime džiaugtis to daugiabalsiškumu dainų ir ko gero jau tas triubas atstoja žemi vyriški balsai, bosavimai, ne tik vyriški, bet ir moteriški, be jokios abejonės, bet yra bosavimai. Ir jeigu jau tų trimetų negirdime, tai tikrai girdime tą tokį, na, labai gražų skambėjimą daugiabalsį. Na, dabar pasiklausysime folkloro ansamblio Visi dainos Dar gaideliai negiduoja.

Turime labai daug dainų surinktų apskritai ir žemaitiškų, ir Lietuvoje, tų, kurios, na, neužrašytos melodijos yra, ir tik žodžiai. Tai štai žemaičių stiliaus melodijų dainavimo būdas patvirtina folkloristų nuomonę, kad daina užrašyta be melodijos, na, tiesiog netenka paties svarbiausio. To, kas leidžia pasiekti kūrybinį procesą, nes, na, kai nežino melodijos, kaip teisingai atgaminti tą dainą. Daina be melodijos nepilna, ne.

0: Jis neskleidžia savo sinkretinės esmės ir trukdo rimtai apriepiant visą kūrinį tyrinėti genezės ir raidos klausimus, sako etnomuzikologai. Žemaičių dainininkų, ypač senesnės kartos dainavimo tradicija pasižymė tokia nepaprasta laisvė, sudėtingų ritmų ir struktūrinių melodijos garsų melizmatinių apdainavimų. Nors dermių ir metro atžvilgių šios dainos yra paprastos, savita jų dainavimo būda sunku perteikti muzikos rašto ženklais. Dėl ypatingo intonavimo, žodžių tarimo, loginių ir emocinių akcentų, neįprastų atsikvėpimų šis dainavimas yra tiesiog nepakartojamas. Štai Jadviga Čiurlionytė sakė, kad žemaičių dainų melodijų stilius atsižvelgianti jų muzikinės kalbos specifika monolitiškiausias. Jis susiformavo ilgamžės raidos procese, pradedant maždaug 18 amžiumi šis stilius stabilizavosi, išsaugodamas tipiškus viso žemaičių melodikos bruožus. Na ir žemaičių dainininkų, ypač senesnės kartos dainavimo tradicija pasižymė tokia, kaip jau sakiau, didelė laisvė. Ypač puošnus ir ritmiškai nesuvaržytas yra vieno dainininko dainavimas, o dainuojant keliese arba didesnių būrių, metro ritmika tampa griežtesnė. Daugiabalsis žemaičių dainavimas išsiskiria tokia gana tamsia balso tembrų spalva. Neretai moteris dainuoja žemų registrų, tokiu pat kaip ir vyrai, ir dainuojama dviem trim balsais, paprastai neskubant, ištesiant, išlinguojant melodiją. Taigi pasiklausykime dabar to tokio gražaus, išlinguoto dainavimo, tokio ištesiant. Po dainos mums Alksna daina Vaikščiai pana Marių vingiais.
1: Vakar

0: Vartai į penkias pusės.
1: Taip, žemaičių dainos yra puiki tokia sritis, terpė etnomuzikologams ir iš tiesų muzika yra labai įvairi ir netgi šiek tiek skiriasi ir savo ne tik tarmėmis, bet ir pačia dainavimo stilistika, maniera viename ir kitame Žemaitijos rajone. Štai etnologė Loreta Sungailinė sako, kad iš pirmo žvilgsnio žemaičių dainuojamoji tradicija atrodo labai vientisa ir monolitiška. Tačiau peržvelgus nemažą pluoštą šio regiono dainų matyti, jog joms labai būdingas variantiškumas, įvairūs stabilių ir mobiliųjų elementų santykiai. Išanalizavus keli šimtų žemaičių dainų melodijų, randame išties nedaug esminių intonacinių branduolių, tačiau jų žaismas dainų melodijose labai įvairus, o pastovumo ir kitimo ribos dažnai nenusakomos. Geografinio požiūrio žemaičių dainų melodijų stilius taip pat nėra visiškai vienalytis. Keliaudami iš šiaurinės Žemaitijos dalies į pietus, pastebėsime, jog didesnį šiaurės vakarų Žemaitijos dalį būdingas yra melodinis intonacinis kompleksas. Artėjant prie pietinės regiono ribos pamažu krinka. Čia tarytum susidaro kiek kitoks melodinis intonacinis sluoksnis. Didesnis variantiškumas, vientiso komplekso griovimas ypač pastebimas paribiniuose Žemaitijos rajonuose, šiaurinėje Mažeikių ir Akmenės rajonų dalyje bei pietuose su Užnemunės kraštu besiribojančiuose Tauragės, Raseinių ir Kelmės rajonuose. Pati sakytum gryniausia, monolitiškiausia muzikinės dialektologijos požiūrį yra vidurinioji Žemaitijos dalis, apimanti Telšių, Plungės ir Kretingos rajonus. Didesnėje šio ploto dalyje kalbama vadinamąja daunininkų patarme. Pietinėje Telšių rajono dalyje apie Varnius neblogai išlaikyta yra dūnininkų patarmė, kuri kalbininkų tvirtinimu yra geriausiai išlaikyta. Na, iš ties patys Alksnos muzikantai sako, kad na, su aukštaičiais galime kartu dainuoti, tačiau štai vat, su kaimynais, net iš kaimyninio rajono, iš kito truputėlį krašto, vos 18-20 km į šalį ir dainuojame, sako, vieni daug, kiti du ir niekaip subyrame iš karto. Na, kaip ten bebūtų, iš ties kiekvieni matomai turi savo savitą dainavimo stilistiką, o dabargi pasiklausykime, kaip skamba Šiaulių krašto dainos ir tai bus Gilvyčių folkloro ansamblio daina Tankus krūmai beržinėlį. Malonus smagus romansas, na, o polka bandonijomis pagrieš Saviskis ir Pratapas, taip pat Šiaulių krašto muzikantai.

Vidurinio Žemaitijos regiono dalis turtinga dar pakankamai tvirta kalbos tradicija ir gausi folkloro, sako etnologė Loreta Sungailinė. Vien dainuojamosios tautosakos užrašytos Telšių, Plungės ir Kretingos rajonuose 1957-1990 metais Lietuvos muzikos akademijos etnomuzikologijos skyriaus Lietuvos kalbos ir literatūros instituto Vilniaus universiteto archyvose saugoma daugiau kaip 17 300 pavyzdžių. Jau 1969 metų studijoje profesorė Čiurlionytė atkreipė dėmesį į tai, kad žemaičių folklore negausų dainų, kurios turi apeiginę funkcinę reikšmę arba yra glaudžiai susijusios su tam tikrais darbo procesais. Gyvuojančios darbo dainų rūšys nepasižymė tais išskirtiniais specifiniais bruožais, kurios teikia darbo dainų arba apeigų funkciją, kaip pavyzdžiui dzūkų dainose. Mums žinomas populiarios žemaičių melodijos sudaro palyginti vėlyvą mūsų laikams būdingą raido stadiją. Kai kurios senovinės dainos, tarp kitko, nėra gausios jos, kaip pavyzdžiui, lygi mūsų laikų išlikusios ankstyvos kilmėšina pjūtės, vaikų, piemenų dainos, lopšinės, šokių ir žaidimų dainos, jos rodo senųjų reiškinių ryšį su tais, kurie susiformavo ir įgijo tvirtas tradicijas vėliau. O kartu pasižymė ir tam tikrų stilistinių vieningumų bei pastovumo. Gausiai esama dainų apie kareivio dalę, turinčių artimų variantų visoje Lietuvoje, o taip pat vaišių, humoristinių dainų ir žaidimų. Paplitusios labai savitos humoristinės dainelės, kurioms būdingas greitas tempas ir aiški kapota, atskirus priebalsius išskirinti artikuliaciją. Na, tai va tokia dabar ir pasiklausysime. Knituva padainos daina, kur bobelį imunavą.

Na, tokie palinkėjimai nelabai, bet sutikite, daina labai žaisminga ir graži. Na, Žemaitija nepasižymė melodinių tipų gausumu, kaip pavyzdžiui Dzūkija. Na, šiandieną kažkaip vis primenam apie tą Dzūkiją, kur pastebimas nepaprastai didelis žanrų ir melodijų tipų įvairumas. Antra vertus, čia ryškiau atsiskleidžia melodijų stilistinis vieningumas ir šiuo atžvilgiu žemaičiai pralenkia kitas Lietuvos etnografinės rytis. Nemaža randame žemaičių krašte vestuvinių lyrinių dainų, kurios dažniausiai jau nebe susijusios su apeigomis, ir jų randame ko gero visų folkloro ansamblių repertuaruose. Dabar ir pasiklausysime poros vestuvinių dainų, tai Prie mergelės dvaro, kurią padinuos Bubių kurtuvėnų folkloro ansamblis, ir daina Pasišėriau savo žirgelį, kurią padinuos visi.

savitai yra ir žemaitiška instrumentinė muzika. Visi žinome, kad žemaičiai labai muzikuojantis, turi labai daug šokių grojamų. Žemaičiai nuo seno skambino kanklėmis, pūtė švilpynės, birbynės, vėliau buvo pradėta groti smuikais, harmonikomis, basetlėmis ir kitais instrumentais. Žemaičiuose ypač mėgstami nedideli dūdų orkestrai, kurie grodavo vestuvėse, vakarėliuose, laidotuvėse. Itin populiarios šiame regione yra bandonijos. Labiausiai išgarsėjęs, mes žinome, yra Eržvilko bandonijų ansamblis. Regione galima išskirti ir tris instrumentinių ansamblių tipus – styginių instrumentų, dūdų ir mišrius. Bene seniausiai yra styginių ansambliai, kuriuos sudaro 5, 6 ar net 12 žmonių, grojančių smuikais, gitaromis, mandolinomis, basetlėmis. Na ir žinoma, čia populiarūs ir pavieniai muzikantai, armonikieriai. Tai dabar ir pasiklausysime polkos, kurią pagrieš ansamblis Linago, ir pasiklausykime.

Nuostabu, kad įvairios, kai kuriuose Žemaitijos regionuose, vietovėse ir ypatingai Žemaitijos nacionalinėme parke gyvenantis žemaičiai yra išsaugoję savo tarmę, charakterio ypatumus, papročius, tradicinės šventes, jau kaip kalbėjau, kai kuriuos tradicinius amatus ir išprotė visų kauptus tautosakos lobius, daina, žaidimus ir šokius. Išties visą tai puoselėja ir folkloro ansambliai. Na, o dar noriu pakviesti pasiklausyti vieno kūrinio pabaigai, kuris vadinasi Ubladė. Ir kasgi tai yra? Pilname žemaitiškos sodybos trobesių sąraše būdavo iki 10 statinių. Troba, namas, kaip kur vadintas numu, stogastulpis, klėtis, tvartai, daržinė, kūtės, jauja, klėtis, rūsys šakniavaisiams laikyti, pusiau toks žemė įleista patalpa, taip pat gibragas šienui ar šiaudams su stogeliu, taip pat dengta žardinyčia arba žardai, šulinys ir ubladė. Tai ta ubladė yra nedidelis pastatėlis su duonkepe krosnimi, kur būdavo kepama duona, na ir net ir vėdarai, apie kuriuos ir bus uždainuojama šitame gražiame kūrinyje ubladė. Pagrieš mums jį kapela Lipk ant sienų. Na, su šiuo gražiu kūriniu aš, mylėjai, su jumis jau atsisveikinu ir noriu padėkoti už buvimą kartu su laida Vartai į penkias puses. Čia buvo mūsų laida ir laida vedžiu aš, Asta Karpavičienė. Susitiksime, mylėjai, kitą ketvirtadienį. Malonaus klausymosi ir gražios dienos.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Valstybės sienos apsaugos tarnybos sako, kad situacija pasienyje su Kaliningradu yra rami, o neteisėtų migrantų iš Baltarusijos nefiksuojama 5 parą paėliui. Valstybės sienai su Rusija saugoti bus pasitelkta kariuomenė. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, šiuo metu sutarta pasienio apsaugai pasitelkti iki kuopos apie 100 karių. Planuojama, kad kariai pasienyje su Kaliningradu bus dislokuoti porai savaičių, tačiau tiek pats terminas, tiek pajėgumai gali būti koreguojami atsižvelgus į kintančią situaciją. Lietuvos banko asociacija perspėja apie jos vardus socialiniuose tinkluose veikiančius sukčius. Iš netikrų paskirų gyventojams siunčiami kvietimai tapti draugais, o juos priemus siūloma prisijungti prie neva investavimui skirtos WhatsApp grupės. Asociacija pabrėžia su šiais kvietimais ir grupėmis neturinti nieko bendra. Sveikatos priežiūros specialistų trūkumas yra aktualus ne tik didžiosiuose miestuose, bet ir rajonuose. Siekdama stiprinti Radviliškio rajono sveikatos priežiūros įstaigas ir sudaryti palankesnės sąlygas specialistams čia dirbti bei gyventi, Radviliškio rajonas savivaldybė taiko įvairias finansinės skatinimo priemonės. Viena iš jų 25 tūkstančių eurų parama į Radviliškio rajoną dirbti atvykstantiems medikams. Parama skiriama specialistams įsipareigojantiems rajono gydymo įstaigoje dirbti viso etatu netrumpiau kaip 3 metus. Parama numatyta ir gydytojams rezidentams. Jiems gali būti skiriama iki 10 tūkstančių eurų už kiekvienus rezidentūros metus, jeigu rezidentūros metu gydytojas rajono gydymo įstaigoje dirba nemažesniu kaip pusės etato krūviu, o baigęs rezidentūros studijas įsipareigoja čia dirbti nemažesniu kaip vieno etato krūviu, netrumpiau kaip 3 metus. Apyvartoje vis dar yra 393 milijonai litų neiškeistų į eurus. Anot Lietuvos banko pastaruoju metu jų atnešama vis mažiau. Keičiami ir susidėvėję ar pažeisti litai. Jei dėl pateiktų pinigų tikrumo nekyla bejonių, jie iškeičiami iš karto. Skiriant kompensacijas už rugpjūčio audros nuostolius, dalis gyventojų galėjo negauti kompensacijų už nuostolius, nors turėjo dėl techninės klaidos, teigia energijos skirstymo operatoriaus atstovai. Energetikos ministras sako, padėtis nepriimtina ir ESO turėtų kompensaciją skirti pagal faktinės aplinkybės. Rusijai trečiadienį surengus prieš Ukrainą didžiulę dronų ir raketų ataką, žuvusiųjų skaičius išaugo iki 28, taip pat apgadinta pramonės bei energetikos infrastruktūros objektų. Tai, anot prezidento Vladimiro Zelenskio, buvo vienas niekšiškiausių smūgių. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad paprašė Rusijos pateikti daugiau informacijos apie Sibiro maro tyrimų instituto darbuotojos mirties priežastis. Rusijos sveikatos apsaugos agentūra pareiškė nematanti jokio epidemijos pavojaus. JAV taip pat pateikė oficialų prašymą ir spaudžia Rusijos suteikti informacijos apie pranešimus dėl laboratorijos darbuotojos mirties nuo kaip įtariama maro. Per pastarąją savaitę Irano išpuolių prieš tanklaivius Hormūzo sąsiauryje skaičius pasiekė aukščiausią lygį nuo JAV karinių veiksmų prieš Irano pradžios. JAV karinio jūrų laivyno jungtinis jūrų informacijos centras pranešė, kad sąsiauryje ir toliau vyksta išpuoliai bei bandymai atakuoti laivus, jie persiekėjami dronais ir sekami, o Irano Islamo revoliucijos gvardijos su jais susisiekė radijo ryšiu. Rusijos įtakos operacijose vis dažniau pasitelkiama viena pagrindinių dezinformacijos taktikų. Per pastaruosius metus ir artėjant rinkimams, Prancūzijoje sukurta 100 fiktyvių pranešimų, imituojančių tradicinę Europos žiniasklaidą, pranešė tyrėjai. Vien Prancūzijoje nuo vasaros išplatinti 85 su prezidentų rinkimais susiję suklastuoti pranešimai. Rusijos dezinformacijos kampanijos prieš rinkimus dažnai suaktyvėja.
1: Sportas.
0: Viena nacionalinės krepšinio lygos favoričių, Marijampolės Sūduva, susigražino komandą jau atstovavusi Lietuvį. Suvalkijos klubas paskelbė apie kontraktą su 28 metų 198 cm ūgio Justinu Jogminu. Didžiąją dalį karjeros Lietuvoje praleidęs puolėjas yra išbandęs save Vokietijoje, o praėjusią sezoną praleido trečioje Prancūzijos lygoje. Utenos Juventus sugrįžimą į FIBA čempionų lygą pažymėjo triuškinamų pralaimėjimų. Vilniuje Laimono Jeglinsko auklėtiniai 69-105 nusileido Malagos Unikacha krepšininkams. Šiandien vyraus nepastoviai debesuotorai, lietaus nesulauksime, vėjas pūs iš pietryčių, pietų ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojus kilus iki 17-22 laipsnių. Naktį penktadienį debesys atneš nemažai lietaus, kuris protarpiais lankysis visoje šalyje. Temperatūra kris nedaug, laikysis apie 8-13 laipsnių. Penktadienio dieną dangus bus padengtas debesų, o protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Temperatūra bus rudeniškai vėsi, 10-15 laipsnių šilumos. Naktį šeštadienį kai kur, o dieną daugelyje vietovių negausiai palis. Temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Via Lietuva pradeda A12 kelio ruožo remontą. Atnaujinamas kelias, viadukai ir tiltas per Dubysą. Atnaujinamas ruožas prasideda Šiaulių rajono Bubių seniūnijoje ir baigėsi Kelmės rajono savivaldybės Kukečių seniūnijoje. Projekto metu bus suremontuota važiuojamosios dalies danga, sutvarkyti 4 viadukai ir tiltas per Dubysą. Dėl aukštų kuro kainų vyriausybė nuo spalio 9 iki metų pabaigos per pus mažinant vietinių traukinių, o nuo lapkričio 1 ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas, didėjo šalies miestai teigia neplanuojantis taikyti papildomų nuolaidų kelionėms viešuoju transportu. Lietuviai dirba ilgiau nei daugelio kitų ES valstybių gyventojai. Eurostat duomenimis 2025 metais Lietuvos gyventojų vidutinė faktinė darbo savaitė siekia 38,4 valandos, kai ES vidurkis buvo 35,9 valandos. Ilgiau už lietuvius dirbo Graikijos, Lenkijos ir Bulgarijos gyventojai. Trumpiausia darbo savaitė fiksuota Niderlanduose. Respublikinė Panevėžio ligoninė imasi ryžtingų veiksmų, kovodama dėl gydytojų. Naujiems specialistams siūloma vienkartinė 15 tūkstančių eurų išmoka į rankas. Taip ligoninė siekia užpildyti daugiau nei 20 sričių atsivėrusi medikų trūkumą ir tikisi Panevėžio miesto bei rajono savivaldybė prisidėjimo. Visgi vietos valdžios atstovai pabrėžė, kad finansinės išmokos tik pervelioja specialistus iš vieno miesto į kitą, o pačios medikų trūkumo problemos šalyje. Jie nesprendžia. Kelmės rajone artėja šildymo sezono pradžia. Kelmės rajono savivaldybės meras pasirašė potvarkį dėl šildymo pradžios. Nuo spalio 9 dienos šildymas bus pradėtas rajono ugdymo, sveikatos priežiūros ir kitose savivaldybės įstaigose. Tuo pačiu metu šiluma bus tiekiama ir į centralizuotai šildomus pastatus, kurio šildymo pradžia nustatoma savivaldybės sprendimu. Eritrėjos kariai buvo dislokuoti šiaurinėme Etiopijos Tigrėjaus regione. Šis žingsnis kelia grėsmę, kad vidinis konfliktas virs platesniu regioniniu karu. Etiopija kaltina Eritrėjos sukilėlių rėmimu, o abi kaimynės praėjusią savaitę nutraukė diplomatinius santykius. Orų reiškinys El Niño dar labiau sustiprės prieš pasiekdamas piką gruodį. Ketvirtadienį pranešė Jungtinės tautos, perspėdamas, kad jis gali būti vienas stipriausių nuo bent jau 1950-ųjų. Šis natūraliai kylantis orų reiškinys daugelėje planetos vietų lems aukštesnė temperatūra. Nurodė Jungtinių tautų orų ir klimato agentūra, o jo poveikis sustiprin žmogaus sukeltos klimato kaitos padarinius. Nauja Moldovai ir Rumunijos sujungsianti elektros linija, kurios tiesimą finansiškai remia Jungtinės valstijos, JAV siūlymu bus pavadinta Trumpo laisvės linija, pranešė Kišiniovas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir jo šalininkai siekia, kad jo vardas ir atvaizdas būtų naudojami įvairiausiose vietose, nuolankyti nuo objektų iki banknotų. Ne tik JAV, bet ir užsienyje. Naujoji elektros linija, kurią ministras pirmininkas pavadino labai svarbia, Moldovos teritorijoje drieksis maždaug 70 km, o jos statybos numatoma užbaigti 2032 metais. Ukraina nesutiktų su naryste Europos Sąjungoje, jei tai reikštų nuolatinius apribojimus žemės ūkio subsidijoms ir žemės ūkio produktų eksportui. Pareiškė šalies žemės ūkio ministras. Pareiškimas pasirodė po to, kai Europos komisija pasiūlė specialų susitarimą, kuris apribotų finansinę paramą ir eksportą, pavyzdžiui, kviečių iš Ukrainos.
1: Sportas.
0: Prancūzijos klubo akistatoje Eurolygoje pergalį iškovojo Villeurbano Asvel. Jie 98-96 įveikė Paris basketbol krepšininkus. Kasparas Jakučionis surinko 10 taškų, o Milwaukee Bucks klubas pasirengimo sezonui rungtynėse iškovojo pergalę. Bucks išvykoje 128-126 palaužė Oklahomos Thunder komandą. Šiandien vyraus nepastoviai debesuotorai, lietaus nesulauksime. Vėjas pus iš pietryčių, pietų ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūrai dienojas kils iki 17-22 laipsnių. Naktį penktadienį debesys atneš nemažai lietaus, kuris protarpiais lankysis visoje šalyje. Temperatūra kris nedaug, bus apie 8-13 laipsnių. Penktadienio dieną dangus bus padengtas debesų, o protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Temperatūra bus rudeniškai vėsi, tarp 10-15 laipsnių. Naktį iš šeštadienio kai kur, o dieną jau daugelyje vietovė negausiai palis. Temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą, pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Viešųjų pirkimų tarnyba ketina tikrinti, kaip rangovai vykdo tiltų ir viadukų statybos, kelių ir gatvių tiesimo, rekonstrukcijos bei remonto darbų sutartis. Kaip ketvirtadienį pranešė tarnyba, jie mato vis daugiau atvejų, kai šios infrastruktūros statybos darbai užsitęsia. Tarnybos teigimo patikrinimo metu norima nustatyti, ar perkančiosios organizacijos tinkamai prižiūri sutartis, taip pat ar rangovams taikoma atsakomybė už darbų vėlavimą. Valstybės sienos apsaugos tarnybos sako, kad situacija pasienyje su Kaliningradu yra rami, o neteisėtų migrantų iš Baltarusijos nefiksuojama 5 parą paeiliui. Valstybės sienai su Rusija saugoti bus pasitelkta kariuomenė. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, šiuo metu sutarta pasienio apsaugai pasitelkti iki kuopos apie 100 karių. Planuojama, kad kariai pasienyje ties Kaliningradu bus dislokuoti porai savaičių, tačiau tiek pats terminas, tiek pajėgumai gali būti koreguojami, atsižvelgus į kintančią situaciją. Lietuvos banko asociacija perspėja apie jos vardus socialiniuose tinkluose veikiančius sukčius. Iš netikrų paskirų gyventojams siunčiami kvietimai tapti draugais, o jos priemus siūloma prisijungti prie neva investavimui skirtos WhatsApp grupės. Asociacija pabrėžia su šiais kvietimais ir grupėmis neturinti nieko bendra. Verslai teigiant, kad krovinių vežėjams leido susigrąžinti dalį dizelino akcizo, išaugtų jo pardavimai ir valstybės biudžetas gautų papildomų pajamų, finansų viceministras sako, jog valstybė per metus dėl to patirtų apie 26 milijonų eurų nuostolių. Kestutis Kvaraciejus pabrėžia, jog tokiu atveju reikėtų išleisti dar 40 milijonų eurų taršos leidimams, nes apie 200 milijonų litrų išaugtų dizelino ir kitų gazolių vartojimas. Jis be kito ko aiškino, kad tai atvertų galimybę dalį viešėjų piknaudžiauti, nupilant degalus ir realizuojant juos šešėlinėje rinkoje. Lietuva yra pasirengusi diagnozuoti ir valdyti galimą maro atveju. Valstybės rezervai yra gydymui reikalingų vaistų, o sveikatos priežiūros įstaigos turi būtinų apsaugos priemonių. Teigia sveikatos apsaugos ministerija. Šiuo metu nėra duomenų, kad Lietuvos gyventojams kiltų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Ministerijos teigimo gyventojams šiuo metu nereikia imtis jokių papildomų prevencinių priemonių. Respublikinė Panevėžio ligoninė imasi ryžtingų veiksmų, kovodama dėl gydytojų. Naujiems specialistams siūloma vienkartinė 15 tūkstančių eurų išmoka į rankas. Taip ligoninė siekia užpildyti daugiau nei 20 sričių atsivėrusių medikų trūkumą ir tikisi Panevėžio miesto bei rajonos savivaldybė prisidėjimo. Visgi vietos valdžios atstovai pabrėžia, kad finansinės išmokos tik pervelioja specialistus iš vieno miesto į kitą, o pačios medikų trūkumo problemos šalyje nesprendžia. Apyvartoje vis dar yra 393 milijonai litų neiškeistų į eurus. Anot Lietuvos banko pastaruoju metu jų atnešama vis mažiau. Keičiami ir susidėvėję ar pažįsti litai. Jei dėl pateiktų pinigų tikrumo nekyla bejonių, jie iškeičiami iš karto. Vengrija ruošiasi viešinti su komunistiniu režimu bendradarbiavusių asmenų bylas. Žadama, kad bus atverti itin detalus duomenis apie komunistų informatorius, o archyvas bus išsamiausias visame buvusiame rytų bloke. Vis dėlto dalis vengrų tai vertina skeptiškai. Baiminasi, kad žmonės minimi dokumentuose bus pradėti persekioti. Komunistinius archyvus atvėrusi ir Lenkija, bet neleidžia juose neribotai naršyti, kai bus Vengrijoje. Dalis bylų atverta ir Vokietijoje. O Lietuvoje, KGB bendradarbius sąrašai, įslaptinti 75 metams, bet skelbiama dalis kitų dokumentų, pavyzdžiui, komunistų partijos archyvai. Jemeno Husiai ketvirtadienį pareiškė, balistinė raketa smogė pagrindiniam Saudo Arabijos sostinės tarptautiniam oro uostui. Tai dar viena ataka prieš karalystę, už kurią atsakomybę prisėmė Irano remiama grupuotė.
Šis pareiškimas paskelbtas kitą dieną, kai prieš vyriausybę kovojantis Husiai pranešė surengė virtinę atakų Saudo Arabijoje, per ją žuvo 3 žmonės. Rijado remiama Jemeno vyriausybė taip pat paskelbė pradėjusi didelio masto kontrpuolimą prieš Husius. Didžiąją Jemeno šiaurės vakarų dalį kontroliuojantis Husiai kovojo su šalies vyriausybės pajėgomis dėl teritorijų nuo Liepos, kai vėl įsiplėskė pilietinis karas. Ukraina nesutiktų su naristė Europos Sąjungoje, jei tai reikštų nuolatinius apribojimus žemės ūkio subsidijoms ir žemės ūkio produktų eksportai, pareiškė šalies žemės ūkio ministras. Pareiškimas pasirodė po to, kai Europos komisija pasiūlė specialų susitarimą, kuris apribotų finansinę paramą ir eksportą, pavyzdžiui, kviečių iš Ukrainos. Turkija pabrėžia, kad svarbu užtikrinti laivybos saugumą Juodojoje jūroje ir yra visada pasirengusi prisidėti prie pastangų užmėgsti tiesioginius Rusijos ir Ukrainos kontaktus. Telefono kalbėdamasi su Kremliaus vadovu Vladimiru Putinu pareiškė Turkijos prezidentas. Per pokalbį telefonu taip pat aptarti dvišaliai Turkijos ir Rusijos santykiai, regioniniai ir pasauliniai klausimai. Per pastarąją savaitę Irano išpalių prieš tanklaivius Hormūzo sąsiauryje skaičius pasiekė aukščiausią lygį nuo JAV karinių veiksmų prieš Irano pradžios. JAV karinio jūrų laivyno jungtinės jūrų informacijos centras pranešė, kad sąsiauryje ir toliau vyksta išpaliai bei bandymai atakuoti laivus, jie persikėjami dronais ir sekami, o Irano Islamo revoliucijos gvardija su jį susisiekė radio ryšiu. Rusijos įtakos operacijose vis dažniau pasitelkiama viena pagrindinio dezinformacijos taktikų. Per pasaruosius metus ir artėjant rinkimams Prancūzijoje sukurta 100 efektyvių pranešimų, imituojančių tradicinę Europos žiniasklaidą, pranešė tyrėjai. Vien Prancūzijoje nuo vasaros išplatinti 85 su prezidentų rinkimai susiję su klastoti pranešimai. Rusijos dezinformacijos kampanijos prieš rinkimus dažnai suaktyvėja, tačiau pažymima, kad Prancūzijoje ši veikla prasidėjo neįprastai anksti. Europos parlamento nariai priėmė rezoliuciją, kurie ragina Europos Sąjungą puoselėti principingesnę santykių su Kinija politiką, derinant dialogą ir ištingesnę Europos interesų apsaugą. Europos parlamento nariai pažymė, kad Europos Sąjunga yra tiesiogiai suinteresuota stiprinti daugia šalių pasaulį, o Europos Sąjungos ir Kinijos dialogas yra labai svarbus, siekiant spręsti įvairius dvišalius ir pasaulinius iššūkius, kovoti su klimato kaita, stiprinti taiką ir saugumą, bei skatinti pagarbą žmogaus teisėms. Visgi dėl Kinijos nesažiningos ekonominės praktikos ir jos pozicijos Rusijos karo prieš Ukrainą atžvilgiu, šie santykiai pasiekė kritinį tašką. Sportas. Panevėžio Lietkabelis Europos turėje patyrė pirmąjį pralaimėjimą. Jis išvykoje 87-92 nusileido Romą krepšininkams. Matas Buzelis pelnė 14 taškų, o jo atstovavimo Čikagos Bulls komanda pirmosios iki sezoninės rungtynės iškovojo pergalę. Bulls namuose 124-117 palaužė Phoenix'o Suns ekipą. Ispanijoje prasidėjusios Challenger kategorijos pirmenybės itin nesusiklosti vienam geriausių šalies tenisininkų Edui Butvilui. Ferrero Open varžybų pirmajame etape jis kiek netikėtai rezultatu 6-1, 4-6, 5-7 nusileido žemiau reitinguotam vokiečiui Maksui Hansui Rebergui. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 10, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Protarpiais lis, šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių. Sekmadienio dieną laikysis 13 laipsnių lynos. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 10, o penktadienį dienojas 16 laipsnių šilumos.
protarpiais lis. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 12 laipsnių. Sekmadienį dieną numatoma taip pat 12 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 12, o penktadienio dieną bus 18 laipsnių šilumos. Lis. Šeštadienį dienos metu oro šilas iki 17 laipsnių. Taip pat turėtų lyti. Sekmadienio dieną termometrai rodys 15 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 9, o penktadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Lis. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 12 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis taip pat 12 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 10, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Protarpiais lis. Šeštadienio dieną termometrai rodys 13 laipsnių. Sekmadienį dienos metu numatoma taip pat 13 laipsnių. Lynos. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 8, o penktadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Lis. Šeštadienio dieną laikysis 13 laipsnių. Sekmadienį dienos metu numatoma 12 laipsnių. Lynos. Alytuje šią naktį prognozuojama 10, o penktadienį dienojas bus 16 laipsnių šilumos. Protarpiais turėtų lyti. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių. Bus apsiniaukę. Sekmadienio dieną termometrai rodys 12 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o penktadienį dienojas jį kils iki 18 laipsnių šilumos. Protarpiais debesys atneš lietaus. Šeštadienį dieną termometrai fiksuos 15 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis 13 laipsnių.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Ketvirtadienio premjeras Mindaugas Sinkevičius pristatė 2027 metų valstybės biudžeto prioritetinės kryptis. Gynybai kitais metais numatomas skirti 5% bendrojo vidaus produkto, šeimos paketui 150 milijonų eurų, o socialiai pažeidžiamiausių asmenų paramai planuojamas skirti 980 milijonų eurų. Premjero teigimu, kitąmet valstybės pajamos turėtų siekti apie 19 milijardų eurų, o išlaidos bus gerokai didesnis ir priartės prie 27 milijardų eurų. Nevyriausybininkai ir profesinės sąjungos nuolat sulaukia Lietuvoje dirbančių migrantų pagalbos prašymų dėl darbe patiriamo išnaudojimo, sako kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė. Užsieniečių patiriamus iššūkius Lietuvos darbo rinkoje bei šių asmenų teisių užtikrinimo būtinybę ketvirtadienį Seime surinktoje spaudos konferencijoje aptarė žmogaus teisių gynėjai, profesinių sąjungų, užsieniečių bendruomenės atstovai. Verslui teigiant, kad krovinių vežėjams leido susigrąžinti dalį dizelino akcizo, išauktų jo pardavimą ir valstybės biudžetas gautų papildomų pajamų, finansų viceministras sako, jog valstybė per metus dėl to patirtų apie 26 milijonų eurų nuostolį. Kestutis Kvaraciejus pabrėžė, jog tokį atvejį reikėtų išleisti dar 40 milijonų eurų taršos leidimams, nes apie 200 milijonų litrų išauktų dizelino ir kitų gazolių vartojimas. Jis be kita ko aiškino, kad tai atvertų galimybę dalį vežėjų piknaudžiauti nupilant degalus ir realizuojant juos šešėlinėje rinkoje. Via Lietuva pradeda A12 kelio ruožo remontą. Atnaujinamas kelias, viadukai ir tiltas per Dubysą. Atnaujinamas ruožas prasideda Šiaulių rajono Bubių seniūnijoje ir baigiasi Kelmės rajono savivaldybės Kokečių seniūnijoje. Projekto metu bus suremontuota važiuojamosios dalies danga, sutvarkyti 4 viadukai ir tiltas per Dubysą. Ketvirtadienio Brent rūšies naftos kaina šoktelėjo beveik 4% ir priartėjo prie 104 JAV dolerių už barelį ribos, atsitiesdama po ankstesnė prekybos sesija patirto smukimo. Kainos pakilo pasiruošus pranešimams, kad Baltieji rūmai paprašė Pentagono parengti galimų smūgių Iranui prieš JAV kongreso kadencijos vidurio rinkimus variantus, tačiau galutinės sprendimas esą dar nepriimtas. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad paprašė Rusijos pateikti daugiau informacijos apie Sibiro maro tyrimų instituto darbuotojos mirties priežastis. Rusijos sveikatos apsaugos agentūra pareiškė nematanti jokio epidemijos pavojaus. JAV taip pat pateikė oficialų prašymą ir spaudžia Rusijos suteikti informacijos apie pranešimus dėl laboratorijos darbuotojos mirties nuo kaip įtariama maro. Rusijos įtakos operacijose vis dažniau pasitelkiama viena pagrindinių dezinformacijos taktikų. Per pastaruosius metus ir artėjant rinkimams Prancūzijoje sukurta šimtai fiktyvių pranešimų imituojančių tradicinę Europos žiniasklaidą, pranešė tyrėjai. Vien Prancūzijoje nuo vasaros išplatinti 85 su prezidentų rinkimais susiję suklastoti pranešimai. Rusijos dezinformacijos kampanijos prieš rinkimus dažnai suaktyvėja, tačiau pažymima, kad Prancūzijoje ši veikla prasidėjo neįprastai anksti.
1: Sportas.
0: Egipte vykstančio vyrų teniso turnyro pagrindinė etapo starte kvalifikacija įveikęs 24 Justas Trainauskas per 3 valandas ir 10 minučių 5-7, 7-6, 6-3 įveikė neutralų atletą Artūrą Kukasijaną. Trainauskas pelnė vieną ATP vienetų reitingo tašką. Karaliaus Mindaugo taurės turnyro pirmajame etape startavo dar 2 ekipos, o pergalingai tą padarė Tauragės krepšininkai. Tomo Rinkevičiaus auklėtiniai namuose 81-76 palaužė Kėdainių Nevėžį paskolų klubą ir žengė pirmąjį žingsnį turnyro ketvirtfinalio link. Šiandien vyraus nepastoviai debesuoti orai, lietaus nesulauksime. Vėjas pūs iš pietryčių, pietų ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Naktį į penktadienį debesys atneš nemažai lietaus, kuris protarpiais lankysis visoje šalyje. Temperatūra kris nedaug, laikysis apie 8-13 laipsnių. Ryto dieną dangus bus padengtas debesų, o protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Temperatūra bus rudeniškai vėsi, 10-15 laipsnių šilumos. Naktį šeštadienį kai kur, o dieną daugelyje vietovė negausiai palis. Temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Pacientų ir medikų organizacijos teigia, kad nuo 2027 metų planuojami privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo pokyčiai viešajame ir privačiame sektoriuose gali dvigubai pailginti pacientų laukimo eilės, todėl ragina valdžią iš naujo įvertinti numatomą tvarką. Taip jau kalbėjo reaguodama į nuo 2027 metų įsigaliosiančią sveikatos draudimo įstatymo pataisas, kuriomis prioritetas, skirstant privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas, bus suteikiamas valstybės ir savivaldybių viešosioms bei biudžetinėms gydymo įstaigoms. Pagal naują tvarką su privačiomis gydymo įstaigomis valstybinė ligonių kasa sutartį sudarys dėl tų paslaugų, kurių negali užtikrinti kitos įstaigos. Pakeitimo šalininkai teigia, kad viešų įstaigų prioritetizavimas leis efektyviau planuoti sveikatos sistemos veiklą, užtikrinti viešosiams gydymo įstaigoms priskirtų funkcijų vykdymą ir stiprinti jų pasirengimą teikti paslaugas. Visgi dalis gydymo įstaigų ir pacientų organizacijų pakeitimus kritikuoja ir ragina vyriausybę ir sveikatos apsaugos ministeriją iš naujo įvertinti finansavimo tvarką ir užtikrinti, kad pacientai reikalingą gydymą gautų laiku. Greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone ketvirtadienį atidarytas gynybos inovacijų centro bandymo poligonas Vanagas, pranešė Lietuvos kariuomenė. Kariuomenės teigimu Vanagas yra specializuota testavimo infrastruktūra, sukurta reaguojant į augantį bepiločių orlaivių, sausumos bei vandens robotizuotų sistemų ir kitų pažangių gynybos technologijų poreikį treniravimuisi. Ši erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymų poligonas Vanagas veiks kaip platforma, sujungianti Lietuvos kariuomenę mokslininkus ir gamintojus. Tris oro uostus valdanti bendrovė Lietuvos oro uostai šiemet sausį rugsėjį aptarnavo daugiau nei 8,8% keleivių nei pernai tuo pačiu metu. Per 9 mėnesius aptarnauta beveik 47 tūkstančiai skrydžių. Daugiausiai keleivių rugsėjį skrido į Kopenhagą, Londoną ir Varšuvą. Lietuvos bankų asociacija perspėja apie jos vardus socialiniuose tinkluose veikiančius sukčius. Iš netikrų paskirų gyventojams siunčiami kvietimai tapti draugais, o juos priėmus siūloma prisijungti prie neva investavimui skirtos WhatsApp grupės. Asociacija pabrėžia su šiais kvietimais ir grupėmis neturinti nieko bendra. Vengrija ruošiasi viešinti su komunistiniu režimu bendradarbiavusių asmenų bylas. Žadama, kad bus atverti itin detalūs duomenis apie komunistų informatorius, o archyvas bus išsamiausias visame buvusiame rytų bloke. Vis dėlto dalis vengrų tai vertina skeptiškai, baiminasi, kad žmonės minimi dokumentuose bus pradėti persekioti. Komunistinius archyvus atvėrusi ir Lenkija, bet neleidžia juose neribotai naršyti, kai bus Vengrijoje. Dalis bylų atverta ir Vokietijoje. Lietuvoje KGB bendradarbius sąrašai įslaptinti 75 metams, bet skelbiama dalis kitų dokumentų, pavyzdžiui, komunistų partijos archyvai. Turkija pabrėžia, kad svarbu užtikrinti laivybos saugumą Juodojoje jūroje ir yra visada pasirengusi prisidėti prie pastangų užmegzti tiesioginius Rusijos ir Ukrainos kontaktus. Telefonu kalbėdamasis su Kremliaus vadovu Vladimiru Putinu pareiškė Turkijos prezidentas. Per pokalbį telefonu taip pat aptarti dvi šaliai Turkijos ir Rusijos santykiai, regioniniai ir pasauliniai klausimai. Europos parlamento nariai priėmė rezoliuciją, kurie ragina Europos Sąjungą puoselėti principingesnę santykių su Kinija politiką, derinant dialogą ir ištingesnį Europos interesų apsaugą. Europos parlamento nariai pažymė, kad Europos Sąjunga yra tiesiogiai suinteresuota stiprinti daugia šalių pasaulį, o Europos Sąjungos ir Kinijos dialogas yra labai svarbus, siekiant spręsti įvairius dvi šalius ir pasaulinius iššūkius, kovoti su klimato kaita, stiprinti taiką ir saugumą, bei skatinti pagarbą žmogaus teisėms.
1: Sportas.
0: Ispanijoje prasidėjusios Challenger kategorijos pirmenybės itin nesusiklostė vienam geriausių šalies tenisininkų Edui Butvilui. Ferrero Open varžybų pirmajame etape jis kiek netikėtai rezultatu 6-1, 4-6, 5-7 nusileido žemiau reitinguotam vokiečiui Maksui Hansui Rebergui. Panevėžio Lietkabelis Europos turėje patyrė pirmąjį pralaimėjimą. Jis išvyko 87-92, nusileido Roma krepšininkams. Ir apie orus. Šią naktį debesis atneš nemažai lietaus, kuris protarpiais lankysis visoje šalyje. Temperatūra kris nedaug, laikysis apie 8-13 laipsnių. Penktadienio dieną dangus bus padengtas debesų, o protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Temperatūra bus rudeniškai vėsi, 10-15 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienio kai kur, o dieną daugelyje vietovių negausiai palis. Temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Pacientų ir medikų organizacijos teigia, kad nuo 2027 metų planuojami privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo pokyčiai viešajame ir privačiame sektoriuose gali dvigubai pailginti pacientų laukimo eilės, todėl ragina valdžią iš naujo įvertinti numatomą tvarką. Taip jie kalbėjo reaguodama į nuo 2027 metų įsigaliosiančią sveikatos draudimo įstatymo pataisas, kuriomis prioritetas skirstant lėšas bus suteikiamas valstybės ir savivaldybių viešosiams bei biudžetinėms gydymo įstaigoms. Pagal naują tvarką su privačiomis gydymo įstaigomis, valstybinė ligonių kasa sutartį sudarys dėl tų paslaugų, kurių negali užtikrinti kitos įstaigos. Pakeitimo šalininkai teigia, kad viešųjų įstaigų prioritetizavimas leis efektyviau planuoti sveikatos sistemos veiklą, užtikrinti viešosiams gydymo įstaigoms priskirtų funkcijų vykdymą ir stiprinti jų pasirinkimą teikti paslaugos. Visgi dalis gydymo įstaigų ir pacientų organizacijų pakeitimus kritikuoja ir ragina vyriausybę bei sveikatos apsaugos ministeriją iš naujo įvertinti finansavimo tvarką ir užtikrinti, kad pacientai reikalingą gydymą gautų laiku. Ketvirtadienio premjeras Mindaugas Sinkevičius pristatė 2027 metų valstybės biudžeto prioritetinės kryptis. Gynybai kitais metais numatoma skirti 5% bendrojo vidaus produkto, šeimos paketui 150 milijonų eurų, o socialiai pažeidžiamiausių asmenų paramai planuojama skirti 980 milijonų eurų. Premjero teigimu, kitą metą valstybės pajamos turėtų siekti apie 19 milijardų eurų, o išlaidos bus gerokai didesnis ir priartės prie 27 milijardų eurų. Valdžios sektoriaus deficitas kitame sieks apie 3,8% BVP. Nevyriausybininkai ir profesinės sąjungos nuolat sulaukia Lietuvoje dirbančių migrantų pagalbos prašymų dėl darbe patiriamo išnaudojimo, sako kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro vadovė Kristina Mišinienė. Užsieniečių patiriamus iššūkis Lietuvos darbo rinkoje bei šių asmenų teisių užtikrinimo būtinybę ketvirtadienį Seime surengtoje spaudos konferencijoje aptarė žmogaus teisių gynėjai, profesinių sąjungų, užsieniečių bendruomenės atstovai. Via Lietuva pradeda A12 kelio ruožo remontą. Atnaujinamas kelias, viadukai ir tiltas per Dubysą. Atnaujinamas ruožas prasideda Šiaulių rajono Bubių seninijoje ir baigėsi Kelmės rajono savivaldybės Kukečių seninijoje. Projekto metu bus suremontuota važiuojamosios dalies danga, sutvarkyti 4 viadukai ir tiltas per Dubysą. Greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone ketvirtadienį atidarytas gynybos inovacijų centro bandymų poligonas Vanagas, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo Vanagas yra specializuota testavimo infrastruktūra, sukurta reaguojant į augantį bepiločių orlaivių, sausumos bei vandens robotizuotų sistemų ir kitų pažangių gynybos technologijų poreikį treniravimuisi. Ši erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymo poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujunginti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Ketvirtadienį Brent rūšies naftos kaina šoktelėjo beveik 4% ir priartėjo prie 104 JAV dolerių už barelį ribos, atsitiesdama po ankstesnę prekybos sesiją patirto smukimo. Kainos pakilo pasirodžius pranešimams, kad Baltieji rūmai paprašė Pentagono parengti galimų smūgių Iranui prieš JAV kongreso kadencijos vidurio rinkimus variantus, tačiau galutinis sprendimas esą dar nepriimtas. Švietimo profesinės sąjungos paragino ketvirtadienį rengti naujas didelio masto demonstracijas moksleivių protestams Prancūzijoje neslopstant ir keliant nuogąstavimų dėl platesnio socialinio nepasitenkinimo protrūkio visoje šalyje, likus vos 7 mėnesiams iki prezidento rinkimo. Moksleiviai ir studentai protestuoja dėl prastų mokymosi sąlygų, pavaduojančių mokytojų trūkumo, apleistų mokyklų pastatų ir pernelyg apkrautų tvarkaraščių. Ministras pirmininkas savo ruoštų pažadėjo protestuojantiems moksleiviams pagerinti mokymosi sąlygos, tačiau atmetė jų reikalavimą gerokai padidinti išlaidas švietimui. Italijos parlamento nariai ketvirtadienį pritarė šalies rinkimų įstatymo reformai, kurią opozicinių partijų teigimu vyriausybė siekia padidinti savo galimybės būti perrinkta kitais metais. Pakeitimais bus įvesta visiškai proporcinė rinkimų sistema, garantuojanti daugumą parlamente bet kuriam aljansui, surinkusiam daugiau nei 42% balsų. Per pastarąją savaitę Irano išpolių prieš tanklaivius Hormūzų sąsiauryje skaičius pasiekė aukščiausią lygį nuo JAV karinių veiksmų prieš Irano pradžios. JAV karinių jūrų laivyno jungtinis jūrų informacijos centras pranešė, kad sąsiauryje ir toliau vyksta išpoliai bei bandymai atakuoti laivus. Vengrija ruošiasi viešinti su komunistiniu režimu bendradarbiavusių asmenų bylas. Žadama, kad bus atverti itin detalus duomenis apie komunistų informatorius, o archyvas bus išsamiausias visame buvusiame rytų bloke. Vis dėlto dalis vengrų tai vertina skeptiškai. Baiminasi, kad žmonės minimi dokumentuose bus pradėti persekioti.
1: Sportas.
0: Lietuvos rankinio lygoje pergalė šventė pirmaujantis praėjusio sezono finalininkai patvirtinę favoritų vardą ir šiame sezone. Pergalių serija iki 5 pratėsi čempionų titulą ginantis Klaipėdos Dragūno rankininkai. Jie svečiuose 41-32 nugalėjo pergalių dar neturinti Vilnių. Egipte vykstančio vyrų teniso turnyro 8-finalyje kvalifikacija įveikęs 24 Justas Trainauskas per 74 minutes 6-4-6-2 įveikęs 7 pagal skirstimo vokietį Aaroną Funką. Lietuvis pelnė 2 ATP reitingo taškus.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį debesis atneš nemažai lietaus, kuris protarpiais lankysis visoje šalyje. Temperatūra kris nedaug, laikysis apie 8-13 laipsnių. Penktadienį dieną dangus bus padengtas debesų, o protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Temperatūra bus rudeniškai vėsi. 10-15 laipsnių šilumos. Naktį šeštadienį kai kur, o dieną daugelyje vietovių negausiai palis. Temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Lietuva ir Lenkija pasirašė sutartį dėl 700 MW galios sausumos elektros jungties Harmony Link įgyvendinimo. Sutarta, kad fizinės sujungimo taškas bus įrengtas maždaug 35 metrų atstumu Lenkijos teritorijoje. Taip pat numatoma, kad jungtis vėliausiai būtų įjungta iki 2030 metų gruodžio pabaigos. Tai tvirtina Lietuvos ir Lenkijos energetikos ministrų susitarimas. Energetikos ministras Lukas Savickas akcentavo, kad naujoji jungtis leis efektyviau realizuoti šalies viduje pagamintą elektros energiją. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino tvarką, pagal kurią bus apskaičiuojamas gaminančių vartotojų finansinis poveikis elektros tiekėjams ir rinkai. Remiantis šiais skaičiavimais bus nustatoma, kokią tiekėjams kompensuojamų sąnaudų dalį turės padengti visi elektros vartotojai, o kokią patys gaminantys vartotojai. Spalio 10 dieną Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdės transporto priemonių vairuotojų kontrolės priemonės Vilniuje ir Vilniaus rajone. Ta pačia diena kartu su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais bus vykdoma mikrojudumo priemonių kontrolė, kurios tikslas nustatyti, ar transporto priemonė neviršyje mikrojudumo priemonėms nustatytų techninių parametrų. Lietuvos banko asociacija perspėja apie jos vardus socialiniuose tinkluose veikiančius sukčius. Iš netikrų paskirų gyventojams siunčiami kvietimai tapti draugais, o juos priemus siūloma prisijungti prie neva investavimui skirtos WhatsApp grupės. Asociacija pabrėžia su šiais kvietimais ir grupėmis neturinti nieko bendra. Viešųjų pirkimų tarnyba ketina tikrinti, kaip rangovai vykdo tiltų ir viadukus, statybos, kelių ir gatvių tiesimo, rekonstrukcijos bei remonto darbų sutartis. Kaip šiandien pranešė tarnyba, jį mato vis daugiau atvejų, kai šios infrastruktūros statybos darbai užsitęsia. Tarnybos teigimu patikrinimo metu norima nustatyti, ar perkančiosios organizacijos tinkamai prižiūri sutartis, taip pat ar rangovams taikoma atsakomybė už darbų vėlavimą. Didžiosios Britanijos profesinės sąjungos paragino penktadienį ir pirmadienį rengti protestus, per kuriuos, kaip manoma, sutriks oro bei geležinkelių transporto eismas ir kai kurių viešųjų paslaugų teikimas. Penktadienį Briuselio oro uoste numatoma atšaukti apie 140 atvykstančių ir išvykstančių skrydžių, vienai antžeminio aptarnaivo bendrovei paskelbus, kad dalyvaus streike. Antras pagal dydį Belgijos oro uostas Charleroi planuoja vykdyti visus numatytus skrydžius. Už prekybą atsakingas ES komisaras šiandien pareiškė, kad bloko prekybos deficitas su Kinija yra netvarus. Šią poziciją jis išdėstė, pradėdamas dvi dienas trunkančias derybas Pekine, kuriomis siekiama išvengti prekybos karo. Europos duomenimis praėjusiais metais Kinija kasdien į ES eksportuodavo maždaug 1 milijardo eurų vertės, daugiau prekių ir paslaugų nei ES eksportuodavo į Kiniją. Daugelis Europoje dėl to kaltina nesažiningą Pekino prekybos praktiką, įskaitant valstybės subsidijas ir dempingą, kurie kenkia Europos konkurentams įvairiose pramonės šakose, nuo automobilių gamybos iki chemijos pramonės. Pietų Korėja ketvirtadienį pirmą kartą išbandė savo šalyje sukurtą hipergarsinį ginklą, pranešė prezidentūra. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Pchenjanas paskelbė paleidęs vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą. Prezidentūra nurodė, kad ši ginkluotė sistema yra svarbi strateginė priemonė, galinti pakeisti padėtį mūšio lauke. Kovinių galvučių, nenuspėjamos skrydžio trajektorijos ir milžiniškas greitis leidžia joms smogti svarbiems strateginiams taikiniams.
1: Sportas.
0: Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro aštuntfinalyje ketvirtadienį 25 Andrė Lukošiūtė greičiau nei per 2 valandas 7:6:32 iškovojo pergalę prieš nuo kvalifikacijos startavusią Olandę Klara Veldman, kuri atsisakė tęsti mačą. Lukošiūtė iškovojo 8 vienetų reitingo taškus. viena nacionalinės krepšinio lygos favoričių, Marijampolės Sūduva, susigražino komandą jau atstovavusi Lietuvį. Suvalkijos klubas paskelbė apie kontraktą su 28 metų 198 cm ūgio Justinu Jogminu. Didžiąją dalį karjeros Lietuvoje praleidęs puolėjas yra išbandęs save Vokietijoje, o praėjusią sezoną praleido trečioje Prancūzijos lygoje.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį debesis atneš nemažai lietaus, kuris protarpiais lankysis visoje šalyje. Temperatūra kris nedaug, laikysis apie 8-13 laipsnių. Rytoj dieną dangus bus padengtas debesų, o protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Temperatūra bus rudeniškai vėsi, 10-15 laipsnių šilumos. Naktį šeštadienį kai kur, o dieną daugelyje vietovė negausiai palis. Temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vardai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Vardai į 5 puses prasideda mūsų laida. Sveiki, mėly klausytojai, studijoje yra Rasa Karpavičienė. Ir šiandienagi pakviesiu jūs pasiklausyti daugiabalsių žemaičių dainų ir pasiklausyti tradicinės žemaičių šokių muzikos. Na, iš ties šie metai yra ypatingi metai, atmintini lietuvių liaudės dainų metai. Tad turime puikią progą klausytis liaudės dainų, vieną kitą galbūt prisiminti seniai girdėtą, kitą gal naujai išgirsti. Kaip be būtų, liaudės daina lydi žmogų nuo pat vaikystės ir ko gero net nuo iščių, nes jeigu dainuojame savo kūdikėliams ir lopšines ir dainas, tai tikrai daina yra mūsų nesiema gyvenimo dalis. Na, o simboliška, kad tokiais metais, atmintinais lietuvių liaudės dainų metais, mes kalbame apie liaudės dainas ir džiaugiamės, kad turime jų archyvuotų labai labai daug įvairiuose archyvuose. Ir tautosakos archyve, ir muziejų archyvuose yra sukaupta nemažai ir rankraščių, ir įrašų. Ir štai noriu pasidžiaugti, kad ir Kauno Vinco Kudirkos viešoje bibliotekoje Kuzmiskio padalinyje taip pat yra saugomi rankraščiai su žemaičių liaudės dainų tekstais, būtent atmintinų liaudės dainų metais džiaugiasi ir muziejininkai. Ir kaip sako bibliotekininkė Vilma Mačiulaitytė, rankraščiai yra gauti jau seniai tikrai. Ir kas įdomu, stebint tas dainas, kad mes ko gero visi esame girdėję dainuojamas plaukia antelė per ežerėlį dainas, tai vat žemaitiškai, žemaičių dainose užrašytose labai gražiai skamba žemaitiškais žodžiais pakeisti tie mums bendrinė kalba girdimi žodžiai. Dainuojama plaukia pilelė per ežerėlį, landrelės siubaudama, Paryt strielčelios per žalią lonką, strielbelę siubaudamas. Na, žodžius tikriausiai ir žemaičiai galbūt mano paskaitimą tokį sunkiai supras, bet iš tiesų tai labai gražiai skamba ir tie posmeliai iš dainos labiau žinomo Žemaitijoje nei kitose Lietuvos regionuose. Jo žemaitiškumą dar labiau pabrėžia latviškos kilmės žodelis pilelė, lietuviškai reiškiantis antelė, sako Vilma Mačiulaitytė. Na, o tekste yra ir daugiau tokių malonybinių ir mums nelabai suprantamų regis negirdėtų žodelių. Lendrelės tai yra nendrelės, strelčelės tai medžiotojas, strelbelė tai šautuvėlis. Na ir šios ir dar keleto dainų tekstai buvo rasti sename nedidelės vos 10 lapo apimties rankraštyje. Kiekvienos dainos žodelis tropi užrašytas taip, kaip anuomet skambėjo. Žemaičių kretingiškių patarmė. Paskutiniame lape sužinome, kad šio rankraščio autorė tai Monika Galdikaitė iš Telšių apskričio Lazdininkų kaimo. Na, iš Kretingos rajono. Pavyko nustatyti, sako muziejininkė, jog dainų tekstus užrašė greičiausiai tuomet besimokiusi Šiaulių gimnazijoje būsima mokytoja Monika Galdikaitė Kaunienė, gimusi dar 1897 metais Lazdininkų kaime. Na, o 1929-aisiais jį pradėjo mokytojauti Kauno Aušros mergaičių gimnazijoje, kur dirbo ir Zigmas Kuzmickis. Pagal vietovės užrašymą galima spręsti, kad dainos užrašytos iki 1915 metų. Nežinoma iš ties, ar šie tekstai buvo kur nors publikuoti, bet jie tikrai buvo skaityti ir tyrinėti. Yra pabraukimų pieštukų ir pastabų. Rankraštis su dainų tekstai saugomas bibliotekos Zigmo Kuzmickio rankraščių fonde. Na ir be šios dienos yra ir daugiau dainų užrašyta ir apskritai Žemaitija tai toks etnografinis regionas, kuris pasižymė ir savo kalbą, ir daugybę šnekų, prokalbių, turtingas skambiomis dainomis ir tokiais na, labai tvirto būdo žmonėmis. Šis kraštas ne tik dainų daug išsaugojęs, jis išsaugojęs yra ir daug įvairių tradicijų ir gyva šermenų tradicijas ir neskiriama nuo Žemaitijos kalnų giedojimą. Taip pat išlaikė žemaičiai ir užgavinių tradicija su savo drožinėtomis kaukėmis, lyčinais vadinamos. Taigi tikrai unikalus kraštas ir jeigu mes tas tradicijas labiau pajaučiame tada, kada ateina kalendorinės šventės arba šeimos tos progos ar šventės ar na, prakalbu apie laidotuvės ar šventę nepavadinsime, bet va, tas toks susijėjimas ir kur matome tas tradicijas, tai dainų mes tikrai galime klausytis ir iš įvairių Žemaitijos vietų Ir tų, kurios yra užrašytos ir paliktos archyvos ir tas, kurias dainuoja mūsų folkloro kolektyvai šiomis dienomis, be jokios abejonės patys rinkę medžiagą, patys archyvavę, patys dalyvavę ekspedicijose, kaip tai darė ir folkloro ansamblis Alksna, patys rinko Mažeikių krašto dainas ir jas dainuoja viena dabar ir nuskambės. Taip ir vadinasi Veina žvaigždė šviesi. Pasiklausykime.

Turime labai daug dainų surinktų apskritai ir žemaitiškų, ir Lietuvoje, tų, kurios, na, neužrašytos melodijos yra, ir tik žodžiai. Tai štai žemaičių stiliaus melodijų dainavimo būdas patvirtina folkloristų nuomonę, kad daina užrašyta be melodijos, na, tiesiog netenka paties svarbiausio. To, kas leidžia pasiekti kūrybinį procesą, nes, na, kai nežino melodijos, kaip teisingai atgaminti tą dainą. Daina be melodijos nepilna, nes ji neskleidžia savo sinkretinės esmės ir trukdo rimtai apriepiant visą kūrinį tyrinėti genezės ir raidos klausimus, sako etnomuzikologai. Žemaičių dainininkų, ypač senesnės kartos, dainavimo tradicija pasižymė tokia nepaprasta laisvė, sudėtingų ritmų ir struktūrinių melodijos garsų melizmatinių apdainavimų. Nors dermių ir metro atžvilgių šios dainos yra paprastos, savitą jų dainavimo būdą sunku perteikti muzikos rašto ženklais. Dėl ypatingo intonavimo, žodžių tarimo, loginių ir emocinių akcentų, neįprastų atsikvėpimų šis dainavimas yra, na, tiesiog nepakartojamas. Štai Jadviga Čiurlionytė sakė, kad žemaičių dainų melodijų stilius atsižvelgiant į jų muzikinės kalbos specifika monolitiškiausias. Jis susiformavo ilgamžės raidos procese, pradedant maždaug 18 amžiumi, šis stilius stabilizavosi, išsaugodamas tipiškus viso žemaičių melodikos bruožus. Na ir žemaičių dainininkų, ypač senesnės kartos, dainavimo tradicija pasižymė tokia, kaip jau sakiau, didelė laisvė. Ypač puošnus ir ritmiškai nesuvaržytas yra vieno dainininko dainavimas, o dainuojant keliese arba didesnių būrių, metro ritmika tampa griežtesnė. Daugiabalsis žemaičių dainavimas išsiskiria tokia gana tamsia balso tembrų spalva. Neretai moteris dainuoja žemų registrų, tokiu pat kaip ir vyrai, ir dainuojama dviem trim balsais, paprastai neskubant, ištesiant, išlinguojant melodiją. Taigi pasiklausykime dabar to tokio gražaus, išlinguoto dainavimo, tokio ištesiant. Padainuos mums Alksna dainą Vaikščiai pana Marių vingiais.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Taip, žemaičių dainos yra puiki tokia sritis, terpė etnomuzikologams ir iš tiesų muzika yra labai įvairi ir netgi šiek tiek skiriasi ir savo ne tik tarmėmis, bet ir taip, žemaičių dainos yra puiki tokia sritis, terpė etnomuzikologams ir iš tiesų muzika yra labai įvairi ir netgi šiek tiek skiriasi ir savo ne tik tarmėmis, bet ir pačia dainavimo.

matyti, jog joms labai būdingas variantiškumas, įvairūs stabilių ir mobiliųjų elementų santykiai. Išanalizavus keli šimtų žemaičių dainų melodijų, randame išties nedaug esminių intonacinių brandolių, tačiau jų žaismas dainų melodijose labai įvairus, o pastovumo ir kitimo ribos dažnai nenusakomos. Geografinio požiūrio žemaičių dainų melodijų stilius taip pat nėra visiškai vienalytis. Keliaudami iš šiaurinės Žemaitijos dalies į pietus, pastebėsime, jog didesniai šiaurės vakarų Žemaitijos daliai būdingas yra melodinis intonacinis kompleksas. Artėjant prie pietinės regiono ribos pamažu krinka, čia tarytum susidaro kiek kitoks melodinis intonacinis sluoksnis. Didesnis variantiškumas, vientiso komplekso griovimas ypač pastebimas paribiniuose Žemaitijos rajonuose, šiaurinėje Mažeikių ir Akmenės rajonų dalyje bei pietuose su Užnemunės kraštu besiribojančiuose Tauragės, Raseinių ir Kelmės rajonuose. Pati sakytum gryniausia, monolitiškiausia muzikinės dialektologijos požiūrį yra vidurinioji Žemaitijos dalis, apimanti Telšių, Plungės ir Kretingos rajonus. Didesnėje šio ploto dalyje kalbama vadinamąja daunininkų patarme. Pietinėje Telšių rajono dalyje apie Varnius neblogai išlaikyta yra dūnininkų patarmė, kuri kalbininkų tvirtinimu yra geriausiai išlaikyta. Na, iš ties patys Alksnos muzikantai sako, kad na, su aukštaičiais galime kartu dainuoti, tačiau štai vat, su kaimynais, net iš kaimyninio rajono, iš kito truputėlį krašto, vos 18-20 km į šalį ir dainuojame, sako, vieni daug, kiti du ir niekaip subyrame iš karto. Na, kaip ten bebūtų, iš ties kiekvieni matomai turi savo savitą dainavimo stilistiką, o dabargi pasiklausykime, kaip skamba Šiaulių krašto dainos, ir tai bus Gilvyčių folkloro ansamblio daina Tankus krūmai beržinėlį. Malonus smagus romansas, na, o polka bandonijomis pagrieš Savickis ir Pratapas, taip pat Šiaulių krašto muzikantai.

Vidurinio Žemaitijos regiono dalis turtinga dar pakankamai tvirta kalbos tradicija ir gausi folkloro, sako etnologė Loreta Sungailinė. Vien dainuojamosios tautosakos užrašytos Telšių, Plungės ir Kretingos rajonuose 1957-1990 metais Lietuvos muzikos akademijos etnomuzikologijos skyriaus Lietuvos kalbos ir literatūros instituto Vilniaus universiteto archyvose saugoma daugiau kaip 17 300 pavyzdžių. Jau 1969 metų studijoje profesorė Čiurlionytė atkreipė dėmesį į tai, kad žemaičių folklore negausų dainų, kurios turi apeiginę funkcinę reikšmę arba yra glaudžiai susijusios su tam tikrais darbo procesais. Gyvuojančios darbo dainų rūšys nepasižymė tais išskirtiniais specifiniais bruožais, kurios teikia darbo dainų arba apeigų funkciją, kaip pavyzdžiui dzūkų dainose. Mums žinomas populiarios žemaičių melodijos sudaro palyginti vėlyvą mūsų laikams būdingą raidos stadiją. Kai kurios senovinės dainos, tarp kitko, nėra gausios jos, kaip pavyzdžiui, lygi mūsų laikų išlikusios ankstyvos kilmėšina pjūtės, vaikų, piemenų dainos, lopšinės, šokių ir žaidimų dainos, jos rodo senųjų reiškinių ryšį su tais, kurie susiformavo ir įgijo tvirtas tradicijas vėliau. O kartu pasižymė ir tam tikrų stilistinių vieningumų bei pastovumo. Gausiai esama dainų apie kareivio dalę, turinčių artimų variantų visoje Lietuvoje, o taip pat vaišių, humoristinių dainų ir žaidimų. Paplitusios labai savitos humoristinės dainelės, kurioms būdingas greitas tempas ir aiški kapota, atskirus priebalsius išskirinti artikuliaciją. Na, tai va tokia dabar ir pasiklausysime. Knituva padainos daina, kur bobelė imunava.

Labai, bet sutikite, daina labai žaisminga ir graži. Na, Žemaitija nepasižymė melodinių tipų gausumu, kaip pavyzdžiui, Dzūkija. Na, šiandieną kažkaip vis primenam apie tą Dzūkiją, kur pastebimas nepaprastai didelis žanrų ir melodijų tipų įvairumas. Antra vertus, čia ryškiausiai skleidžia melodijų stilistinis vieningumas ir šiuo atžvilgiu žemaičiai pralenkia kitas Lietuvos etnografinės rytis. Nemaža randame žemaičių krašte vestuvinių lyrinių dainų, kurios dažniausiai jau nebe susijusios su apeigomis ir jų randame ko gero visų folkloro ansamblių repertuaruose. Dabar ir pasiklausysime poros vestuvinių dainų, tai prie Mergelės dvaro, kurią padinuos Bubių Kurtuvėnų folkloro ansamblis, ir daina Pasišėriau savo žirgelį, kurią padinuos visi.

Savitai yra ir žemaitiška instrumentinė muzika. Visi žinome, kad žemaičiai labai muzikuojantis, turi labai daug šokių grojamų. Žemaičiai nuo seno skambino kanklėmis, pūtė švilpynės, birbynės, vėliau buvo pradėta groti smuikais, harmonikomis, basetlėmis ir kitais instrumentais. Žemaičiuose ypač mėgstami nedideli dūdų orkestrai, kurie grodavo vestuvėse, vakarėliuose, laidotuvėse. Itin populiarios šiame regione yra bandonijos. Labiausiai išgarsėjęs, mes žinome, yra Eržvilko bandonijų ansamblis. Regione galima išskirti ir tris instrumentinių ansamblių tipus – styginių instrumentų, dūdų ir mišrius. Bene seniausiai yra styginių ansambliai, kuriuos sudaro 5, 6 ar net 12 žmonių, grojančių smuikais, gitaromis, mandolinomis, basetlėmis. Na ir žinoma, čia populiarūs ir pavieniai muzikantai, armonikieriai. Tai dabar ir pasiklausysime polkos, kurie pagrieš ansamblis Linagoj, ir pasiklausykime.

nuostabu, kad įvairios, kai kuriuose Žemaitijos regionuose, vietovėse ir ypatingai Žemaitijos nacionalinėme parke gyvenantis žemaičiai yra išsaugoję savo tarmę, charakterio ypatumus, papročius, tradicinės šventes, jau kaip kalbėjau, kai kuriuos tradicinius amatus ir iš protėvių sukauptus tautosakos lobius, daina, žaidimus ir šokius. Išties visą tai puoselėja ir folkloro ansambliai. Na, o dar noriu pakviesti pasiklausyti vieno kūrinio pabaigai, kuris vadinasi Ubladė. Ir kasgi tai yra? Pilname žemaitiškos sodybos trobesių sąraše būdavo iki 10 statinių. Troba, namas, kaip kur vadintas numu, stogastulpis, klėtis, tvartai, daržinė, kūtės, jauja, klėtis, rūsį šakniavaisiams laikyti, pusiau toks į žemę įleista patalpa, taip pat gibragas šienui ar šiaudams su stogeliu, taip pat dengta žardinyčia arba žardai, šulinys ir ubladė. Tai ta ubladė yra nedidelis pastatėlis su duonkepe krosnimi, kur būdo kepama duona, na ir net ir vedarai, apie kuriuos ir bus uždainuojama šitame gražiame kūrinyje Ubladė. Pagrieš mums jį kapela Lipk ant sienų. Na, su šiuo gražiu kūriniu aš, mylėjai, su jumis jau atsisveikinu ir noriu padėkoti už buvimą kartu su laida Vartai į penkias puses. Čia buvo mūsų laida ir laida vedžiu aš, Asta Karpavičienė. Susitiksime, mylėjai, kitą ketvirtadienį. Malonaus klausymosi ir gražios dienos.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pacientų ir medikų organizacijos teigia, kad nuo 2027 metų planuojami privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo pokyčiai viešajame ir privačiame sektoriuose gali dvigubai pailginti pacientų laukimo eilės, todėl ragina valdžią iš naujo įvertinti numatomą tvarką. Pagal naują tvarką su privačiomis gydymo įstaigomis, valstybinė ligonių kasa sutartį sudarys dėl tų paslaugų, kurių negali užtikrinti kitos įstaigos. Pakeitimo šalininkai teigia, kad viešųjų įstaigų prioritetizavimas leis efektyviau planuoti sveikatos sistemos veiklą, užtikrinti viešosioms gydymo įstaigoms priskirtų funkcijų vykdymą ir stiprinti jų pasirinkimą teikti paslaugas. Visgi dalis gydymo įstaigų ir pacientų organizacijų pakeitimus kritikuoja ir ragina vyriausybę bei sveikatos apsaugos ministeriją iš naujo įvertinti finansavimo tvarką ir užtikrinti, kad pacientai reikalingą gydymą gautų laiku. Ketvirtadienio premjeras Mindaugas Sinkevičius pristatė 2027 metų valstybės biudžeto prioritetinės kryptis. Gynybai kitais metais numatoma skirti 5% bendrojo vidaus produkto, šeimos paketui 150 milijonų eurų, o socialiai pažeidžiamiausių asmenų paramai planuojama skirti 980 milijonų eurų. Premjero teigimu, kitą metą valstybės pajamos turėtų siekti apie 19 milijardų eurų, o išlaidos bus gerokai didesnis ir priartės prie 27 milijardų eurų. Valdžios sektoriaus deficitas kitame sieks apie 3,8% BVP. Viešųjų pirkimų tarnyba ketina tikrinti, kaip rangovai vykdo tiltų ir viadukų statybos, kelių ir gatvių tiesimo rekonstrukcijos bei remonto darbų sutartis. Kaip ketvirtadienį pranešė tarnyba, jie mato vis daugiau atvejų, kai šios infrastruktūros statybos darbai užsitęsė. Tarnybos teigimo patikrinimo metu norima nustatyti, ar perkančiosios organizacijos tinkamai prižiūri sutartis, taip pat ar rangovams taikoma atsakomybė už darbų vėlavimą. Nevyriausybininkai ir profesinės sąjungos nuolat sulaukia Lietuvoje dirbančių migrantų pagalbos prašymų dėl darbe patiriamo išnaudojimo, sako kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro vadovė Kristina Mišinienė. Užsieniečių patiriamus iššūkius Lietuvos darbo rinkoje bei šių asmenų teisių užtikrinimo būtinybę ketvirtadienį Seime surengtoje spaudos konferencijoje aptarė žmogaus teisių gynėjai, profesinių sąjungų, užsieniečių bendruomenės atstovai. Via Lietuva pradeda A12 kelio ruožo remontą. Atnaujinamas kelias, viadukai ir tiltas per Dubysą. Atnaujinamas ruožas prisideda Šiaulių rajono Bubių seniūnijoje ir baigėsi Kelmės rajono savivaldybės Kukečių seniūnijoje. Projekto metu bus suremontuota važiuojamosios dalies danga, sutvarkyti 4 viadukai ir tiltas per Dubysą. Greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone ketvirtadienį atidarytas gynybos inovacijų centro bandymų poligonas Vanagas, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo Vanagas yra specializuota testavimo infrastruktūra, sukurta reaguojant į augantį bepiločių orlaivių, sausumos bei vandens robotizuotų sistemų ir kitų pažangių gynybos technologijų poreikį treniravimuisi. Ši erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymo poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujunginti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Ketvirtadienį Brent rūšies naftos kaina šoktelėjo beveik 4% ir priartėjo prie 104 JAV dolerių už barelį ribos, atsitiesdama po ankstesnė prekybos sesija patirto smukimo. Kainos pakilo pasirodžius pranešimams, kad Baltieji rūmai paprašė Pentagono parengti galimų smūgių Iranui prieš JAV kongreso kadencijos vidurio rinkimus variantus, tačiau galutinis sprendimas esą dar nepriimtas. Švietimo profesinės sąjungos paragino ketvirtadienį rengti naujas didelio masto demonstracijas moksleivių protestams Prancūzijoje neslopstant ir keliant nuogąstavimų dėl platesnio socialinio nepasitenkinimo protrūkio visoje šalyje, likus vos 7 mėnesiams iki prezidento rinkimo. Moksleiviai ir studentai protestuoja dėl prastų mokymosi sąlygų, pavaduojančių mokytojų trūkumo, apleistų mokyklų pastatų ir pernelyg apkrautų tvarkaraščių. Ministras pirmininkas savo ruoštų pažadėjo protestuojantiems moksleiviams pagerinti mokymosi sąlygos, tačiau atmetė jų reikalavimą gerokai padidinti išlaidas švietimui. Italijos parlamento nariai ketvirtadienį pritarė šalies rinkimų įstatymo reformai, kurią opozicinių partijų teigimu vyriausybė siekia padidinti savo galimybės būti perrinkta kitais metais. Pakeitimais bus įvesta visiškai proporcinė rinkimų sistema, garantuojanti daugumą parlamente bet kuriam alijansui, surinkusiam daugiau nei 42% balsų. Vengrija ruošiasi viešinti su komunistiniu režimu bendradarbiavusių asmenų bylas. Žadama, kad bus atverti itin detalūs duomenis apie komunistų informatorius, o archyvas bus išsamiausias visame buvusiame rytų bloke. Vis dėlto dalis vengrų tai vertina skeptiškai. Baiminasi, kad žmonės minimi dokumentuose bus pradėti persekioti.
0: Sportas.
1: Lietuvos rankinio lygoje pergalė šventė pirmaujantis praėjusio sezono finalininkai, patvirtinę favoritų vardą ir šiame sezone. Pergalių serija iki 5 pratėsi čempionų titulą ginantis Klaipėdos Dragūno rankininkai. Jie svečiuose 41-32 nugalėjo pergalių dar neturinti Vilnių. Egipte vykstančio vyrų teniso turnyro 8-finalyje kvalifikacija įveikęs 24 Justas Trainauskas per 74 minutes 6-4-6-2 įveikęs 7 pagal skirstimą vokietį Aaroną Funką. Lietuvis pelnė 2 ATP reitingo taškus. Šią naktį debesis atneš nemažai lietaus, kuris protarpiais lankysis visoje šalyje. Temperatūra kris nedaug, laikysis apie 8-13 laipsnių. Penktadienį dieną dangus bus padengtas debesų, o protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Temperatūra bus rudeniškai vėsi. 10-15 laipsnių šilumos. Naktį į šeštadienį kai kur, o dieną daugelyje vietovių negausiai palis. Temperatūra sviruos apie 12-16 laipsnių šilumos.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir jūsų dėmesį ketvirtadienio spaudos apžvalga. Ja šiandieną pradėsime nuo straipsnių iš vakarų žinių. Maras Rusijoje. Ar mums jau reikia bijoti? Rusijoje didžiulė gyventojų baimės atmosfera dėl realios maro baimės. Neiškiamis aplinkybėmis mirus Irkutsko srities maro tyrimų instituto darbuotojai 28 metų dar jį išipilovai, kurie dirbo su pavojingų ligų sukėlėjų tyrimais. Viešumoje pradėjo sklisti gandai, kad mergina mirė nuo maro. Oficialiai teigiama, kad darbuotojos gyvybė užgeso spalio antrosios naktį Šeleckovo ligoninėje nuo neaiškios kilmės pneumonijos. Tačiau paradoksas, dėl trim savaitėmis įvesto karantino buvo uždarytos kelios ir Kutsko ligoninės. Mažo to, po moteris mirties atidžiai stebimi apie 200 žmonių. JAV ambasada Rusijoje savo interneto svetainėje pranešė, kad Jungtinės valstijos žino apie moteris mirtį nuo galimo maro Sibiro mieste ir Kutske, atidžiai stebi padėtį ir ragina savo piliečius nedelsiant palikti Rusiją. Donaldas Trumpas pareiškė, kad netrukus kalbėsiu su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, o JAV valstybės sekretorius Marko Rubio ir Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas paragino Maskvą atvirai kalbėti apie susidariusią padėtį. Rusijos valdžios institucijos neigia, kad imasi kovos su maru priemonių ir menkino pranešimus apie įvykusį incidentą. Pasaulio sveikatos organizacija teigia, kad antradienį iš Rusijos gautoje atnaujintoje informacijoje pabrėžiama, jog Irkutsko mieste neužregistruota ne vieno šios pavojingos ligos atvejo. Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro profesorė, Lietuvos imunologų draugijos prezidentė Aurelija Žvirblienė vakaro žinioms pasakojo, kad sovietmečių Rusijoje buvo įsteigti maro institutai vietose, kuriuose yra natūralūs maro židiniai. Graužikai, blusos yra natūralūs maro sukėlėjų pernešėjai ir platintoje gamtoje. Tokių institutų paskirtis yra vykdyti stebėseną, gaudomi ir tyrimi graužikai, platinantis maro bakteriją. Institutai, kurie dirbo su tokiais pavojingais ligų sukėlėjais, kaip juodligė arba maras, visada buvo kontroliuojami KGB, kuriamos tam tikros bioterorizmo programos, kalbėjo mokslininkė. Prieš porą dešimtmečių buvo istorija, kai laiškai siūstos juodligės poros. Kas galėtų paneigti, kad dabar kažkas nekuria panašių planų. Prieš maro sukėlėje nėra veiksmingos vakcinos, taigi neįsivaizduoju, koks beprotis maro bakterija naudotų kaip bioterorizmo priemonė. Nes tai ginklas, nuo kurio žūsi pats. O apie tai rašo vakaro žinios.
6: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo tv3.lt. Daugiau laiko darbe, didesnis atlyginimas. Lietuviai dirba ilgiau nei daugelio kitų Europos Sąjungos valstybių gyventojai. Tačiau vien darbo valandų skaičius neparodo, kiek žmogus gali uždirbti. Eurostat duomenimis 2025 metais Lietuvos gyventojų vidutinė faktinė darbo savaitė siekia 38,4 valandos, kai Europos Sąjungos vidurkis buvo 35,9 valandos. Ilgiau už lietuvius dirbo tik Graikijos gyventojai. Taip pat Lenkijos ir Bulgarijos gyventojai. Trumpiausia darbo savaitė fiksuota Niderlanduose. SEB ekonomistas Tadas Povilauskas aiškina, kad 2025 metais Lietuvoje ne visą darbo laiką dirbo tik 5,5% dirbančių žmonių. Europos Sąjungos vidurkis siekia 17,7%, o Niderlanduose net 42,2%. skaičiuojant vidutinę faktinę darbo savaitę, įtraukiami tiek visą, tiek ne visą darbo laiką dirbantys žmonės. Todėl šalise, kur daugiau žmonių dirba ne visą darbo laiką, bendras dirbtų valandų vidurkis yra mažesnis. Kita priežastis – Lietuvos ekonomikos struktūra. Anot ekonomisto, Lietuvoje santykinai daugiau žmonių dirba žemės ūkyje, pramonėje ir statybose. Už šiuose sektoriuose faktiškai dirbamų valandų skaičius yra didesnis. Pasak ekonomisto, Lietuvai norint atlyginimus. Pagal atlyginimus artėti prie Šiaurės ir Vakarų Europos valstybių, teks keisti ekonomikos struktūrą, mažinti mažą pridėtinę vertę kuriančių verslų dalį ir didinti aukštesnę pridėtinę vertę kuriančių veiklų bei darbuotojų dalį. Ateityje darbo savaitės trukmiai įtakos gali turėti ir dirbtinio intelekto naudojimas. Apie tai informuoja tv3.lt.
6: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis vakaro žiniuose. Svarbiausia apsaugoti Seimūnus. Seimas priėmė porą nelabai svarbių, bet dėmesio visgi vertų sprendimų. Visgi jis po svarstymo pritarė projektui įpareigoti Lietuvos kariuomenės vadą karo padėties metu, užtikrinti Seimo rūmų vyriausybės pastatų, prezidento rezidencijos bei jų teritorijų apsaugą ir ginkluotą gynybą. Mat iki šiol formalaus įpareigojimo nebuvo. Antra, parlamentarai pritarė pasiūlymui mobilizacijos ar karo padėties metu supaprastinti Seimo sesijų ir posėdžių organizavimą. Kariuomenė jai kiltų pavojus, Seimą ir vyriausybė turbūt ir taip saugotų, su įpareigojimu ar ne, jog visus mus turėtų saugoti, o išrinktieji Lietuvoje visada saugojami daug labiau. Siūlymo supaprastinti Seimo posėdžių organizavimo panašus į norą pasilengvinti savo gyvenimo pavojaus akivaizdoje. Pagal dabartinę tvarką karo padėties atvejus Seimo posėdžiai turėtų būti rengiami nerečiau kaip kartą per savaitę. Naujoje tvarkoje numatyta nerečiau kaip kartą per mėnesį. Kilo klausimas, ką Seimas apskritai veiktų karo padėties metu. Komitetuose nagrinėtų teisinės subtilybės, bendrautų su rinkėjais, užlipę ant bačkų, sakytų jiems ugningas patriotinės kalbas, kam apskritai karo padėties atveju reikalingas Seimas, jei jis tiesiog nusimuilintų. Beje, iš tiesų turbūt taip ir būtų. Didelė dalis nusimuilintų į saugesnės vietelės Lietuvoje ar net užsienyje. Paaiškėtų, kad vaidinti valstybės gelbėtojus galima ir organizuojant posėdžius nuotoliniu būdu. Kartą per mėnesį. Ir toliau kylant kuro kainoms, artėjant sunkiai žiemai, mūsų išrinktieji neranda prasmingesnių užsiėmimų nei svarstyti, kaip dar labiau apsaugoti save. Ir nuo karo, ir nuo darbo, jei tas karas kiltų. Juk jie tautos galva, nors ir nelabai mėgstanti galvoti apie tautą. Tegul karas, tegul maras, tegul badas. Svarbiausia saugoti Seimą. Tiksliau Seimūnus. Apie tai rašo vakaro žinios.
6: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš užsienio. Vengrija viešin su KGB bendradarbiavusių asmenų bylos, kas laukia po archyvo atverimo. Dokumentai laikomi po žemę Budapešte esančiose archyvose, netrukus išvies dienos šviesą. Vengrija rengiasi paviešinti tūkstančius su komunistinė valdžia kolaboravusių žmonių bylų. Istorinių saugumo archyvų vadovas teigia, toks žingsnis neturi precedento buvusio Varšuvos pakto šalise. Iki šiol kai kas panašaus įvyko tik Čekijoje ir Slovakijoje. Šiuose šalise buvusios valstybės saugumo ministerijos registrai tapo prieinami visiems, bet tai, ką darome mes, yra kur kas platesnio masto, nes skelbėme ne tik registrus, bet ir visas buvusių agentų bylas. Taps aišku ne tik tai, kad žmogus užverbuotas, bet ir kokiais pagrindais, kaip verbuota, kaip jis šantažuotas ir kaip veikia, sako Vengrijos valstybės saugumo archyvų vadovas. Viešintis slaptas bylas dar prieš rinkimus žadėjo Vengrijos premjeras Pieteris Madjaras. Iki šiol žmonės galėjo pamatyti tik savo arba artimųjų dokumentus. Dabar visi duomenys bus atviri internete. Žinoma, kad tarp 1956 ir 1989 slaptai policijai informacija teikia maždaug 55 tūkstančiai vengrų. Dalis visuomenės baiminasi, kad šalyje prasidės raganų medžioklė, bus persikėjami bylose minimi žmonės. Negana to, dokumentuose pasitaiko melo, iškraipytų ar prievartai išgautų pareiškimų, kuriuos visuomenė gali priimti už gryną pinigą. komunistinius archyvus atvėrusi ir Lenkija, bet neleidžia juose neribotai naršyti, kai bus Vengrijoje. Dalis bylų atverta ir Vokietijoje. O Lietuvoje KGB bendradarbių sąrašai įslaptinti 75 metams, bet skelbiama dalis kitų dokumentų. Pavyzdžiui, komunistų partijos archyvai. O apie tai rašo portalas Neribotai naršyti, kai bus Vengrijoje. Dalis bylų atverta ir Vokietijoje. O Lietuvoje KGB bendradarbių sąrašai įslaptinti 75 metams, bet skelbiama dalis kitų dokumentų. Pavyzdžiui, komunistų partijos archyvai. O apie tai rašo portalas lrt.lt.

0: klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos, informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Viešųjų pirkimų tarnyba ketina tikrinti, kaip rangovai vykdo tiltų ir viadukų statybos, kelių ir gatvių tiesimo rekonstrukcijos bei remonto darbų sutartis. Kaip ketvirtadienį pranešė tarnyba, jie mato vis daugiau atvejų, kai šios infrastruktūros statybos darbai užsitęsė. Tarnybos teigimo patikrinimo metu norima nustatyti, ar perkančiosios organizacijos tinkamai prižiūri sutartis, taip pat ar rangovams taikoma atsakomybė už darbų vėlavimą. Valstybės sienos apsaugos tarnybos sako, kad situacija pasienyje su Kaliningradu yra rami, o neteisėtų migrantų iš Baltarusijos nefiksuojama penktą parą paėliui. Valstybės sienai su Rusija saugoti bus pasitelkta kariuomenė. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, šiuo metu sutarta pasienio apsaugai pasitelkti iki kuopos apie 100 karių. Planuojama, kad kariai pasienyje ties Kaliningradu bus dislokuoti porai savaičių, tačiau tiek pats terminas, tiek pajėgumai gali būti koreguojami, atsižvelgus į kintančią situaciją. Ketvirtadienio premjeras Mindaugas Sinkevičius pristatė 2027 metų valstybės biudžeto prioritetinės kryptis. Gynybai kitais metais numatoma skirti 5% bendrojo vidaus produkto, šeimos paketui 150 milijonų eurų, o socialiai pažeidžiamiausių asmenų paramai planuojama skirti 980 milijonų eurų. Premjero teigimu, kitąmet valstybės pajamos turėtų siekti apie 19 milijardų eurų, o išlaidos bus gerokai didesnės ir priartės prie 27 milijardų. Eurų. Lietuvos banko asociacija perspėja apie jos vardus socialiniuose tinkluose veikiančius sukčius. Iš netikrų paskirų gyventojams siunčiami kvietimai tapti draugais, o jos priemus siūloma prisijungti prie neva investavimui skirtos WhatsApp grupės. Asociacija pabrėžia su šiais kvietimais ir grupėmis neturinti nieko bendra. Verslui teigiant, kad krovinių vežėjams leido susigrąžinti dalį dizelino akcizo, išaugtų jo pardavimai ir valstybės biudžetas gautų papildomų pajamų, finansų viceministras sako, jog valstybė per metus dėl to patirtų apie 26 milijonų eurų nuostolių. Kęstutis Kvaraciejus pabrėžia, jog tokiu atveju reikėtų išleisti dar 40 milijonų eurų taršos leidimams, nes apie 200 milijonų litrų išaugtų dizelino ir kitų gazolių vartojimas. Jis be kito ko aiškino, kad tai atvertų galimybę dalį viešėjų piknaudžiauti, nupilant degalus ir realizuojant juos šešėlinėje rinkoje. Lietuva yra pasirengusi diagnozuoti ir valdyti galimą maro atvejį. Valstybės rezervai yra gydymui reikalingų vaistų, o sveikatos priežiūros įstaigos turi būtinų apsaugos priemonių, teigia sveikatos apsaugos ministerija. Šiuo metu nėra duomenų, kad Lietuvos gyventojams kiltų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Ministerijos teigimo gyventojams šiuo metu nereikia imtis jokių papildomų prevencinių priemonių. Respublikinė Panevėžio ligoninė imasi ryžtingų veiksmų, kovodama dėl gydytojų. Naujiems specialistams siūloma vienkartinė 15 tūkstančių eurų išmoka į rankas. Taip ligoninė siekia užpildyti daugiau nei 20 sričių atsivėrusių medikų trūkumą ir tikisi Panevėžio miesto bei rajonos savivaldybių prisidėjimo. Visgi vietos valdžios atstovai pabrėžia, kad finansinės išmokos tik pervelioja specialistus iš vieno miesto į kitą, o pačios medikų trūkumo problemos šalyje nesprendžia. Apyvartoje vis dar yra 393 milijonai litų neiškeistų į eurus. Anot Lietuvos banko pastaruoju metu jų atnešama vis mažiau. Keičiami ir susidėvėję ar pažeisti litai. Jei dėl pateiktų pinigų tikrumo nekyla abejonių, jie iškeičiami iš karto.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Vengrija ruošiasi viešinti su komunistiniu režimu bendradarbiavusių asmenų bylas. Žadama, kad bus atverti itin detalūs duomenis apie komunistų informatorius, o archyvas bus išsamiausias visame buvusiame rytų bloke. Vis dėlto dalis vengrų tai vertina skeptiškai. Baiminasi, kad žmonės minimi dokumentuose bus pradėti persekioti. Komunistinius archyvus atvėrusi ir Lenkija, bet neleidžia juose neribotai naršyti, kai bus Vengrijoje. Dalis bylų atverta ir Vokietijoje, o Lietuvoje KGB bendradarbių sąrašai, įslaptinti 75 metams, bet skelbiama dalis kitų dokumentų, pavyzdžiui, komunistų partijos archyvai. Jemeno Husiai ketvirtadienį pareiškė, balistinė raketa smogė pagrindiniam Saudo Arabijos sostinės tarptautiniam oro uostui. Tai dar viena ataka prieš karalystę, už kurią atsakomybę prisėmė Irano remiama grupuotė. Šis pareiškimas paskelbtas kitą dieną, kai prieš vyriausybę kovojantis Husiai pranešė surengė virtinę atakų Saudo Arabijoje, per ją žuvo 3 žmonės. Rijado remiama Jemeno vyriausybė taip pat paskelbė pradėjusi didelio masto kontrpuolimą prieš Husius. Didžiąją Jemeno šiaurės vakarų dalį kontroliuojantis Husiai kovojo su šalies vyriausybės pajėgomis dėl teritorijų nuo Liepos, kai vėl įsiplieskė pilietinis karas. Ukraina nesutiktų su naryste Europos Sąjungoje, jei tai reikštų nuolatinius apribojimus žemės ūkio subsidijoms ir žemės ūkio produktų eksportai, pareiškė šalies žemės ūkio ministras. Pareiškimas pasirodė po to, kai Europos komisija pasiūlė specialų susitarimą, kuris apribotų finansinę paramą ir eksportą, pavyzdžiui, kviečių iš Ukrainos. Turkija pabrėžia, kad svarbu užtikrinti laivybos saugumą Juodojoje jūroje ir yra visada pasirengusi prisidėti prie pastangų, užmėgsti tiesioginius Rusijos ir Ukrainos kontaktus. Telefono kalbėdamasi su Kremliaus vadovu Vladimiru Putinu, pareiškė Turkijos prezidentas. Per pokalbį telefonu taip pat aptarti dvišaliai Turkijos ir Rusijos santykiai, regioniniai ir pasauliniai klausimai. Ketvirtadienio Brent rūšies naftos kaina šoktelėjo beveik 4% ir priartėjo prie 104 JAV dolerių už barelį ribos, atsitiesdama po ankstesnė prekybos sesija patirto smukimo. Kainos pakilo pasirodžius pranešimams, kad Baltieji rūmai paprašė Pentagono parengti galimų smūgį Iranui prieš JAV kongreso kadencijos vidurio rinkimus variantus, tačiau galutinis sprendimas esą dar nepriimtas. Per pastarąją savaitę Irano išpalių prieš tanklaivius Hormūzo sąsiauryje skaičius pasiekė aukščiausią lygį nuo JAV karinių veiksmų prieš Irano pradžios. JAV karinio jūrų laivyno jungtinės jūrų informacijos centras pranešė, kad sąsiauryje ir toliau vyksta išpaliai bei bandymai atakuoti laivus, jie persikėjami dronais ir sekami, o Irano Islamo revoliucijos gvardija su jį susisiekė radio ryšiu. Rusijos įtakos operacijose vis dažniau pasitelkiama viena pagrindinio dezinformacijos taktikų. Per pasaruosius metus ir artėjant rinkimams Prancūzijoje sukurta 100 efektyvių pranešimų, imituojančių tradicinę Europos žiniasklaidą, pranešė tyrėjai. Vien Prancūzijoje nuo vasaros išplatinti 85 su prezidentų rinkimai susiję suklastoti pranešimai. Rusijos dezinformacijos kampanijos prieš rinkimus dažnai suaktyvėja, tačiau pažymima, kad Prancūzijoje ši veikla prasidėjo neįprastai anksti. Europos parlamento nariai priėmė rezoliuciją, kurie ragina Europos Sąjungą puoselėti principingesnę santykių su Kinija politiką, derinant dialogą ir ištingesnį Europos interesų apsaugą. Europos parlamento nariai pažymė, kad Europos Sąjunga yra tiesiogiai suinteresuota stiprinti daugia šalių pasaulį, o Europos Sąjungos ir Kinijos dialogas yra labai svarbus, siekiant spręsti įvairius dvišalius ir pasaulinius iššūkius, kovoti su klimato kaita, stiprinti taiką ir saugumą, bei skatinti pagarbą žmogaus teisėms. Visgi dėl Kinijos nesažiningos ekonominės praktikos ir jos pozicijos Rusijos karo prieš Ukrainą atžvilgiu, šie santykiai pasiekė kritinį tašką.

Panevėžio lietkabelis Europos turėje patyrė pirmąjį pralaimėjimą. Jis išvyko į 87-92, nusileido Roma krepšininkams. Matas Buzelis pelnė 14 taškų, o jo atstovavimo Čikagos Bulls komanda pirmosios iki sezoninės rungtynės iškovojo pergalę. Bulls namuose 124-117 palaužė Phoenix'o Suns ekipą. Ispanijoje prasidėjusios Challenger kategorijos pirmenybės itin nesusiklosti vienam geriausių šalies tenisininkų Edui Butvilui. Ferrero Open varžybų pirmajame etape jis kiek netikėtai rezultatu 6-1, 4-6, 5-7 nusileido žemiau reitinguotam vokiečiui Maksui Hansui Rebergui.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 10, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Protarpiais lis, šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių. Sekmadienio dieną laikysis 13 laipsnių lienos. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 10, o penktadienį dienoje 16 laipsnių šilumos. Protarpiais lis, šeštadienį dienos metu termometrai rodys 12 laipsnių. Sekmadienio dieną numatoma taip pat 12 laipsnių, debesys atneš lietaus. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 12, o penktadienio dieną bus 18 laipsnių šilumos. Lis, šeštadienį dienos metu oro šilas iki 17 laipsnių, taip pat turėtų lyti. Sekmadienio dieną termometrai rodys 15 laipsnių, debesys atneš lietaus. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 9, o penktadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Lis, šeštadienio dieną termometrai fiksuos 12 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis taip pat 12 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 10, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Protarpiais lis, šeštadienio dieną termometrai rodys 13 laipsnių. Sekmadienį dienos metu numatoma taip pat 13 laipsnių lienos. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 8, o penktadienį dienoje 16 laipsnių šilumos. Lis, šeštadienio dieną laikysis 13 laipsnių. Sekmadienį dienos metu numatoma 12 laipsnių lienos. Alytuje šią naktį prognozuojama 10, o penktadienį dienojas bus 16 laipsnių šilumos. Protarpiais turėtų lyti. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių. Bus apsiniaukę. Sekmadienio dieną termometrai rodys 12 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o penktadienį dienojas jį kils iki 18 laipsnių šilumos. Protarpiais debesys atneš lietaus. Šeštadienį dieną termometrai fiksuos 15 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis 13 laipsnių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijos stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Lietuva ir Lenkija pasirašė sutartį dėl 700 MW galios sausumos elektros jungties Harmony Link įgyvendinimo. Sutarta, kad fizinio sujungimo taškas bus įrengtas maždaug 35 metrų atstumo Lenkijos teritorijoje. Taip pat numatoma, kad jungtis vėliausiai būtų įjungta iki 2030 metų gruodžio pabaigos. Tai tvirtina Lietuvos ir Lenkijos energetikos ministrų susitarimas. Energetikos ministras Lukas Savickas akcentavo, kad naujoji jungtis leis efektyviau realizuoti šalies viduje pagamintą elektros energiją. Vilniaus valdžia pradėjo rengti nuolatinius reidus, kurių metu tikrina, ar šunis ir katės paženklinti. Nors prievalė juos čipuoti jau 4 metai galioja, dalis žmonių augintinių vis tik neženklina. 9 iš 10 į gyvūnų globos namus patekusių šunų ir kačių būna be čipų. Per porą reidus savivaldybė dėl neženklinimo įspėjo 3 žmonės. Nepaženklinus ir po įspėjimo gresia 30 € bauda. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino tvarką, pagal kurią bus apskaičiuojamas gaminančių vartotojų finansinis poveikis elektros tiekėjams ir rinkai. Remiant šiais skaičiavimais bus nustatoma, kokie tiekėjams kompensuojamų sąnaudų dalį turės padengti visi elektros vartotojai, o kokie patys gaminantys vartotojai. Artimiausiamis dienomis Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdys transporto priemonių vairuotojų kontrolės priemonės Vilniuje ir Vilniaus rajone. Tuo pačiu metu su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais bus vykdoma mikrojudumo priemonių kontrolė, kurios tikslas nustatyti, ar transporto priemonė neviršyje mikrojudumo priemonėms nustatytų techninių parametrų. Jungtinė karalystė ketvirtadienį paskelbė naują sankcijų Rusijai paketą, nukreiptą prieš jo šešėlinį laivyną, naftos bendrovės, finansinius tinklus ir karinės pramonės prekių tiekėjus. Apie tai pareiškime pranešė Jungtinės karalystės užsienio reikalų ministerija. Sankcijos įvedamos 38 juridiniams ir fiziniams asmenims. Be to į sankcijų sąrašą įtraukta dar 12 naftos tanklaivių, todėl Jungtinės karalystės sankcijos dabar taikomos daugiau kaip 600 Rusijos šešėlinio laivino laivų. Užsienio reikalų ministerijos duomenimis šie laivai naudojami sankcijoms apeiti ir Rusijos naftai gabenti, be kita ko taikant apgaulingus metodus ir plaukiant su svetimomis vėliavomis. Lenkijoje 15-metis mirtinai subadė mokyklos prižiūrėtoje ir sužeidė dar 2 suaugusiuosius. Išpuolis įvyko pradinėje mokykloje apie 70 km į šiaurės rytus nuo Varšuvos, o paauglys sulaikytas. Tai jau 2. išpuolis Lenkijos mokykloje per 2 dienas. Policija paskelbė stiprinantį patruliavimą prie kiekvienos pradinės ir vidurinės mokyklos. Didžiosios Belgijos profesinės sąjungos paragino penktadienį ir pirmadienį rinkti protestus, per kuriuos, kaip manoma, sutriks oro bei geležinkelio transporto eismas ir kai kurių viešųjų paslaugų teikimas. Penktadienį Briuselio oro uoste numatoma atšaukti apie 140 atvykstančių ir išvykstančių skrydžių, vienai antžeminio aptarnavimo bendrovei paskelbus, kad dalyvaus streike. 2. pagal dydį Belgijos oro uostas Charleroi planuoja vykdyti visus numatytus skrydžius. Už prekybą atsakingas Europos Sąjungos komisaras šiandien pareiškė, kad bloko prekybos deficitas su Kinija yra netvarus. Šią poziciją jis išdėstė, pradėdamas 2 dienas trunkančias derybas Pekine, kuriomis siekiama išvengti prekybos karo. Europos duomenimis praėjusiais metais Kinija kasdien į Europos Sąjungą eksportuodavo maždaug 1 milijardo eurų vertės daugiau prekių ir paslaugų, nei Europos Sąjungą eksportuodavo į Kiniją. Daugelis Europoje dėl to kaltina nesažininga Pekino prekybos praktika, įskaitant valstybės subsidijas ir dempingą, kurie kenkia Europos konkurentams įvairiuose pramonės šakose, nuo automobilių gamybos iki chemijos pramonės.
1: Sportas.
0: viena nacionalinės krepšinio lygos favoričių, Marijampolės Sūduva, susigražino komandą jau atstovavusi Lietuvį. Suvalkijos klubas paskelbė apie kontraktą su 28 metų 198 cm ūgio Justinu Jogminu. Didžiąją dalį karjeros Lietuvoje praleidęs puolėjas yra išbandęs save Vokietijoje, o praėjusią sezoną praleido trečioje Prancūzijos lygoje. Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro aštuntfinalyje šiandien 25 Andrė Lukošiūtė greičiau ne per 2 valandas 7-6-3-2 iškovojo pergalę prieš nuo kvalifikacijos startavusi Olandė Klara Veldman, kuri atsisakė tęsti mačą. Lukošiūtė iškovojo 8 vienetų reitingo taškus. Ir apie orus. Šią naktį debesis atneš nemažai lietaus, kuris protarpiais lankysis visoje šalyje. Temperatūra kris nedaug, laikysis apie 8-13 laipsnių. Penktadienio dieną dangus bus padengtas debesų, o protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Temperatūra bus rudeniškai vėsi, 10-15 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienio daug kur, o dieną daugelyje vietovė negausiai palis. Temperatūra sviruos apie 12-16 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pacientų ir medikų organizacijos teigia, kad nuo 2027 metų planuojami privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo pokyčiai viešajame ir privačiame sektoriuose gali dvigubai pailginti pacientų laukimo eilės, todėl ragina valdžią iš naujo įvertinti numatomą tvarką. Pagal naują tvarką su privačiomis gydymo įstaigomis, valstybinė ligonių kasa sutartį sudarys dėl tų paslaugų, kurių negali užtikrinti kitos įstaigos. Pakeitimo šalininkai teigia, kad viešųjų įstaigų prioritetizavimas leis efektyviau planuoti sveikatos sistemos veiklą, užtikrinti viešosiams gydymo įstaigoms priskirtų funkcijų vykdymą ir stiprinti jų pasirinkimą teikti paslaugos. Visgi dalis gydymo įstaigų ir pacientų organizacijų pakeitimus kritikuoja ir ragina vyriausybę bei sveikatos apsaugos ministeriją iš naujo įvertinti finansavimo tvarką ir užtikrinti, kad pacientai reikalingą gydymą gautų laiku. Ketvirtadienio premjeras Mindaugas Sinkevičius pristatė 2027 metų valstybės biudžeto prioritetinės skriptis. Gynybai kitais metais numatoma skirti 5% bendrojo vidaus produkto, šeimos paketui 150 milijonų eurų, o socialiai pažeidžiamiausių asmenų paramai planuojama skirti 980 milijonų eurų. Premjero teigimo, kitą metą valstybės pajamos turėtų siekti apie 19 milijardų eurų, o išlaidos bus gerokai didesnės ir priartės prie 27 milijardų eurų. Valdžios sektoriaus deficitas kitame sieks apie 3,8% BVP. Viešųjų pirkimų tarnyba ketina tikrinti, kaip rangovai vykdo tiltų ir viadukų statybos, kelių ir gatvių tiesimo rekonstrukcijos bei remonto darbų sutartis. Kaip ketvirtadienį pranešė tarnyba, jie mato vis daugiau atvejų, kai šios infrastruktūros statybos darbai užsitęsė. Tarnybos teigimo patikrinimo metu norima nustatyti, ar perkančiosios organizacijos tinkamai prižiūri sutartis, taip pat ar rangovams taikoma atsakomybė už darbų vėlavimą. Nevyriausybininkai ir profesinės sąjungos nuolat sulaukia Lietuvoje dirbančių migrantų pagalbos prašymų dėl darbe patiriamo išnaudojimo, sako kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro vadovė Kristina Mišinienė. Užsieniečių patiriamus iššūkis Lietuvos darbo rinkoje bei šių asmenų teisių užtikrinimo būtinybę ketvirtadienį Seime surengtoje spaudos konferencijoje aptarė žmogaus teisių gynėjai, profesinių sąjungų, užsieniečių bendruomenės atstovai. Via Lietuva pradeda A12 kelio ruožo remontą. Atnaujinamas kelias, viadukai ir tiltas per Dubysą. Atnaujinamas ruožas prasideda Šiaulių rajono Bubių seniūnijoje ir baigiasi Kelmės rajono savivaldybės Kukečių seniūnijoje. Projekto metu bus suremontuota važiuojamosios dalies danga, sutvarkyti 4 viadukai ir tiltas per Dubysą. Greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone ketvirtadienį atidarytas gynybos inovacijų centro bandymų poligonas Vanagas, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo Vanagas yra specializuota testavimo infrastruktūra, sukurta reaguojant į augantį bepiločių orlaivių, sausumos bei vandens robotizuotų sistemų ir kitų pažangių gynybos technologijų poreikį treniravimuisi. Ši erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymo poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujunginti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Ketvirtadienį Brent rūšies naftos kaina šoktelėjo beveik 4% ir priartėjo prie 104 JAV dolerių už barelį ribos, atsitiesdama po ankstesnį prekybos sesiją patirto smukimo. Kainos pakilo pasirodžius pranešimams, kad Baltieji rūmai paprašė Pentagono parengti galimų smūgių Iranui prieš JAV kongreso kadencijos vidurio rinkimus variantus, tačiau galutinis sprendimas esą dar nepriimtas. Švietimo profesinės sąjungos paragino ketvirtadienį rengti naujas didelio masto demonstracijas moksleivių protestams Prancūzijoje neslopstant ir keliant nuogąstavimų dėl platesnio socialinio nepasitenkinimo protrūkio visoje šalyje, likus vos 7 mėnesiams iki prezidento rinkimo. Moksleiviai ir studentai protestuoja dėl prastų mokymosi sąlygų, pavaduojančių mokytojų trūkumo, apleistų mokyklų pastatų ir pernelyg apkrautų tvarkaraščių. Ministras pirmininkas savo ruoštų pažadėjo protestuojantiems moksleiviams pagerinti mokymosi sąlygos, tačiau atmetė jų reikalavimą gerokai padidinti išlaidas švietimui. Italijos parlamento nariai ketvirtadienį pritarė šalies rinkimų įstatymo reformai, kurią opozicinių partijų teigimu vyriausybė siekia padidinti savo galimybės būti perrinkta kitais metais. Pakeitimais bus įvesta visiškai proporcinė rinkimų sistema, garantuojanti daugumą parlamente bet kuriam aljansui, surinkusiam daugiau nei 42% balsų. Vengrija ruošiasi viešinti su komunistiniu režimu bendradarbiavusių asmenų bylas. Žadama, kad bus atverti itin detalūs duomenis apie komunistų informatorius, o archyvas bus išsamiausias visame buvusiame rytų bloke. Vis dėlto dalis vengrų tai vertina skeptiškai. Baiminasi, kad žmonės minimi dokumentuose bus pradėti persekioti.
0: Sportas.
1: Lietuvos rankinio lygoje pergalę šventė pirmaujantis praėjusio sezono finalininkai, patvirtinę favoritų vardą ir šiame sezone. Pergalių serija iki 5 pratėsi čempionų titulą ginantis Klaipėdos Dragūno rankininkai. Jie svečiuose 41-32 nugalėjo pergalių dar neturinti Vilnių. Egipte vykstančio vyrų teniso turnyro aštuntfinalyje kvalifikaciją įveikęs 24 Justas Trainauskas per 74 minutes 6-4-6-2 įveikęs 7 pagal skirstimo vokietį Aaroną Funką. Lietuvis pelnė 2 ATP reitingo taškus. Šią naktį debesis atneš nemažai lietaus, kuris protarpiais lankysis visoje šalyje. Temperatūra kris nedaug, laikysis apie 8-13 laipsnių. Penktadienio dieną dangus bus padengtas debesų, o protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Temperatūra bus rudeniškai vėsi. 10-15 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienio kai kur, o dieną daugelyje vietovių negausiai palis. Temperatūra sviruos apie 12-16 laipsnių šilumos.

0: Disco 1. O dabar prieimtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.
1: Valia!

0: pasakaitė. Lapė, vilkas ir kiškės. Vienas ūkininkas gyveno prie girios. Kartą norėdamas sugauti vilką, jis iškasė girioje gilę duobę. Viduryje duobės įkasė stulpą taip, kad jo galas per dvi pėdas kišotų virš duobės. Duobės viršų apgrindė virbais, apdėjo šiaudais ir sniego apibarstė, kad vilkas atbėgęs nepamatytų duobės. Prie stulpo viršaus pririšo gyvą antį. Dieną ją atriša, o naktį vėl pririša, kad jis savo kvarkimu viliotų vilką. Vilkas išgirdė santės balsą, ausis pastatęs klausėsi. Valandėlę pasiklausęs pradėjo bėgti į tą pusę, o antis vis kvarksėjo. Vilkas pribėgęs apuosti, ar nėra arti kokio žmogaus. Ir drąsiai puolė prie antės. Kaip šoko, tik keberiokšt ir guli duobėje. Net kibirkštys jam iš akių pasipylė. Išsigando vargšas, vos prando nenusisuko, bet ką darys, kabinėjasi duobės kraštus ir išlipti negali. Nusiminęs atsitupė pakraštyje ir laukė. Praušus pradėjo skalikai kiškelį girioje gainioti. Tas vargšas šunų genamas bėga prieš vėją ir duobės nepamatęs keverst, krito tiesiai vilkui ant nugaros. Vilkas baisiai išsigando ir sukaukė, o kiškis taip pat išsigandęs suspiegė. Jau dabar duobėje yra du. Vienas tūno viename duobės krašte, kitas kitame. Išgirdo ir lapė antės balsą ir bėga į tą pusę. Atbėgusi žiūri, antis prie stulpo. Aplink stulpą gili duobė, o joje vilkas ir kiškis tupi. Ji nusišaipė ir sako, labą dieną, kumučiai, kas judu čia naistumė?
1: Matai, kaimynė, atsako vilkas. Išgirdęs antės balsą, naktį skubinausi prie jos. Norėjau paragauti, o čia pinklės pasitaikė, šokau ir įkritau.
2: Aš šunų genamas, skundžiasi kiškelis. Greitai bėgau, dar sniegas akis lipdė, nemačiau duobės ir įpuoliau.
0: Lapė šokinėdama per duobę tyčiojasi iš vilko ir kiškio nelaimės.
2: Kodėlgi aš neįkrentu duobėn, o judu abudu įkritote? Todėl, kad aš neįkrentu, kad aš šventa. Aš šventa, ta šventa ir į duobę nekrenta.
0: Taip šokinėdama ji vis nori sugriebti prie stulpo kabančią antį. Bet antienos begeidžiant užkliuvo koja už stulpo ir įkrito duobėn ir šventoji. Dabar duobėje jau trys. Vilkas lapę pasveikina, na kumutė, ir tu šventoji įkritai duobėn. Lapė vilkai atsikerta.
2: Ta prakeikta koja užkliuvo už stulpo ir mane įtraukė.
0: Atsisėdę visi žiūri vienas į kitą. Lapė ir klausia vilką.
2: Kumutė, ką galvoji?
1: Mane 100 minčių ima, atsako vilkas.
2: O tu, kumutė, ką galvoji?
0: Klausia kiški.
2: Mane taip pat 100 minčių ima, sudreba kiškelis.
1: Na, kumutė, o ką tu galvoji? Dabar jau mes visi esame prapuolę,
0: tarė vilkas.
2: Aš turiu vieną gerą mintį, atsakė lapė. Ko mes dabar sėdime visi nuliūdę? Pradėkime dainuoti.
0: Ir pradeda. Vilkas kaukia. Au, au. Lapė loja. Hau, hau. O kiškelis spiegia. Kvie, kvie. Susidarė visa muzika. Valanda pakaukia nutilo. Mat lapė išgirdo ateinantį pridobės žmogų ir sako.
2: Jau žmogus ateina prie mūsų. Visi susitarę apsimeskime, kad esam negyvi.
0: Taip ir padarė. Vilkas išsitiesė ir lyg negyvas. Kiškis pavirto ant šonų ir rodėsi nekvėpuoja. Lapė palipo ant vilko, pasirito ant šonų ir rodėsi lyg nebegyva. Priejas žmogus žiūri duobien ir mato. Visi negyvi, išsitiesia guli ant šonų, jis ir galvoja, o kasgi atsitiko? Neseniai dar jie staugio dabar, negyvi guli, turbūt prieš galą jie taip kaukė.
2: Įlipo jis duobien ir visų pirmiausia apčiupinėjo lapę. Jaučia, kad ar šilta tebesant ir kalba pat sau, na laputė. Aha, tavo kailis bus geras kailiniams. Ir išmetė ją iš duobės. O lapė numesta ant žemės tik paplikst, šoko 10 žingsnių šalin ir atsisukusi tarė žmogui. Vėja tu gausi, ne mano kailis savo kailiniams. Tai pasakiusi nudūmė į girę. Žmogus tik įsižiojo ir paliko be vamsas. Oi, tu lapė, lapė, kad būčiau žinojęs, tave gyva tebesant. Nu, jojoj, tavo laimė, kad tu tokia gudri, pyko žmogus. O lapė, kaip sakė, taip ir įvyko. Turiu vieną, bet gerą mintį. Taip jis savo gudrumu ir išgelbėjo savo kailį.

0: Pasakaitė.
1: Vienoje palėpėje jaukiai gyveno vorų šeiminėlė. Ponas voras, ponia vorienė ir keletas mažų voriukų. Rodos gyvenk ir džiaukis. Vieną popietę voriukai užsimanė pažaisti.
2: Mama, tėti, mes norime pažaisti.
3: Tai žaiskite.
4: Bet mes neturime žaislų.
5: Nereikia jums tų žaislų. Geriau aš pasiksiu pasaką. Juk mamos pasakos geriau už žaislelius.
4: Mes norime žaislų. Nereikia mums pasakų.
3: Gal norite nuotykių iš mano vaikystės, kai aš būtų toks mažas kaip ir jūs?
4: Žaislų. Ir tik žaislų.
3: Ką jau darysi? Likite su mama. O aš keliauju žaislų jums ieškoti.
4: Keliauk, tėti.
3: Klausykite mamos ir laukite manęs grįžtant.
1: Ir voras iškeliavo. Be keliaudamas, jis pamatė sraigę.
6: Kur keliauji, ponuli?
3: Einu vaikams žaislelių ieškoti. Gal tu nori būti žaisleliu?
6: Visai pakvaišai, ponuli. Juk sraigės negali būti žaislais, nes jos gyvos.
3: Na taip, tu teisi.
1: Kiek paėjęs, voras pamatė akmenį.
7: Kur čia šlaistais?
3: Ieškau savo vaikučiams žaisliukų, kad jie turėtų su ko žaisti.
7: Žaislų, Simanė. Kam tie žaislai? Mano vaikai be žaislų užaugo ir problemų nebuvo.
1: Išklausęs akmens nepasitenkinimą, voras patraukė toliau. Staiga

0: jis išgirdo dusgimą. Apsidairęs, išvydo pilką bitelę.
1: Kur tamsta ropoji?
2: Ropoju vaikiukam žaislus jų parnešti. Jie taip trokšta žaisti. Gal tu žinai, kur galėčiau jų gauti?
3: Aš pati tikrai ne, tačiau žinau, kas žino.
2: Kasgi?
3: Ten už miško teka mažytis senelių supeliukas. Jis tikriausiai žino.
2: Tuoj pat pasinoroposiu. Ačiū tau, bitutė.
0: Ir voras, kiek įmanydamas, leidosi senelio upelio ieškoti. Vos gaudydamas kvapą, jis pribėgo upelį.
2: Labadiena, upelį.
4: Sveikas, matau, kad pavargai. Sėsk ant manojo kranto. Nurim. Jei ištroškis, atsigerk mano vandens.
0: Voras atsigėrė vandens ir atsisėdo ant upelio kranto.
4: Kuo galiu padėti?
2: Aš ieškau savo vaikeliams žaislelių, kad šie galėtų žaisti, bet niekur nerandu. Maniau, kad atnešiu sraigę, akmenėlį ar bitelę, tačiau nei vienas nenorėjo tapti žaisliuku. O bitutė sakė, kad jūs galite man padėti.
4: Galiu, matai, ten, šalia medžio. Daug nukritusių šakę, surink jas ir vaikučiai galės su jumis žaisti.
0: Voras surinko šakeles.
2: Ačiū, upelį.
4: Tai dar ne viskas, pažiūrėk. Po tavo kojomis žaidžia saulės spinduliuką, ar nešk juos voriukam.
0: Voras surinko spindulius ir jau ketino eiti.
4: Palauk dar sekundėlę, imk puokštę tirų linkėjimų. Tai ne žaisliukai, bet ne ką mažiau vertingi. Kai grįš, pasidalinkite visi, turėtų visiems užte.
2: Ačiū, nuostabusis upelį. Mano voriukai bus patys laimingiausi žemėje. O kai aš matysiu laimingus savo vaikus, tai ir pats būsiu laimingas. O su manimi ir ponia Varienė.
0: Atsisveikinęs su upeliu, voras pasileido takeliais, kalnais ir pievom namų link. Kai sugrįžo, vaikai labai nudžiugo. Tuoj voras padalino dovanas. Kiekvienam po šakelę, po saulės spindulėlį ir po gražų upelio linkėjimą. Ir voras su Varienė po šiltą linkėjimą gavo. Taip bent šventė vorų namuose buvo, kuri tikriausiai dar

0: Ir per naktų žerą būdėsiu čia aš.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pacientų ir medikų organizacijos teigia, kad nuo 2027 metų planuojami privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo pokyčiai viešajame ir privačiame sektoriuose gali dvigubai pailginti pacientų laukimo eilės, todėl ragina valdžią iš naujo įvertinti numatomą tvarką. Pagal naują tvarką su privačiomis gydymo įstaigomis, valstybinė ligonių kasa sutartį sudarys dėl tų paslaugų, kurių negali užtikrinti kitos įstaigos. Pakeitimo šalininkai teigia, kad viešųjų įstaigų prioritetizavimas leis efektyviau planuoti sveikatos sistemos veiklą, užtikrinti viešosioms gydymo įstaigoms priskirtų funkcijų vykdymą ir stiprinti jų pasirinkimą teikti paslaugos. Visgi dalis gydymo įstaigų ir pacientų organizacijų pakeitimus kritikuoja ir ragina vyriausybę bei sveikatos apsaugos ministeriją iš naujo įvertinti finansavimo tvarką ir užtikrinti, kad pacientai reikalingą gydymą gautų laiku. Ketvirtadienio premjeras Mindaugas Sinkevičius pristatė 2027 metų valstybės biudžeto prioritetinės kryptis. Gynybai kitais metais numatoma skirti 5% bendrojo vidaus produkto, šeimos paketui 150 milijonų eurų, o socialiai pažeidžiamiausių asmenų paramai planuojama skirti 980 milijonų eurų. Premjero teigimu, kitą metą valstybės pajamos turėtų siekti apie 19 milijardų eurų, o išlaidos bus gerokai didesnis ir priartės prie 27 milijardų eurų. Valdžios sektoriaus deficitas kitame sieks apie 3,8% BVP. Viešųjų pirkimų tarnyba ketina tikrinti, kaip rangovai vykdo tiltų ir viadukų statybos, kelių ir gatvių tiesimo rekonstrukcijos bei remonto darbų sutartis. Kaip ketvirtadienį pranešė tarnyba, jie mato vis daugiau atvejų, kai šios infrastruktūros statybos darbai užsitęsia. Tarnybos teigimo patikrinimo metu norima nustatyti, ar perkančiosios organizacijos tinkamai prižiūri sutartis, taip pat ar rangovams taikoma atsakomybė už darbų vėlavimą. Nevyriausybininkai ir profesinės sąjungos nuolat sulaukia Lietuvoje dirbančių migrantų pagalbos prašymų dėl darbe patiriamo išnaudojimo, sako kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro vadovė Kristina Mišinienė. Užsieniečių patiriamus iššūkius Lietuvos darbo rinkoje bei šių asmenų teisių užtikrinimo būtinybę ketvirtadienį Seime surengtoje spaudos konferencijoje aptarė žmogaus teisių gynėjai, profesinių sąjungų, užsieniečių bendruomenės atstovai. Via Lietuva pradeda A12 kelio ruožo remontą. Atnaujinamas kelias, viadukai ir tiltas per Dubysą. Atnaujinamas ruožas prasideda Šiaulių rajono Bubių seniūnijoje ir baigiasi Kelmės rajono savivaldybės Kukečių seniūnijoje. Projekto metu bus suremontuota važiuojamosios dalies danga, sutvarkyti 4 viadukai ir tiltas per Dubysą. Greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone ketvirtadienį atidarytas gynybos inovacijų centro bandymų poligonas Vanagas, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo Vanagas yra specializuota testavimo infrastruktūra, sukurta reaguojant į augantį bepiločių orlaivių, sausumos bei vandens robotizuotų sistemų ir kitų pažangių gynybos technologijų poreikį treniravimuisi. Ši erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymo poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujunginti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Ketvirtadienį Brent rūšies naftos kaina šoktelėjo beveik 4% ir priartėjo prie 104 JAV dolerių už barelį ribos, atsitiesdama po ankstesnė prekybos sesija patirto smukimo. Kainos pakilo pasirodžius pranešimams, kad Baltieji rūmai paprašė Pentagono parengti galimų smūgių Iranui prieš JAV kongreso kadencijos vidurio rinkimus variantus, tačiau galutinis sprendimas esą dar nepriimtas. Švietimo profesinės sąjungos paragino ketvirtadienį rengti naujas didelio masto demonstracijas moksleivių protestams Prancūzijoje neslopstant ir keliant nuogąstavimą dėl platesnio socialinio nepasitenkinimo protrūkio visoje šalyje, likus vos 7 mėnesiams iki prezidento rinkimo. Moksleiviai ir studentai protestuoja dėl prastų mokymosi sąlygų, pavaduojančių mokytojų trūkumo, apleistų mokyklų pastatų ir pernelyg apkrautų tvarkaraščių. Ministras pirmininkas savo ruoštų pažadėjo protestuojantiems moksleiviams pagerinti mokymosi sąlygos, tačiau atmetė jų reikalavimą gerokai padidinti išlaidas švietimui. Italijos parlamento nariai ketvirtadienį pritarė šalies rinkimų įstatymo reformai, kurią opozicinių partijų teigimu vyriausybė siekia padidinti savo galimybės būti perrinkta kitais metais. Pakeitimais bus įvesta visiškai proporcinė rinkimų sistema, garantuojanti daugumą parlamente bet kuriam aljansui, surinkusiam daugiau nei 42% balsų. Vengrija ruošiasi viešinti su komunistiniu režimu bendradarbiavusių asmenų bylas. Žadama, kad bus atverti itin detalūs duomenis apie komunistų informatorius, o archyvas bus išsamiausias visame buvusiame rytų bloke. Vis dėlto dalis vengrų tai vertina skeptiškai. Baiminasi, kad žmonės minimi dokumentuose bus pradėti persekioti.
0: Sportas.
1: Lietuvos rankinio lygoje pergalę šventė pirmaujantis praėjusio sezono finalininkai, patvirtinę favoritų vardą ir šiame sezone. Pergalių serija iki 5 pratėsi čempionų titulą ginantis Klaipėdos Dragūno rankininkai. Jie svečiuose 41-32 nugalėjo pergalių dar neturinti Vilnių. Egipte vykstančio vyrų teniso turnyro aštuntfinalyje kvalifikaciją įveikęs 24 Justas Trainauskas per 74 minutes 6-4-6-2 įveikė 7 pagal skirstimą vokietį Aaroną Funką. Lietuvis pelnė 2 ATP reitingo taškus. Šią naktį debesis atneš nemažai lietaus, kuris protarpiais lankysis visoje šalyje. Temperatūra kris nedaug, laikysis apie 8-13 laipsnių. Penktadienio dieną dangus bus padengtas debesų, o protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Temperatūra bus rudeniškai vėsi, 10-15 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienio kai kur, o dieną daugelyje vietovių negausiai palis. Temperatūra sviruos apie 12-16 laipsnių šilumos.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pacientų ir medikų organizacijos teigia, kad nuo 2027 metų planuojami privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo pokyčiai viešajame ir privačiame sektoriuose gali dvigubai pailginti pacientų laukimo eilės, todėl ragina valdžią iš naujo įvertinti numatomą tvarką. Pagal naują tvarką su privačiomis gydymo įstaigomis, valstybinė ligonių kasa sutartį sudarys dėl tų paslaugų, kurių negali užtikrinti kitos įstaigos. Pakeitimo šalininkai teigia, kad viešųjų įstaigų prioritetizavimas leis efektyviau planuoti sveikatos sistemos veiklą, užtikrinti viešosioms gydymo įstaigoms priskirtų funkcijų vykdymą ir stiprinti jų pasirinkimą teikti paslaugas. Visgi dalis gydymo įstaigų ir pacientų organizacijų pakeitimus kritikuoja ir ragina vyriausybę bei sveikatos apsaugos ministeriją iš naujo įvertinti finansavimo tvarką ir užtikrinti, kad pacientai reikalingą gydymą gautų laiku. Ketvirtadienio premjeras Mindaugas Sinkevičius pristatė 2027 metų valstybės biudžeto prioritetinės kryptis. Gynybai kitais metais numatoma skirti 5% bendrojo vidaus produkto, šeimos paketui 150 milijonų eurų, o socialiai pažeidžiamiausių asmenų paramai planuojama skirti 980 milijonų eurų. Premjero teigimu, kitą metą valstybės pajamos turėtų siekti apie 19 milijardų eurų, o išlaidos bus gerokai didesnis ir prioritės prie 27 milijardų eurų. Valdžios sektoriaus deficitas kitame sieks apie 3,8% BVP. Viešųjų pirkimų tarnyba ketina tikrinti, kaip rangovai vykdo tiltų ir viadukų statybos, kelių ir gatvių tiesimo rekonstrukcijos bei remonto darbų sutartis. Kaip ketvirtadienį pranešė tarnyba, jie mato vis daugiau atvejų, kai šios infrastruktūros statybos darbai užsitęsė. Tarnybos teigimo patikrinimo metu norima nustatyti, ar perkančiosios organizacijos tinkamai prižiūri sutartis, taip pat ar rangovams taikoma atsakomybė už darbų vėlavimą. Nevyriausybininkai ir profesinės sąjungos nuolat sulaukia Lietuvoje dirbančių migrantų pagalbos prašymų dėl darbe patiriamo išnaudojimo, sako kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro vadovė Kristina Mišinienė. Užsieniečių patiriamus iššūkis Lietuvos darbo rinkoje bei šių asmenų teisių užtikrinimo būtinybę ketvirtadienį Seime surengtoje spaudos konferencijoje aptarė žmogaus teisių gynėjai, profesinių sąjungų, užsieniečių bendruomenės atstovai. Via Lietuva pradeda A12 kelio ruožo remontą. Atnaujinamas kelias, viadukai ir tiltas per Dubysą. Atnaujinamas ruožas prasideda Šiaulių rajono Bubių seniūnijoje ir baigiasi Kelmės rajono savivaldybės Kukečių seniūnijoje. Projekto metu bus suremontuota važiuojamosios dalies danga, sutvarkyti 4 viadukai ir tiltas per Dubysą. Greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone ketvirtadienį atidarytas gynybos inovacijų centro bandymų poligonas Vanagas, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo Vanagas yra specializuota testavimo infrastruktūra, sukurta reaguojant į augantį bepiločių orlaivių, sausumos bei vandens robotizuotų sistemų ir kitų pažangių gynybos technologijų poreikį treniravimuisi. Ši erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymo poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujunginti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Ketvirtadienį Brent rūšies naftos kaina šoktelėjo beveik 4% ir priartėjo prie 104 JAV dolerių už barelį ribos, atsitiesdama po ankstesnė prekybos sesija patirto smukimo. Kainos pakilo pasirodžius pranešimams, kad Baltieji rūmai paprašė Pentagono parengti galimų smūgių Iranui prieš JAV kongreso kadencijos vidurio rinkimus variantus, tačiau galutinis sprendimas esą dar nepriimtas. Švietimo profesinės sąjungos paragino ketvirtadienį rengti naujas didelio masto demonstracijas moksleivių protestams Prancūzijoje neslopstant ir keliant nuogąstavimą dėl platesnio socialinio nepasitenkinimo protrūkio visoje šalyje, likus vos 7 mėnesiams iki prezidento rinkimo. Moksleiviai ir studentai protestuoja dėl prastų mokymosi sąlygų, pavaduojančių mokytojų trūkumo, apleistų mokyklų pastatų ir pernelyg apkrautų tvarkaraščių. Ministras pirmininkas savo ruoštų pažadėjo protestuojantiems moksleiviams pagerinti mokymosi sąlygos, tačiau atmetė jų reikalavimą gerokai padidinti išlaidas švietimui. Italijos parlamento nariai ketvirtadienį pritarė šalies rinkimų įstatymo reformai, kurią opozicinių partijų teigimu vyriausybė siekia padidinti savo galimybės būti perrinkta kitais metais. Pakeitimais bus įvesta visiškai proporcinė rinkimų sistema, garantuojanti daugumą parlamente bet kuriam aljansui, surinkusiam daugiau nei 42% balsų. Vengrija ruošiasi viešinti su komunistiniu režimu bendradarbiavusių asmenų bylas. Žadama, kad bus atverti itin detalūs duomenis apie komunistų informatorius, o archyvas bus išsamiausias visame buvusiame rytų bloke. Vis dėlto dalis vengrų tai vertina skeptiškai. Baiminasi, kad žmonės minimi dokumentuose bus pradėti persekioti.
0: Sportas.
1: Lietuvos rankinio lygoje pergalė šventė pirmaujantis praėjusio sezono finalininkai, patvirtinę favoritų vardą ir šiame sezone. Pergalių serija iki 5 pratėsi čempionų titulą ginantis Klaipėdos Dragūno rankininkai. Jie svečiuose 41-32 nugalėjo pergalių dar neturinti Vilnių. Egipte vykstančio vyrų teniso turnyro aštuntfinalyje kvalifikaciją įveikęs 24 Justas Trainauskas per 74 minutes 6-4-6-2 įveikęs 7 pagal skirstimą vokietį Aaroną Funką. Lietuvis pelnė 2 ATP reitingo taškus. Šią naktį debesis atneš nemažai lietaus, kuris protarpiais lankysis visoje šalyje. Temperatūra kris nedaug, laikysis apie 8-13 laipsnių. Penktadienio dieną dangus bus padengtas debesų, o protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Temperatūra bus rudeniškai vėsi. 10-15 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienio kai kur, o dieną daugelyje vietovių negausiai palis. Temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Kalbėsime apie dvasinį tobulėjimą, apie ramybę ir manau, kad labai yra svarbu žmogui gyventi laimės ir džiaugsmo pojūtyje. Ir apie tai dabar truputį mes tik tai pristatome temą ir labai lauksiu skambučių iš jūsų klausytojai, ką daryti, kad pasiekti tą laimę ir džiaugsmą. Džiaugsmas yra nenugalima jėga. Jeigu žmogaus viduje yra džiaugsmas, jo niekas neišbalansuos. Ir jokiomis aplinkybėmis niekas nenori gyvenime vargų, nelaimių ir jų tikrai niekas tyčia neieško. Bet jos yra, jos lydi ir kaip atsikratyti jų, kaip jų išvengti, kad jie nesužeistų jūsų gyvenimą ir nepadarytų, kai sako žmogus, aš nelaimingas, aš nemoku susitvarkyti su savo gyvenimu ir ką man daryti. Tai pabandysime bendrom jėgom su jumis kartu paanalizuoti šią būseną žmogaus ir surasti tą kelią į laimę, į meilę. Ir jeigu pripildyta širdis meilės, tai ramybė ateis pati.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Ši valanda skiriama tiems žmonėms, kurie norėtų ramybės, kurie girdi savo sielą, savo širdį, arba nori girdėti, jeigu per silpnai girdi, ir kur visos tos paslaptys, kaip vis tik tai išgirsti save ir gyventi gyvenimą ne šalia savęs, o tiesiog kokia tavo gyvenimo prasmė, kokia užduotis, kokia tavo upės vaga, kurią tu turėtum plaukti. Ir aš kaip jau minėjau, kad žmogus visą laiką gyvenime nori būti laimingas ir ieško to kelio, kad gyvenimo kelyje būtų džiaugsmas, būtų gera, būtų ramu. Ir tos nelaimės ir vargai kažkaip tai vis tiek gyvenime atsiranda. Ir džiaugsmas tas ir liūdesys ateina tada, kai jausmų sąveika su aplinka, su materialiuoju pasauliu vyksta, o jisai vyksta pastoviai. Visada mes matome aplinkui, kas darosi, mes į tai reaguojame, mes girdime, kad kažkas mus įžeidžia, kažkas liūdina ir kas vyksta mūsų viduje. Mes pykstame, mes tikrai tada džiaugsmo netrykštame, tas liūdesys ir pyktis vis tiek viduje, jisai užverda, kaip sako žmonės paprastai. Jeigu mūsų ausų nepasiektų tokios kalbos, tai tikrai mes būtume daug ramesni. Ir kalbos, ir vaizdiniai, ir kas aplinkui vyksta. Kol pasaulis egzistuoja, tai neįmanoma išvengti jausmų ir aplinkos sąvokos. Kol egzistuoja buvusių gyvenimų, kurie ateina su siela, patirtis karminiai ryšiai, kančia ir džiaugsmas, tikrai neišvengiama kitaip gyventi, kaip mes dabar gyvenam. Tačiau galime išmokti mes sutikti visą tai be vidinio nerimo, be įsiblaškimo ir kad jūsų širdyje būtų meilė. Ir jeigu pripildysite širdį meilę, tai tikrai ramybė ateis pati.
2: Klausytojas Rolandas iš Pajūrio paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną visiems.
1: Sveiki.
3: Nu ką, čia iš tikrųjų tema labai gili, plati, bet jeigu, vat, kiek įmanoma, aišku, sutrumpinti, tai visų pirmiausia, žmogus turėtų, nu kaip, jeigu tu nemoki mylėti, tai tu nepriversi tavęs mylėti ir tu tos meilės kaip ir tikrai vargi ar sulauksi. Tai pirmiausia, turėtume išmokti veikti. Veikti pat paprasčiausia, reikia pradėti nuo paprastų dalykų. Visų pirma, kur mūsų mintis, ten mūsų energija. Ta kiekvienas turi žinoti. Yra kaip toks jokingas visatos traukos dėsnis. Ką tu nori, tu pritrauki. Ką nenori, tu irgi pritrauki. O dėl to mes labai turėtume pirmiausia atsižvelgti į tai, ką mes norim, ką, ko spinduliuojam, ką kitiem teikiam ir taip toliau. Ir aišku, pirmiausia laikytis yra toks aukščiausias, sakykime, įstatymas. Tai yra nepakenk, pats pirmasis. Ir po to yra keturi punktai, labai paprasti. Tai yra saugumas, po to šviesa, aiškumas turi būti visiškas, ką tu veiki, turi būti nauda ir aišku, turi būti pasitenkinimas. Ir visi tie punktai turi atitikti. Nesvarbu, ką tu darai, ar tai santykiai, ar tai verslas, ar kažkas. O kas liečia meilę, meilė yra, visi įsivaizduoja, jog, nu, kažkada ir aš tai nesupratau net, kas tas yra. Visi įsivaizduoja, kad tai kaip kruša arba kaip lietus iš giedro dangaus triokšt užlyjo ir tu laimingas ir tu patenkintas. Taip nebūna. Meilė tai yra tarsi gėlė, kuri turi ne vieną lapelį. Jai reikia ir, aišku, ramybės ir pasitikėjimo pagrindo po kojom. Ir ten yra ne vienas etapas, bet jeigu žmogus pradės nuo to, ką jisai daro, ką jisai veikia, jis tikrai ateis į tą, nu kaip čia pasakysiu, žodis pasimetę.
1: Į ramybės šalį, ne? Jis tą ramybės pasaulį ateis.
3: Jo, vat būtent. Ir tiesiog reikia susitvarkyti. Visų pirmiausia, jeigu veidrodis kreivas, kaip sakant, veidrodis rodo ne tą, ką nori, tai reikia gal pirma susitvarkyti save, po to veidrodį.
1: Ačiū labai. Iš tikrųjų, mes veidrodyje matome tokį piktą žmogų, kurio tikrai nenorėtume gyvenime sutikti. tada jau, žinokit, yra problema. Ir mūsų tos blogos savybės atima dalį mūsų ramybės. Ir mes tas savo blogas savybės turime stebėti, įvardinti, bent jas pažinti. Ir jeigu žmogaus mintys teisingos, jis bus ramus. Jeigu neteisingos, jis pradeda blaškytis ir jis jau neturės ramybės. Tai pagal mintis, vat aš jau nekartą sakiau, aišku, Robertas, vat, kai skambina, jisai priešingai sako, bet jeigu gali žmogus sustabdyti minčių srautą, stebėti minties judėjimą, tai jūs tapsite tarsi šventuoju. Jūs nieks neišbalansuos, jūs būsite tyras, geras, nes mintis iš vidaus eina visos švarios, dieviška jėga, dieviškas spinduliavimas į aplinką. Ir tas visa, ką mes gauname iš visatos per mūsų tą srautą energetinį, kuri mus maitina visata. Bet mes prisigalvojam ir mintis mūsų sujaukia mūsų gyvenimą tiek, kad paskui patys negalim susitvarkyti. Ir tada, kai galėsite išsivaduoti nuo visų minčių, įgysite tikrą ramybę. O mintis, kurios jūs įvelia įvairius dalykus, sugriauna jūsų ramybę. Tai mintis stebėdamas žmogus, jisai žinos, kokias mintis jas leisti, tegul jos neša energetiką ir žmogų į tą laimę, į meilės, tą salį, į ramybę. O tos, kurios yra piktos ir blogios, ir žmogus atskirs iš karto jas. Ir dėl jūsų skausmo ir liūdesio kaltos jūsų pačių blogos mintys. Jeigu šitas žmogus gali įsisavinti, gali jisai suprasti, kas tai yra ir kad ta kaltėtos mintys blogos, jisai jas atskirs, tikrai jom neleis toliau slinkti ir nešti tą žmogų. O per geras mintis, geras idėjas, jūs tapsite tikrai geroj nuotaikoj su meilė žmogumi. Tarsi šventuoju, geruoju, geras žmogus. Jisai, ką reiškia tas žodis šventasis? Tai nedarantis niekam blogo, vat kaip ir mūsų klausytojas sako, tu būk toks geras, nedaryk tyčia niekam blogo. Ir tavo gyvenimas tikrai taps visai kitokiu. O vidinė ramybė – tai visų pojūčių ir visų aistrų suvaldymas. Aistros žmogų nuveda, žinot, ir į plėšikavimą, ir į žudimą, ir į nusikaltamus dalykus, ir visokiausius kitus dalykus. Tai reikia kai kurias aistras vėlgi atpažinti reikėjas. Nes jeigu tu neatpažinsi, tai tu ir nesuvaldysi. Tai vidinė ramybė turi tapti žmogaus prigimtimi. Ir jeigu žmogus savo tą pagrindinį prigimtinę teisę būti ramus, jisai ją nepamina ir neprigalvoja mintimis, kaip ją sutrypti, tada turėsime mes tikrai tą vidinę ramybę. Ir jeigu kalbame apie prigimtinę šeimą ir kalbame apie tą prigimtinius mūsų pamatinės vertybės, pamatinius reiškinius mūsų gyvenime, tai mes turim pirmiausia suprasti, kas tai yra. Todėl ir ta vidinė prigimtinė ramybė, mes kiekvienas ją turim. Ir vidinės ramybės pagrindas, tai neprisirišimas prie ko nors. Ir jeigu mes pasižiūrime į aplinką, pažiūrėkite į jūrą, kokia jinai rami, kokia jinai audringa, ir jinai nekyla į dangų, jinai savo vietoje. O debesys, kurie slenka virš mūsų galvos, jie visą laiką atiduoda vandenį, lietus, pridengia saulę. Jie savo vietoje nebando niekada niekas sumaišyti, kaip žmogus viską sumaišo. Ir vidinė ramybė suteikia žmogaus tokį šaltakraujišką protą. Kad jis ramus, jisai neišbalansuotas ir tokį tvirtą nusistatymą. Pažiūrėkime, kaip žmonės, kuriuos daužo ir politinė sistema, ir kurie prieštarauja tai sistemai, tiem visiem konvencijom, kurios pažeidžia mūsų prigimtinės teisės ir net konstitucija žaidžia. Tai pažiūrėkime, kaip yra žmonių šaltakraujiškų, šaltų protų mąstančių, jų niekas negali išbalansuoti, jų niekas negali nuvesti kitų kelių, nei jisai žino. Ir tie patriotai, pažiūrėkite, žmonės, jie turi savo įsitikinimą, Jie išgyvena, aišku, skaudžiai, kaip su jais elgiamasi, ne taip, kaip pagal mūsų pamatinės vertybės, sakykime, ar pagal konstituciją. Ir vis tik tai žmonės išgyvena, bet jie nešoka žudytis, jie nepuola daryti revoliucijų, kariauti su šakėm ir visa kita. Jie žino, kaip elgtis ir visą laiką šaltas protas atves į tokį lygį. Ir amygdala tiesiog pakyla aukščiau to prisirišimo ir neapykantos. Ir mes tokia patiriam tokią būseną, kuri virš tos neapykantos, virš tų išbalansuotų minčių gyvenimų. Ir manau, kad dažniausia ta ramybė yra ne tai, kad aplinka, tai vidinė jėga. Ir ne aplinka turi mums tą ramybę išbalansuoti, ne išorė, o mes viduje turime ją saugoti.
2: Na, bet mums patogumai kartais atneša ramybės ar žemiškasis turtas, kaip jūs manot?
1: Na, manau, kad nesuteikia tos turtas, ar ten pinigai, ar dar kažkas, tai tos ramybės. Aš manau, kad jeigu suteiktų, arba būtų tada taip neramu pasaulyje, kaip dabar, ką mes matome. Juk dėl ko visi karai vyksta, pažiūrėkit, kelios šeimos valdo pasaulio pusę turto. Na, ar čia jie ramiai gyvena? Aš daug pažinojau žmonių, tų milijardierių, milijonierių, nenoriu aš čia pavardžių minėti, dabar ten jų fondai įkurti, kurie tikrai gyvenime tiek, kiek jie visko buvo sukaupę, jiems tikrai to nereikia, ir kai jie išėjo, liko tas turtas, tos salos, tos jachtos. Na, ir ką, jie su ramybė išėjo iš gyvenimo. Jiems gera buvo, ar tie patogumai galėjo atnešti jiems tą ramybę? Pažiūrėkime, kiek baimės atsiranda žmonėms praturtėjus. Ramybė nėra dėl blogų minčių. Ir manau, kad apie tai reikia labai daug kalbėti. Labai norėčiau, kad jūs įsijungtumėte tą pokalbį ir įvardintumėte vat, savo to nerimo, neramybės būseną priežastis. Kodėl taip įvyksta? Manau, kad kaip gyvatė tokie išliaužė į namus, ir sunku būna tuose namuose. O kas tai įvyksta? Ramybė? Ar blogos mintys? Ar geros mintys? Ir jinai atsiranda tarpusavyje namuose, pažiūrėkit, kokia nesantaika. Ir kaip valdo neapykanta, toks prisirišimas, kaip kad būtų ramybėje, pažiūrėkit, kaip gyventumėte. Ir ta jėga, manau, ir valdžia, kuri išorėje yra, o ne jūsų viduje. O viduje turi ramybės būti sala. O jeigu viduje ramybės nėra, ir žmogus nevaldo savęs, o jį pradeda valdyti turtai, pradeda valdyti valdžios troškimai, įtaka, kas gyvenime viršesnis, ramybė tiesiog ištirpsta ir neišeina iš namų. O tai išliaužusi gyvatė užvaldo visus namus ir net aplinką, kas aplink jūsų namus.
4: Trust me. Trust

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sugrįžtame į laidą, kalbame apie ramybę, kas tai yra. Ir manau, kad kaip Eglutė klausė, ar gali žmogus gyvenime turėdamas daug turto, galimybių, ar jisai gali rasti ramybę ir pripildyti širdį meilę. Tai tikrai manau, kad apie tai galbūt irgi reikėtų pakalbėti. Bet ramybė tiesiog turi būti viduje, turi būti širdyje. Ir kaip tą pasiekti? Čia amžinas klausimas, kaip ir sakė, čia plati labai tema. Manau, kad pažiūrėjus į gamtą, pažiūrėkime paukštis, ar ne? Jie neturi jokių turtų, neturi jokių pinigų. Pažiūrėkime, kaip jie gyvena. Jie skraido, sklando aukštai, žemai, audros aplinkui. Ir jie irgi pavargsta. Pavargsta ir ką jis daro?
2: Nutupia pailsėti.
1: Taip pat ir kalbant apie tos turtingiausius žmonės, kurie turi daug turto ir pinigų, manau, kad pats turtingiausias bei galingiausias žmogus vis tiek jis siekia poilsio, siekia ramybės. Ir be ramybės gyvenimas tai yra pragaras. Jeigu žmogus neranda nieko ramybės, jo gyvenimas tikrai ilgai nesitęs ir jo siela paliks kūną kuo greičiau, kai tik tai matys, kad jau daugiau negali ištverti to. Ir ramybę galima rasti tik vienoje vietoje. Kur eglutė ramybę galima rasti? Viduj?
2: Taip, savo viduj.
1: Savo viduje. Ir jeigu mes ieškosime ramybės daiktuose, tikrai jų tenai nerasim. Pojūčiuose mes ten jų nerasim. Jeigu mes tik tai neieškosim vidinės dvasinės ramybės, savo širdies, savo sielos ramybės, savo širdies ramybės, tai pojūčiai nutems jūs į liūną. Paskęsite. Ir kuo toliau, to giliau jūs įtrauks. Ir tas, žinot, bus džiaugsmų ir liūdės jau kaita. Tie turtingi žmonės, jie nusiperka žmonės, nusiperka merginas, nusiperka automobilius, jie ten pramogauja, ištvirkauja. Tai tuo metu lyg tai džiaugsmas kažkoks, o po to liūdėsys ir tuščia. Ir ta kaita, manau, į tokią amžiną nepasitenkinimą nutems. Ir jeigu žmogus nesusimastys apie tai, tai išeities jo praktiškai paskendusi bus liūnė. Ir yra žodis ta vienybė. Vienybė, kuri gali pašalinti labai daug ką. O tie žmonės turtingi, jie būna labai atsiskyrę. Ir manau, kad apmąstymai tik tai vienintelis dalykas, kurie gali pašalinti tą baimę ir tą vienybę, kuri gyvenime žodžiu, ko mes sakom, vienykimės ir turėkime kažkokį bendrą tikslą. Tai pašalins ir konkurenciją, ir pavydą, ir godumą.

0: silpnumą ir troškimus, visus, visus tuos nepasitenkinimą skatinančius jausmus. Ir dovanoti, manau, gali tikrą vidinę nesutrikdomą ramybę. Bet iki to prieiti, tai mums reikia būtinai galvoti apie savo pasitenkinimą, ko mes ieškom, ko mes siekiam. Ir turėti ramę širdį, klausyti jos ir tikrai širdyje visą laiką yra atsakymai. Ir kitos galimybės jokios nebus ir iš aplinkos jūs nieko negausite. Tik viduje.
1: Na, o dabar klausytojai Irena iš Kauno rajono paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Labą.
2: Labą dieną. Jums už turiningas laidas labai geras. Ir noriu pasakyti savo nuomonę iš savo gyvenimo patirties. Vieną nemažai nugyvenusiu. Tai aš ramybę matau tame, savo gyvenime. Ir aplamai. Tai reiškia, kada žmogus jisai supranta savo gyvenimą, savo aplinkybės, savo galimybės ir sugeba būti patenkintas tuo, ką jisai gali sau turėti. Kas jam būtinai reikia? Jis turi susikūręs gyvenimą, gyvenimo sąlygas patinkamas sau, bet jis nesvajuoja nei pilių, nei rūmų, nei jachtų turėti, jeigu jisai neturi tam galimybių. Jis ten sugeba gyventi iš to, ką jisai turi, kiek jisai gali. Ir jis nedega pavydų, užvydų, piktumų dėl to, kad anas turi, aš neturiu. O tai toks ir žmogus, kada turi saiką, žino, kiek jisai gali ir kiek jam gana. Bet jeigu žmogus neturi saiko, tai jis nelaimingas visą gyvenimą, jam visada mažai, visada blogai, anas daugiau turi, anas geriau, o aš neturiu. Aš jau, man blogai, o man tai gerai, aš turiu tiek, kiek man reikia. Ir aš patenkinta laiminga gyvenu, nejaučiu niekam, nei pavydų, nei neapykantos tam, kad ras daugiau turi. O jeigu jisai sugeba, turi galimybės, turi daugiau, tai Dieve padėk, kur jis turi. O aš labai patenkinta tuo, ką aš turiu. Tai va tokia mano nuomonė, tokia laimė žmogui.
0: Ačiū labai, labai teisingai sakot. Ir kada bus harmonija viduj ir pasvertas gyvenimo tavo galimybės ir tavo troškimai iš vidaus bus tikri, neprigalvoti. Tai tikrai ir ta baimė dings, ir tos konkurencijos, kad kaimynas daugiau turi, ar čia aš daugiau ką padarysiu. Ir tas pavydas, svarbiausia yra godumas. Ir tie troškimai nepamatuoti, ne pagal savo galimybės. Jeigu jų atsisakysit ir tada pradėsite gyventi taip, kaip jūs galite gyventi, aš nesakau, reikia, kaip man labai nepatinka posakis, būkim biedni, bet teisingi. Liktai tie žmonės, kurie sugeba turtingi būti, liktai jie neteisingi. Tai toks, žinot, įžeidimas ir manau, kad labai neteisingas posakis. Bet jeigu mes norim būti žmonėmis, tai neįsileiskime blogų minčių ir blogų jausmų į savo širdį. Ir ramybė nuolat srovens jūsų širdyse, ir jūs pamatysit, kad ta ramybė, jinai pilna aplinkui skleidžianti džiaugsmą, gėrį, ramybė viduje, ramybė širdyje, meilė, ar ne? Ir jeigu mes žinome, kad tai yra nepaprastai sunku, galbūt pasiekti kam nors tą ramybę tikrąją. Bet pasistengus, suvokus žmogui ir pašalinus tą neapykantą, prisirišimą prie kažkokių daiktų, prie kažkokių tai materialių dalykų, pamatysite, kaip ta ramybė ateis pati. Viskas priklauso. Ramybė ateis ten, kur bus šventa meilė. Kas tai yra meilė? Jau aš nekartą sakiau, kad meilė tai yra jūsų Dievas širdyje. Tai jūsų siela, kuri trokšta mylėti, kuri atėjo gyvenimą mylėti, išgyventi tuos gerus jausmus, gerą patirtį įgauti, ką mes su ją darome. Tai mes ir kūrinį ne vieną transliavom, tik rusų kalbą daugiau, ir mes apie tai kalbame labai. Ir širdis turi būti tyra. Kiek dabar rasite žmonių tyra širdimi? Pažiūrėkime, ką iš mūsų daro, kaip mus iškreipia, kaip mus nukreipia. Ir manau, kad tikrai stebėdami mes ir visą aplinką, socialinės tinkluose, žiniasklaidą, ar mus veda į tą ramybę, į tą tyrą širdį, ar jūs mato daug pavyzdžių, tai va, dar žmogus vienas kitas paskambina atvirai pakalba, pažiūrėkime, ką kitos žiniasklaidos priemonės kalba. Tik tai intrigos, skandalai ir viską mus to maitina. Ta širdį išdrasku ir mes nesugebame išsivalyti savo širdies nuo tos informacijos, kuri į mus įpilama yra. O jeigu tiek daug pila jos, tai ką reiškia tą išvalyti širdį savo?

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Manau, kad yra žmonių, kurie klausydami apie tą tikrą šventą meilę, apie ramybę, seniai girdėję savo širdyje. Ir tiek paklausius atrodo, kad tai nerealu, kad tai neįmanoma. Daug žmonių, kurie tai mokėjo susikurti, moka atpažinti tai, tikrai jie žino, apie ką mes kalbam. Ir aš šio valandoje skirdamas apie ramybę, apie meilę, apie dvasinį tobulėjimą, tikrai labai norėčiau tiem žmonėm, kurie norėtų surasti ramybę, meilę, Dievą savo širdyje, tą energetinį srautą, kuris maitina mus, juk mes esam energetinės būtybės, ne tik tai fizinis kūnas. Ir turėtume apie tai mes labai giliai pamastyti. Ir širdis turi būti žmogaus tyra, kad jisai to norėtų. O kad būtų širdis tyra, ją reikia išsivalyti. Išsivalyti nuo blogų minčių, nuo blogų jausmų, nuo blogų ketinimų, nuo godumo, nuo troškimų to, ko tu neturi, negali turėti, nuo pavydo. Ir jeigu mes pabandysim nors trupučiuką žengti tuo keliu, mes pritrauksim iš visatos iš karto tą energetinį srautą ir žmonės tuos, kurie jums padės tuo keliu eiti. Negalvokit, kad jeigu jūs šiandieną esate labai gilioje depresijoje ir nerime, tai jūs jame turite ir visą laiką būti. Bet jeigu jūs apie tai galvosit visą laiką ir galvosit, kodėl man taip, kodėl aš toks nelaimingas, kodėl man nesiseka, kodėl anam sekasi, jūs paskęsit tame liūne taip giliai, kad iš jo išlipt bus labai sunku. Bet kokioj situacijoje jūs bebūtumėte. Aš pats gyvenime buvęs įvairiuose situacijose. Ir aš kalbu iš savo patirties, kad nėra padėties, kad nebūtų išeities. Ir jeigu jūs pradėsite galvoti, kad ta aplinka jūsų neliečia, kad čia jie tą visą daro, velniai malą, tą smalą verdą, o jūs ne prie ko, jūs iš karto atitolinsit save energetiškai nuo tų visų blogybių ir pradės jūs širdyse aukti ramybė. Ramybė yra savim pasitikėjimas, bet reikia valios, reikia pačiam išsivalyti širdį. Ir tiem piktadariems, kurie apie jums tai daro, neduokit savo energijos mistyje ir aukti. Tai yra pats svarbiausias dalykas ir pirmas žingsnis. Tai reikia labai gerai žinoti. O mintimis savo, at kaip ir mums klausytoja sakė, mintį paleidai, jinai neša energetiką. O po energetikos jau eina energija. Ir eina judesys, ir eina veiksmas. Tai jeigu mes pradėsim šitai nurimti ir galvoti, kad čia aš ir kuo aš noriu savo, tai jeigu jūs nenorit to, tai nesiekit tų sėklų. Pats nekerštaukit tam žmonėm. Tegu jie savo daro, ką nori. Jeigu lietus lyja ar audra, jūs nepykstat ant audros. Jūs žiūrit, kaip išsigelbėti pats nuo to. Ir čia yra svarbiausia. Ir manau, kad tu reikia atsisakyti blogų savybių, kokios be būtų sąlygos ar kokios be būtų aplinkybės. Ir tegul širdies tam kambarėlyje šviečia meilės šviesa, gerumas. Ir manau, kad jame nebus daiktų, troškimų, tų materialių dalykų. Viską gyvenimą, žinokit, sureguliuoja lyg tai savaime. Bet dirbkim, būkim geri. Ir manau, kaip švies meilės šviesa, nebus jumise ir blogų savybių.
2: Na, o dabar klausytoja Rita iš Vilkaviškio paskambino. Labą dieną.
3: Sveiki, ponas Pūkai. Klausau jūsų laidas retkarčiais. Ir vienas iki girdėjau, jūs pasiskiepijot nuo COVID-o. Gal jum trombas ant smegenų jau užkrito, ar ką, kad jūs taip nusišnekat, žinokit, jau bloga klausyti jūsų laidų. Gal...
1: Jo, tai, žinot, yra galimybė neklausyti, jeigu nepatinka. Ir čiagi nieks neverčia klausyti apie meilę, apie ramybę. Žinokit, ir tromba jūsų galvoje atsiras nuo tokių blogų minčių. Ir galvokit tik tai apie save daugiau, o ne apie kitus. Ir jeigu aš pasiskiepėdau, tai žinokit, man jokie trombai nesirado. Tai kad nei širdyje, nei galvoje. Ir kaip žmogui norisi ką nors blogų pasakyti, tai jo viduje kas vyksta, įsivaizduokit. Aš jums patarčiau išsivalyti savo širdį. Ir kas yra įsivalyti širdį? Tai atsisakyti blogų savybių. Va to piktumų, pavydų, vertinimų visokių. Ir kokios be būtų sąlygos ar aplinkybės, jūs vis tiek galite įsivalyti tą savo širdį. Pabandykit. Ramybė, įsivaizduokit, tokia didelė. Tokia didelė. Ir reikėtų apie tai kalbėti ne vieną kartą, prašyti vidaus savo sielos, dievo savo, kad jums atsiųstų tą ramybę, jeigu jums sunkiai randat. Bet susistabdykit savo blogas mintis. Ir reikia kalbėti, manau, apie tai, kad ramybė atsirastų visur kūne, prote ir sieloje. Tada turėsite tikrai galimybę pakeisti savo požiūrį į savo gyvenimą. Ir atsiras gerumas, meilė širdyje.
2: Na, o dabar sveikiname su Dainiumi iš Šakių. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Sveiki.
4: Sveiki. Norėčiau irgi gal savo mintį pasakyti apie ramybę.
1: Taip.
4: Iš kur jinai, iš patirties gal pasakysiu, iš kur jinai gaunama. Čia ne prieš tai, kur moteris skambino su fiktumu, bet dar prieš tai tokia moteris labai puikiai išdėstė, kad jinai sugeba tenkintis esamąją padėtimi. Tai skaityčiau, čia idealios mintys yra, nes kas nesugeba tenkintis esamąją padėtimi, tas greičiausiai ir tos ramybės niekada neturės. O antras dalykas, kad išmok tenkintis esamąją padėtimi, tai čia bus jau mano asmeninė nuomonė. Kaip jūs minėjot, meilės reikia, tik tai reikia išsiaiškinti, kas ta meilė yra. Meilė ne išdidį, ne pavyzdį, ne savo naudį, sugebantį kitą išklausyti ir taip toliau. Tai kai to dalyko neturi, reiškia, nemoki tenkintis esamąją padėtimi. Kai nemokė tenkintis esamąją padėtimi, tos ramybės kaip ir nebus matyt. Tiesiog tik tiek norėjau pasakyti.
1: Ačiū labai. Tikrai žmonės, kurie ieško, tai ir randa. Ir aš manau, kad gali kiekvienas žmogus rasti ramybę, jeigu jis jos nori. Žinoma, kitam žmogui jam patinka būti to gyvuliško charakterio žmogum. Mes apie to jau ne vieną kartą kalbėjome. Ir manau, kaip neramu, jeigu viduje nerimas, tai jūs pabandykite padaryti tokius paprastus pratimus. Daug kartų pasakykite ramybė, ramybė, ramybė, ramybė. Ir jūs pamatysite, kaip ateis ta ramybė, jūs pradėsit šaukti jos, prašytis, tos ramybės ir gausit. Ir o kai ateina blogos mintys, reikėtų sakyti, kad aš ne gyvulys, aš žmogus. Irgi daug kartų pakartokit ir pamatysite, kaip sako, daug kartų, kai kartoja, tai daug kartų sakyk žmogui, kad tu esi kiaulė, tai pradėsi kriksėti. Girdėjot jau šitą turbūt posakį. Tai jūs, jeigu pats bent savo sakysit, kad aš ne gyvulys, aš žmogus, tai pamatysite irgi poveikį. O kai supyksite, tai reikia sakyti, aš ne šuo. Ko aš čia loju? Ašgi žmogus. Ir manau, kad aš ne šuo, aš žmogus pasakius, jūs pamatysite, kaip protas bus paveiktas nuo jūsų žodžių. Nes kiekvienas žodis neša energetinį srautą. Ir ką jūs pasėjate, tą gaunat. Ir jeigu jūs pasakysit, kad aš žmogus, pamatysit, kiek jūs gausite energijos, o protas yra nepastovus. Ir todėl ateina tiek daug nereikalingų minčių, kurios greuna mus, tai ją suvaldyti reikia. Ir jeigu mintis nemokat stebėti, sekti, tai tada atrodo, kad visi kiti durni, visi kiti nesąmonė šneka, tik aš vieną lelyje, aš viską žinau. Vat gal kažkam trombas, gal kažkam dar kažkas pasidarė. Ir manau, kad tos kaip mintys jūs lanko negerus, sakykite, aš ne beždžionė. Irgi labai gerai veiks. Nes beždžionės labai kartoja daug dalykų, kurių nereikia. Nes, kad aš žmogus, bet nepamirškite, neužtenka pasakyti, aš ne beždžionė. Bet sakykite, aš ne beždžionė, aš žmogus, aš ne šuo, aš žmogus. Aš ne gyvulys, aš žmogus, va tokie, bet kurio momentu, kada matysit, kas jums pradeda veikti, ir tos visos gyvuliškos savybės dings.
2: O kokios žmogiškos yra savybės?
1: Žmogiškos savybės, tai kaip bus ir klausytojai sako, ramybė, meilė, atjauta, pakantumas, gėrio linkėjimas kitam. Nesvarbu, kad nesupranti, ką tas žmogus galbūt kartais sako, bet tai nereikia pykti ant jo. Bet įsiklausykit, jeigu jau per vieną ausį įėjo, per kitą išėjo ir širdyje nieko neliko, vadinasi, jūs dar nesubrendote to. Ramybė, žinokit, tai yra tik tai kilnių sielų savybė. O kiekvieno žmogaus siela yra kilnė. Ir sielų nėra, kurios ateina siela bloga. Bet žmogaus, tas mintis, tas elgesys iš išorės, jūs jo prisieškote išorėje. O siela kilni, tai yra vidinis turtas, kurį turite kiekvienas. Tiesiog neskriauskite savo sielos. Išklausykite jos to vidinio balso. Juk tai Dievo žodis ten. Ten Dievo srautas. Dievas tai yra visatos energetika visa. Aš ne kaip kunigas kalbu, aš kalbu visai kitu aspektu. Ir manau, kad šviesa namuose, kam jūs ieškoti pas kaimynus? Kai jūs turite viduje šviesą, kodėl jūs ieškote kitur jūs?
2: Na, o dabar klausytoja Aldona iš Kauno paskambino. Labą dieną.
5: Labą dieną.
1: Labą.
5: Aš norėjau pakalbėti, kaip suprasti ir tiesiog pati noriu palyginti tokių dalykų. Vat kodėl yra tokių žmonių, kur pyktis juos valdo, užpyksta, už kiekvieną, neišklauso žmogaus, neižiūri, pyksta. Reikia nepykti. Yra žmonių tikrai nuolaidžių, gerų, su šypsena, su meilė žiūri. Ir tie žmonės, kurie jie myli kitus ir save, kartu aišku reikia mylėti, jie yra laimingi, jie sveikesni būna. Pas juos nėra to pykčio. Nu, yra daug tokių žmonių pasitaiko, susiraukia, pyksta, nežinia už ką atsakys, nepaklausi, tu jo net negali paklausi su piktumu, su kažkokiu, kurį visai neįžeistas žmogus, kuris būna. Tiesiog aš tai tiesiog nesuprantu, gal čia nėra vidinės meilės, nėra tos dieviškos meilės, kiekvienas žmogus mes turim Dievą širdį, dievišką meilę. Aš nežinau, paklau, ar senutė kokia eina, ar padėt ką panėt. Man aš asmeniškai nesusidūrėjau su piktais žmonėm, kurie nepadėtų ką nors ar nepagelbėtų, kur reikia. Ir iš kur atsiranda tokių žmonių? Tokie žmonės, dar kartą pasikartosiu, kad kurie neturi meilės, visur mando tik blogį, pykti, tai jie sergantis bus ir sirgs, Ir nelaimingi. Laimingas žmogus jis pasitenkina tą, ką turi. Tą, ką tu turi. Nereikia to turto daug krauti. Kam jis? Kam tas turtas? Jis atnešė nelaimę. Amerikoje skaičiau knygoj du broliai, Adidas firmos. Vienas nusižudė, kitas irgi išėjo iš gyvenimo. Iš didelio turto išpyčia. Tas didelis turtas gadina žmonės arba atneša nelaimės. Pasitenkik tuo, ką turi.
1: Ačiū labai, ir matot, labai jūs teisingai sakot, ir vat kiek tų šviesių žmonių yra, žinokit, jų tikrai daug yra, o tų pavydą, godumą žmogų, kurie negali atsisakyti, juos išbalansuoja ir jie ant visų pyksta, ant viso gyvenimo.
5: Bet tai iš kur pas tokį žmogą, aš nesuprantu, ar jis koks sergantis ar kaip, tu žmogus atleisk, padėk, užjausk, išklausyk, mano tai tokia nuomonė ir aš neįsivaizduoju, kad ir ta moteris prieš tai, pas ją pačią krešulį ant galvos jau kaupėsi.
1: Jo, neminėkime jos tiek to. Žinot, tegul ją laimina Dievas. Aš manau, kad tai vidinis turtas.
5: Aš tik pagalvojau, kaip yra dar žmonių, kuriuos reikia mokyti, aiškinti, kalbėti. Viso gero, ačiū, kad išklausėt.
1: Ačiū už skambutį. Ir matot, aš visą laiką sakau, išsivalykite mintis, išsivalykite savo protą ir ateis ramybė pati. Bet iš šiukšlyną, kur pavydas, kur yra tas godumas, toks kerštavimas, piktai ką nors padaryti. Tol, kol jūsų prote šitie visos mintys jūs suks, tol jūs ir būsite tokia nelaiminga, ant visų pyksite, jums visko truks, viskas bus. Kas tai yra tyrumas? Tai yra ta dieviška savybė, kurią jūs gavot sielai atėjus į jūsų kūną. Jūs ją turit kiekvienas. Ir o tie pikti žmonės, jie net nenori klausyti, jiems atrodo tokios nesąmonės kalbam, nes jie to dieviškumo nesupranta, apie ką mes čia šnekam. Mes nešnekam apie bažnyčių pakabintą kažkokį paveikslą, mes kalbam apie tą energetiką, nuo ko jūsų širdis plaka. O jūsų širdis plakdama, jinai spinduliuoja meilę. kiekvieno žmogaus širdy yra meilė. Ir jeigu jūs meilę pavadinot kažkokiais tai daiktais, turtais, dar kažkuo, jūs jos nepažinote, tai čia jūsų problema ir jūs ją pat tos kiekvienas žmogus turėjo išspręsti. Mes galim turbūt jį padėti, va, su klausytojais patariam, ką daryti. Išgirskite. Ir manau, kad visus mėgsmus turėtų atlikti vadovaujamėsi dieviškomis savybėmis. Ar skambintų dieviškomis savybėmis vadovaujantis žmogus ir sakytų, ką nors piktų. Tiesiog, jeigu jis nesupranta, jisai paklaustų, padėkit man, paaiškinkit. Tikrai yra kur ir pasitart su žmonėm, kad jeigu tave kankina tas nerimas, ta baimė gyvent. Manau, kad tiesa, darna, ramybė, pakantumas, pasiaukojimas, meilė, tai žmogiškosios vertybės, kurias mes turim puoselėti, ir tos žmogiškosios prigimtinės mūsų svarbiausios išjaustos meilės ir spinduliuotos visos aistros, kurios gerosios. Tikrai jos pasieks ir kitus žmonės, ir žmonių gerumas niekada, žinokit, neliks be pėdsakų. O tų blogų žmonių, kurie blogio linki, jiems tikrai ir sveikata, vat, kaip sakė, sutrinka, ir skausmai, ir nerimas, ir nemigos, ir visa kita. Nepamirškime, dėl ko mes gyvename žemėje. Ir manau, kad žemėje turi klestėti ne nedora, o gerumas ir meilė.

I'm going to go to the hospital.

namorando, que vou, namorando, que vou, namorando, que vou.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pacientų ir medikų organizacijos teigia, kad nuo 2027 metų planuojami privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo pokyčiai viešajame ir privačiame sektoriuose gali dvigubai pailginti pacientų laukimo eilės, todėl ragina valdžią iš naujo įvertinti numatomą tvarką. Pagal naują tvarką su privačiomis gydymo įstaigomis, valstybinė ligonių kasa sutartį sudarys dėl tų paslaugų, kurių negali užtikrinti kitos įstaigos. Pakeitimo šalininkai teigia, kad viešųjų įstaigų prioritetizavimas leis efektyviau planuoti sveikatos sistemos veiklą, užtikrinti viešosioms gydymo įstaigoms priskirtų funkcijų vykdymą ir stiprinti jų pasirinkimą teikti paslaugas. Visgi dalis gydymo įstaigų ir pacientų organizacijų pakeitimus kritikuoja ir ragina vyriausybę bei sveikatos apsaugos ministeriją iš naujo įvertinti finansavimo tvarką ir užtikrinti, kad pacientai reikalingą gydymą gautų laiku. Ketvirtadienio premjeras Mindaugas Sinkevičius pristatė 2027 metų valstybės biudžeto prioritetinės kryptis. Gynybai kitais metais numatoma skirti 5% bendrojo vidaus produkto, šeimos paketui 150 milijonų eurų, o socialiai pažeidžiamiausių asmenų paramai planuojama skirti 980 milijonų eurų. Premjero teigimu, kitą metą valstybės pajamos turėtų siekti apie 19 milijardų eurų, o išlaidos bus gerokai didesnis ir priartės prie 27 milijardų eurų. Valdžios sektoriaus deficitas kitame sieks apie 3,8% BVP. Viešųjų pirkimų tarnyba ketina tikrinti, kaip rangovai vykdo tiltų ir viadukų statybos, kelių ir gatvių tiesimo rekonstrukcijos bei remonto darbų sutartis. Kaip ketvirtadienį pranešė tarnyba, jie mato vis daugiau atvejų, kai šios infrastruktūros statybos darbai užsitęsė. Tarnybos teigimo patikrinimo metu norima nustatyti, ar perkančiosios organizacijos tinkamai prižiūri sutartis, taip pat ar rangovams taikoma atsakomybė už darbų vėlavimą. Nevyriausybininkai ir profesinės sąjungos nuolat sulaukia Lietuvoje dirbančių migrantų pagalbos prašymų dėl darbe patiriamo išnaudojimo, sako kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro vadovė Kristina Mišinienė. Užsieniečių patiriamus iššūkius Lietuvos darbo rinkoje bei šių asmenų teisių užtikrinimo būtinybę ketvirtadienį Seime surengtoje spaudos konferencijoje aptarė žmogaus teisių gynėjai, profesinių sąjungų, užsieniečių bendruomenės atstovai. Via Lietuva pradeda A12 kelio ruožo remontą. Atnaujinamas kelias, viadukai ir tiltas per Dubysą. Atnaujinamas ruožas prasideda Šiaulių rajono Bubių seniūnijoje ir baigiasi Kelmės rajono savivaldybės Kukečių seniūnijoje. Projekto metu bus suremontuota važiuojamosios dalies danga, sutvarkyti 4 viadukai ir tiltas per Dubysą. Greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone ketvirtadienį atidarytas gynybos inovacijų centro bandymų poligonas Vanagas, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo Vanagas yra specializuota testavimo infrastruktūra, sukurta reaguojant į augantį bepiločių orlaivių, sausumos bei vandens robotizuotų sistemų ir kitų pažangių gynybos technologijų poreikį treniravimuisi. Ši erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymo poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujunginti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Ketvirtadienį Brent rūšies naftos kaina šoktelėjo beveik 4% ir priartėjo prie 104 JAV dolerių už barelį ribos, atsitiesdama po ankstesnė prekybos sesija patirto smukimo. Kainos pakilo pasirodžius pranešimams, kad Baltieji rūmai paprašė Pentagono parengti galimų smūgių Iranui prieš JAV kongreso kadencijos vidurio rinkimus variantus, tačiau galutinis sprendimas esą dar nepriimtas. Švietimo profesinės sąjungos paragino ketvirtadienį rengti naujas didelio masto demonstracijas moksleivių protestams Prancūzijoje neslopstant ir keliant nuogąstavimo dėl platesnio socialinio nepasitenkinimo protrūkio visoje šalyje, likus vos 7 mėnesiams iki prezidento rinkimo. Moksleiviai ir studentai protestuoja dėl prastų mokymosi sąlygų, pavaduojančių mokytojų trūkumo, apleistų mokyklų pastatų ir pernelyg apkrautų tvarkaraščių. Ministras pirmininkas savo ruoštų pažadėjo protestuojantiems moksleiviams pagerinti mokymosi sąlygos, tačiau atmetė jų reikalavimą gerokai padidinti išlaidas švietimui. Italijos parlamento nariai ketvirtadienį pritarė šalies rinkimų įstatymo reformai, kurią opozicinių partijų teigimu vyriausybė siekia padidinti savo galimybės būti perrinkta kitais metais. Pakeitimais bus įvesta visiškai proporcinė rinkimų sistema, garantuojanti daugumą parlamente bet kuriam aljansui, surinkusiam daugiau nei 42% balsų. Vengrija ruošiasi viešinti su komunistiniu režimu bendradarbiavusių asmenų bylas. Žadama, kad bus atverti itin detalūs duomenis apie komunistų informatorius, o archyvas bus išsamiausias visame buvusiame rytų bloke. Vis dėlto dalis vengrų tai vertina skeptiškai. Baiminasi, kad žmonės minimi dokumentuose bus pradėti persekioti.
0: Sportas.
1: Lietuvos rankinio lygoje pergalė šventė pirmaujantis praėjusio sezono finalininkai, patvirtinę favoritų vardą ir šiame sezone. Pergalių serija iki 5 pratėsi čempionų titulą ginantis Klaipėdos Dragūno rankininkai. Jie svečiuose 41-32 nugalėjo pergalių dar neturinti Vilnių. Egipte vykstančio vyrų teniso turnyro 8-finalyje kvalifikacija įveikęs 24 Justas Trainauskas per 74 minutės 6-4-6-2 įveikė 7 pagal skirstimą vokietį Aaroną Funką. Lietuvis pelnė 2 ATP reitingo taškus. Šią naktį debesis atneš nemažai lietaus, kuris protarpiais lankysis visoje šalyje. Temperatūra kris nedaug, laikysis apie 8-13 laipsnių. Penktadienį dieną dangus bus padengtas debesų, o protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Temperatūra bus rudeniškai vėsi. 10-15 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį kai kur, o dieną daugelyje vietovių negausiai palis. Temperatūra sviruos apie 12-16 laipsnių šilumos.